0: otsa, ma sulle teen siin.
1: Nii reageerib iga teine naine, kui mees üritab traditsioonilisest räpina pühapäevalaadast kõrvale viilida. Tegelikult on selliseid mehi ka mõni üksik, kes suurepäraselt rahvakogunemiselt puududa raatsib. Nii et sel pühapäeval jälle, nagu ikka tuletõrje väljakul ja seda korda sügis laada egiidi all. Riigikogu valimissüsteem vajab hädasti ja kiiremas korras esmaabi, võibolla koguni kirurgilist sekkumist. Filosoof Arturil on ideed olemas ja ta kutsub sel pühapäeval muutustele vastuvõtlike kodanike Tartu Raekoja platsile avatud koosolekule.
2: No ma siit Tartust ei tunne kedagi head ja ausat inimest. Aga ütleme, Võrus tunnen ühte, Tallinnas tunnen teist ja ongi kogu lugu, aga ma ei saa nendest häält anda.
1: Debatt käib 13.15. Kui oled mugav või liikumisvõimetu, kuula Arturi ideid Kagu Raadio erisaates samal ajal.
2: Nimekirjad peaksid olema avalikud ja avatud üle terve riigi. Inimene saab valida ükskõik kelle poolt.
3: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeli aasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos Kukkerpillide, Untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
4: Amerika. Ega siis meie Ameerika inimestele ikka reserveeriti see asi hoopis teistmoodi. Eesmärk oli ikkagi saada need naftavarud omale ka kätte.
1: Nii räägib meie räppina mees Ameerikas Harry Valmut Peterson. Ja räägib seda raadiosaates laupäeva hommikul kell 10, kordus samal õhtupoolikul kell 5.
4: Trump on ju ärimees, no et järelikult tema lootused olid selles, et ta saab suurt äri ja ta mingil määral selle sõja alguses tohutuid miljoneid ajas kokku küll.

0: Ihamaru rahvas kutsub postiteele, kus 10. oktoobril toimub postitee päev. Kell 10 algab Ihamaru külakeskuse juures rahvalik laat. Peenem näputöö ja lõikusaja viljad tuuakse letti, et talvele vastu minna. Toiduvõistlusel postitee maitse leitakse parim pruukost. Olgu see siis pirukas, moos või pastiin. Antakse välja eripreemiad. Karaski küla karask, Varbuse küla vein ja Puskaru küla puskar. Tulge aga maitsma ja võistlema. Selline on 10. oktoobri postitee päev. Info kodulehel www.ihamaru.eu.
1: Tundub sedasi nüüd, et vananaiste suvi, mis meid siin rõõmustas mitu toredat päeva oma hommikuste udude ja päevaste päikesepaistetega hakkab vist otsa saama ja sügis pressib peale, mis tähendab, et väliüritustega varsti asi ühel pool. Aga üks põnev ettevõtmine, mis on ka juba traditsiooniline, saab sel laupäeval taas Ihamarus toimuma seal külakeskuse ümber, mitte enam päris postitee peale ka kõrval, vaid tuleb natuke seal teemale põigata, kes on külakeskus käinud, seal pole mingit probleem, aga mul on õnnestunud meelitada siia stuudiosse Aivar Täpsi, kes seal kohapeal majandab neid asju ja tema oskab siis juhatada ka sellist inimest, kes ei tea Ihamarust mitte midagi veel, et kus see külakeskus täpselt tasub. Kas see, Aivar, juhtusid nägema siin ühte mälumängu 15 küsimust, kus siis Eesti parim mälumängur Jaan Allik pidi vastama küsimusele. Ise elab ta Pärnus, et see oli postitee kohta vist või noh, üldse Põlva maakonna kohta. Küsiti ühte paika, mis võiks olla seotud siis suure hulga järeltulijatega.
2: Ei, ma just ei väga palju ei trehva selle saata peale.
1: Aha, mis sa arvad, mis ta pakkus vastuseks?
2: No, mina pakuks Karilatsi.
1: No siin on Karilatsi, aga tema teadis Ihamaru, pakkus Ihamaru.
2: No jah, ega palju ei eksidki.
1: No aga näiteks mina esiklikult ei tea Pärnu lähedasi mingid külasid, mis seal tee peal on, aga need tema teab.
2: No jah, aga ta on parim mälumängur ka.
1: Või on siis küsimus selles, et Pärnu lähedal lihtsalt ei ole nii kuulsaid asundusi, nagu on Ihamaru siin Eesti mõistes.
2: Jah, õige. Mis see väike Pärnu ikka?
1: Ei, no jah, no Pärnu ise on ikka suvepealinn, aga ma mõtlen, no siin on ka Põlvast Ihamaru on cirka 10 kilometrit, et Ihamaru ikka teatakse. Huvitaks sellepärast, et mis seal toimub, no see nimi lihtsalt niivõrd ägeva.
2: No nimi on ka äge, jah. Et ega mina ei tea, kas mina ei ole Ihamaru tulnud, no nüüd võibolla üle 15 aasta tagasi. Mis seal enne oli, ma ei tea, et kas ta oli juba siis nii tore maamärk, et kõik teadsid, aga...
1: Aga seal midagi ei toimunud, et mina sattusin sinna valdavalt suvel, kui oli tarvis Palojärvel ujuma minna, siis see ikka läbi Ihamaru sõidetud, et väike poiskene olin, siis sa isegi siit Põlvast mindud liinibussiga Ihamarus, et pidid jala vantsima Palojärvel paar kilomeetrit.
2: Jah, seal on isegi rohkem, vist 3 kilomeetrit.
1: No, võibolla jah, aga noh, nii himu oli järve minna, et siis tuli see tee ette võtta. Et see oli päris mõnus ajaviide, aga ma ei mäleta küll, et seal omal ajal midagi erilist sündmust toimunud oleks.
2: No jah, kuidagi on tulnud, et no meil ei olnud sellest uhket maja, mis nüüd on võibolla.
1: On postitee oli või?
2: Postitee, ega see ju tegelikult selline, noh, nagu postitee kui selline praeguses mõttes postitee ilmus ka kuskil paarkend aastat tagasi, et ega teda varem nii palju ei sellise erilise teena ei märgitud. Noh, ta oli selles mõttes eriline, et kõik sõitsid lihtsalt mingid ajad tagasi Tartu ja Võru vahet, sellepärast, et suuremat teed ei viinud sinna.
1: No, ta oli tookord, aga siis mingi aega hakati teda lihtsalt vana Võru tööks nimetama.
2: Jah.
1: Ja uus läks siis sealt maaritsaid ja kambeid kaudu.
2: No jah, et ongi vana, aga jah, et eks ta see postitee, kui selline postipoiste tee ja postijaamade tee on ju olnud, noh, aasta sadu, võiks öelda.
1: No aga kas see oleks äkki mõeldav niisugune asi, seda ma ei tea, see vist ei toimi veel, et seal kunagi sõitis mingi vana Ikarus aega alt ringi, aga tehagi nagu turistide jaoks, et et saabki siis Tartust Võrru ja vastupidi mingi postitõllaga ja Ihamarus on näiteks postijaam, kus sina pakud siis leiba ja karaskit ja õlut ja viina ja kõike, mis sul on seal.
2: No tegelikult maantemuuseumagi seotud seltskonnal oli ju vist mingi buss küll ja ma tean, et postide MTÜ nüüd mul tuleb meelde, see oli enne minu aega, oligi, tema nimi vist oligi midagi, kas posti, selle posti bussiga või mingi selline asjaga, noh, nagu selline posti bussi sõprade selts või, no ma kindlasti eksin praegu, aga kes tahab väga vaadata, siis vaadaku posti DMTÜ, noh, nagu ametlikest teadetest, või noh, ametlikest kohtadest registritest järgi, et seal on see vana nimi isegi näha, mis ta varem oli.
1: Ja kus sa sinna Ihamarru siis sattusid nii viisi üle üldse või mis asjaoludel?
2: No, mina olin selline Tartu linna noor, kes oli oma lapsepõlve kuskil maal elanud ja otsisin oma maa kohta ja leidsin sealt.
1: No see ei ole seotud sinu pere või abikaasa pere esivanemates, mis on ostetud?
2: Ei ole, jah, see on ostetud ja noh, abikaasa on üldse saarlane. Ja mina olen tegelikult, ma olen selle posti tee ääres küll olnud. See, mis, kui see posti tee nüüd kujutada ette, et see Võrust läheb või noh, läheb Tartusse ja Tartust ülesse Narva poole ja sealt edasi Peterburgi, noh, tegelikult nii need postiteed olid ja siis olid iga 22 kildi tagant või kilomeetri tagant oleks ilus öelda ja ma ei tea, mis kaabeltaud nad siis olid, aga oli postijaam ja mina olin nagu sellest Tartust järgmise ülesse poole postijaama noh, ütleme, kilomeetri kogusel. Mul ema, sel ajal oli seal raamatukogu, selle küla nimi on Lilu, see on Elistere järve ääres põhjakeldel ja see posti tee siis just kui läks nagu minust kilomeetri jagu mööda ja seal mul ema oli raamatukogu juhataja seal samas postijaamas, kui seal oli. Ja see maja on praegu alles, ta on erakätes, aga noh, seal ei toimu midagi.
1: Aga no see Ihamaru maja, kus sa nüüd velad oma perega, et igavene suur lahmakas maja, et kas seal elas mingi kohalik rikkur?
2: No tont seda teab, kui...
1: Kelle, kes seda siis ostsid?
2: Mina ostsin pärijate käest.
1: No, pärijate?
2: Jah, et seal oli... Noh, ikkagi tegelikult jah, see oli ühe pere maja vist ikkagi olnud läbi sõja ja nii edasi, aga samas oli seal teisel korrusel oli, noh, nõukogude ajal pandi ikka kõik sinna sisse, et oli poemüüjal oma korter seal, eraldi elektrimõõtmine käis sellele toale ja või noh, seda, see oli nagu kindlalt, aga ma ei tea, kas seal midagi veel oli. Ja sõja ajal vist oli ka seal, noh, nagu mina kes nagu vaimumaailmaga võibolla ka natukene tegelen, siis ma olen aru saanud, et seal on olnud

0: mingisuguseid noh, nagu sellise ekstreemseid olukordi, aga keegi ei taha sellest rääkida ka.
1: No nii, jah.
0: Jah.
1: No eks see ikka kummitab, ma arvan küll.
0: No just nimelt, jah.
1: Kõhe on ka olla, või?
0: Ei, ma olen arvinud, või noh, selles mõttes, et eks me oleme midagi teinud ka, et see nagu lihtsamalt läheb ja vahel on päris lõbus.
1: Nii. No varem tead, et Ihamaru rohkem selle järgi, et kes ka seal Palojärvel suvel käisid, siis oli seal pood, kus sai siis limunaati osta ja seal bussipeatusel lähedal soodata, mille buss Põlvasse tagasi viib. Mina ikka mäletan seda, et seda poodi armastati päris mitu korda tühjaks varastada või seal käidi sees ja kuidagi vist keegi sattus isegi mõnikord peale, siis teavitas miilitsele, et nüüd on vargad kohal ja meid miilitsed Põlvas sireenid käima, et siis oli selle 10 minutiga väga vasa Põlvast sõidat, siis pättidel hea minema saad astuda saagiga, sest info oli olemas, et juba korravallurid tulevad.
0: No jah, eks ta jäi tee peale. Minul miilitsa jutt tuletas nüüd meelde selle ja see, et me rääkisime sellest hoonest, kus ma nüüd elan. Seal oli jääkelder ja suur tehtud. Ja see oli sellepärast, et jahutada igasuguseid jooke, mis seal 70-ndatel tehti. Ehk seal olla olnud elanud üks kõva õllemeister. Ja miilitsatega see, et kõik räägivad, et Põlva miilitsad käisid seal tõlut ostmas.
1: Oh, nii,
0: jah.
1: No, täitsa võimalik, kus sa ikka mujalt tõlut saad.
0: Jah.
1: Ega miilits ei saa siis poodi õlut minna ostma, see loob temast sellise halva kuvandi.
0: Õige.
1: Ja, aga niimoodi külamehe käest jääkeldrist on mõnus võtta. Mis sa selle jääkeldriga teinud oled, sul ka jää sees seal?
0: Ei ole, tema on mul sellise sansõlm nüüd.
1: No. Äge, aga no, osa sinu elust käib seal külakeskuses ka, mitte kõik, aga sa seal ikkagi tihedasti askeldad vahepeal, teed mõne pädise kontserdi, näitad teine kord filmi. Kuidas siis rahul oled, et inimesed ümbruskonnast on selle kui niisuguse kultuurilise meelelahutuse koha ikkagi omaks võtnud, et käivad?
0: Käivad ikka, jah, et... Noh, nüüd oli suur sündmus ju või saal täis, kui seatapp toimus.
1: Võtta, et inimestele see tapmine nii meele järgi on ikka, et
0: no jah,
1: pealkirjas juba kedagi ära tapetakse kõik kohal.
0: Jah, ei, ma arvan, et meile tulid kõik need, kes Põlvasse ära ei mahtunud esimesel korral, jah.
1: No kohal ikka kõike tuli või?
0: Oli küll, jah, et oli kõike.
1: Kas seal see riigikogulane ja vallavanem ka käivad ikka hoolsasti?
0: Käivad küll, kui sa mõtled praegust vallavanem.
1: Praegust.
0: Tema tegelikult ei käi, tal vist on mingid muud kohad, kus käi. Kuigi ta on ju ka meie küla tüluk.
1: Aga härra Seeme elab seal küll lausa kohe üle põllu, et tal on maru hea tulla.
0: Jah, jalutab, võtab tütre näppu teine kord või kuidas kunagi, aga ega ta ei käi üsna tihti.
1: Nii et seatapuga siis püstitasite kinokülastuse rekordi või?
0: Me kordasime.
1: Kordasite? Ja. Mis see siis enne seda nii populaarne veel oli?
0: Talve oli.
1: No. Kõesti filme inimest näha taavad, aga sinna vast väga palju väljama filme ei võta, mõne Soome ja Taani oma.
0: Jah, Soome ja Taani, aga tegelikult ma võtan rohkem kui teised. Sellepärast ma tean, et need ümberkaudsed võtavad, noh, tõesti ainult need Eesti omasid, aga meil on üsna palju selliseid, mis mõne aja pärast ETV2 tuleb ka. Ja päris häid pärleid. Just sellest, mis nagu sükkuna, noh, mulle meeldib, minu peres meeldib ja eks ma tegelikult neid küsin ka seal kogukonnas natukene ringi, et kas võtame selle filmi.
1: Vaata, kui oleks veel vanad ajad, kui näidati nende suurte projektoritega, siis üks film tuli, see oli, ma ei tea, kui suur kasti täis erinevaid lintes, pidi kaks aparaati olema, et näidata, muidu hakkasid ühega seal mässama, siis tuli väike nii-öelda reklaamipaus vahele, kus inimesed said keha kinnitamas käia.

0: jah , et noh , see on jah , niisugune , mina neid aegu tegelikult ei mäleta , ma olen ainult , mäletan neid jutte , kuidas , kuidas need asjad on toimunud ja võib-olla , noh , see on päris kihvt .
1: mis ma isegi tean , sellepärast meie klassis käis üks noorhärra , kelle vanemad töötasid siin Põlva kinos või ema vähemalt oli siin ja siis me saime ikka seal näitamisruumis ka käia vaatamas , kuidas siis filmimees neid järjest laadis sinna peale , suured kettad pöörlesid ja vahepeal läks katki ka , siis siis tuli liimida ka jällegi ja
0: jah , ja saalist tuli vile
1: ja no ikka vile tuli ja no Põlvasse jõudsid siis filmid ju umbes kuu või kaks või pool aastat hiljem , kui Tallinnas näidati . Et postitee peal tõllad sõitsid väga aeglaselt
0: .
1: aga tänapäeval vist probleemi ei ole , ma saan aru , et sinu filmid tulevad Blu-ray peal valdavalt
0: või ? Jah , valdavalt on Blu-ray mis liigub ka , ega kui film näidatud , tuleb juhend , kuhu kohta järgmise koha peal saata .
1: aga sina pead edasi saatma , jah ? kui laisk oled , ei viitsi , ära unustad , seal on juba seanss välja kuulutatud , on niisugust
0: asja juhtunud . Niisugust asja ei tohi juhtuda .
1: ahah , seanss järgmine kord .
0: Võib just , või siis võib jah juhtuda , et ei anta .
1: No okei , aga nüüd me oleme siin heietama jäänud maast ilmast .
0: aga et kus see külamaja siis ikkagi on ,
1: jah ? no vot jah , et kus ta siis on , et
0: see on selle raudmehe taga .
1: see on rauast või see mees või ?
0: see on raudmees , jah , ta on raudplaatidest tehtud .
1: no siin ikka on tekkinud küsimus , et keda see kujutab , et kes selle prototüüp on ?
0: Ma aiman , aga ma ei hakka seda ütlema .
1: Peterson või ? ei ole või mingi kohalik
0: jumperakas ? Pigem kohalik .
1: Aha, kes seal elas , mingi lastekirjanik elas seal , seal Lihavarus kunagi ?
0: No Richard Roht .
1: Richard Roht ,
0: jah .
1: aga see tema ka ei olnud vist ?
0: ei olnud
1: no, .
0: see on üks tänapäevasem mees .
1: Ahsoo , rändaja .
0: rändaja
1: no, . las ta siis olla , et selle taga tuleb Mac üles sõita .
0: Jah , et kui Lihamaru ristist keerata sinna
1: Tartu peale.
0: Tartu peale või selle ränduri poole, siis kohe sealt ränduri tagant saab keerata vasakud kätt ja seal on ainult 250 meetrit. Ja siis on see vana Meieri
1: meetrit. Ma vist sellepärast räägin, et siin hiljuti oli siin samas tee peal, mis viib sinna Ihamarru Põlvast, seal läheb Tarmo Tamm, kuulus minister ja kõikide asjade maale tooja, mis siin Eestis üldse on või vähemalt Põlvamaal, et seal oli keskerakondlaste kokkutulek ja siit Põlvast Heimar Lenk ja veel siis sealt Räpinast Mait Meensalu põlised semud, siis ei leidnud küles, eksisid nii ära, et olid otsaga juba ei tea kus, teises maakonnas, aga kätt ei saanud, inimene elab tee ääres.
0: Tegelikult on nii, et noh, ma tulin täna selle laada pärast siia rääkima, et tegelikult on ka olnud niimoodi, et mõned aastat tagasi, noh, me teeme nüüd 8. korda seda seal külamaja juures, siis on ette heidetud, et ühtegi suunaviita ei näita, kus koha peal see on. Seal postitee pealt üks viit läheb küll, siukene, nagu postitee viidad on selle seda vurfi, aga see on seal teeristi talu nagu kaskede all, et ta natukene on varjatud ja siis me vahel mõtleme, et kuidas me rohkem ja saame näidata ja noh
1: no, äkki sa siis paned mingi plakati välja ise,
0: jah,
1: sul on trükikoda ja seal,
0: noh, meil on jah, et sellised viidad, mis nüüd tee äärde lähevad.
1: Nii, et 8. kord postitee ja kostitee, see kõlab nagu mingisugune luuletus. Eest võiks isegi laulu teha keegi, mingi kohalik bänd teil on ju seal.
0: Jah.
1: Osaliselt ikkagi mõnede kuulsate bändide muusikud elavad kõik seal samas ju.
0: No jah, selles mõttes ongi see Ihamaru pull koht.
1: Ma räägingi, et seal jagub igasugust, aga no kus see idee siis hargnema hakkas lihtsalt, et saaks sügisel midagi kaubitseda või?
0: Jah, no mina tegelikult ka käin üsna palju laatade peal ja siis noh, kõivulaat või see kõivualutselaat juba nagu oli toimunud mõned aastad, aga et pikendada seda laada hooaega kuidagi, siis tegime see esimene vist oligi novembrikuus üldse, aga nüüd me oleme tagasi tõmbanud või noh, nagu rohkem suve pool, et oktoobris, aga just selleks, et pikendada laada hooaega.
1: Mm-hmm.
0: Ja kuna see postitee siukene upitamine ka võibolla on ingelähedane, siis saigi tehtud siukene, et setudel on suur kuningriik, kus nad valivad omale meistrit toidu kunsti alal ka ja siis, et võibolla ka meil mingisugune selline toiduvõistlus teha. Ja meie Ihamaru külas on ka selliseid mehi, kes on sellest väga tuld võtnud. Ja nüüd eile just öeldi, et oli käinud Tartumaa maitsete võistlusel ja vist oli esikoha jälle saanud.
1: Ihamaru mees.
0: Mm-hmm. Ihamaru
1: mida mees. Ta teeb siis?
0: Ta tegelikult isegi oma, tal oli hästi, ta sai eri visukse auina ja öeldi, tunnustati teda, et sa oled kõige rohkem näinud vaeva. Okay. 7 erinevat mingit, ta tegelikult teeb siuksi moose, sibula moose oli seal pundis ja mingisugused siirupid olid ja siukene palett kohe. Ja mina nägin ainult seda neid nagu silte, mille trükkimisel olin ma osaline. Ja pärast kuulsin lihtsalt, et ta oli seal nagu auhinnatud.
1: Mm-hmm.
0: Ja ta Olustere toiduvistlusel on vist ka ühe korra paar aastat tagasi saanud preemiaid või suisa esikohti.
1: Maksa siin teisi süüdis, ise käid sa Seto kuningriigis kogu aeg kraabitsed pooled auhinnad kokku.
0: Ainult veerandid. No
1: veerand on ka ikkagi päris suur portsed.
0: Või siis
1: ainult vihale ei lähe, ta alati käib siin. Täpsi tuleb vihamarust ja hakkab siin auhindu kodupoole tassima jällegi.
0: Nii kaua, kui ma neist aru saan ja nende nagu seda traditsiooni kiidan, takka. Nii kaua vast ei ole seda. Või nagu ma pean seda nende tööd väga auses. Et nad niimoodi üldse seda oma käsitööd üleval peavad. Ja kuna ma teen lihtsalt selliseid asju, mis neile nagu sobivad, siis nad on nagu sõbrad.
1: Nii, aga mis siis sel aastal võistlustulle lähevad, mis road? Ma tean, et mulle tuttav daam sealt Ihamarust koha pealt esimestel aastatel korduvalt ruulis oma pasteediga, et võitis kõik sugused auhinnad ära parim maitse üldse koha pealt, aga nüüd on igast erinevaid kategooriaid ja iga küla peab panema auhinna välja.
0: Me pigem need auhinnad anname külade nimel, kui küla ise veel omalt poolt midagi mõne kotikese või mingi asja toob, siis see on nagu veel lisa. Aga jah, et me tegelikult otsime sellist asja nagu postide maitse. See võib üks kõik, mis hea asi olla. No ma ei tea, tõesti pasteet on mitu aastat võitnud, üks aastal olid kilud, aga need olid
1: palo ärast püütud.
0: Ei olnud, need olid hoopis taimetoit.
1: Nii, ei olnud päris kilud.
0: Jah, nende nimi oli kilud, geega. Ja, aga nagu võrtsi kilu oli põhimõtted, aga see oli mingisuguse, millest, mis need huvitavad köögiviljad võid olla, mitte päris meie kohalikud, millest andis nagu sellise tekstuuri ja pipraga ja soolaga samasugune maitse ja täiesti, aga taimetoit.
1: Oli kilu moodi, kus nägid välja?
0: No nüüd pikemad ribad, ja. Et üks Tartu truk selle võitis ja noh, või on ükskord oli naaberküla suitsuliha võitis.
1: Ja kes see siis hindab, on mingi süriiga ka või on puhtalt tavainimesed, kes seal käivad degusteerimas?
0: Ja, meil on niimoodi, et lihtsalt võivad tulla inimesed, kes tulevad laadale, tulevad sisse sinna uksest ja maitsevad, täidavad oma hinnete sedeli ära, kus koha peal, kes on esimene ja seekord on niimoodi, et siin on hea nüüd öelda. Muidu meie tüdrukud peavad seda kogu aeg igal ühel eraldi ütlema, aga nüüd äkki kuulajad jätavad meelde, et tegelikult siin antakse teile üks sedel ja ees on pikk laud. Minge maitske kõik asju. Ja eesmärk on valida parim toit. Aga seal on ka, noh, ja siis võib ka panna nagu teise koha väärilise, kui või ei suuda otsustada kumb, noh, et kumb neist parem on siis lihtsalt, et esimene teine. Ja vastavalt sellele saab iga toiduanne punkte ja kes kõige rohkem saab, see võidab. Aga eraldi on sinna muidugi toodud ka noh, Varbuse küla nimel veinid. Veinid võistlevad küll ka selles üldkategoorias või noh, tõesti, et kõik need toiduained ja kõik see on jama, aga vaata, see vein on kõige parem, paneme selle postide maitseks. Väga uhke. Või siis Karaski küla nimel parim Karask. Või siis Puskaru küla nimel parim Puskar.
1: Aga see Puskari asja peab kohe vaagima, et kas see ikkagi on niimoodi seaduse silma vaatevinklist okei või, et siin mingit Puskari võistus käib?
0: No tegelikult on nii, et minu teada alkoholiseaduse järgi tohigi siukest asja ju teha ja nimetada ühtegi ametliku jooki, alkoholset jooki ei tohi ka nimetada Puskariks. Sellepärast, et Puskar on see, mis on just nagu mitteametlik. Aga meie oleme nagu selles mõttes leebimad, et kõik, mis ei tule suurest tehasest, piirituse tehasest, vaid kõik need, meil on ju noh, kümneid võibolla juba neid väikseid destilaatorid ka.
1: No, sa mõtled need Siberi sammarid ja muud
0: ja, või kodas. Mm-hmm. Siin samas, neil on ka ju see destileerimisaparaat ja...
1: Ma need käivad võistlemas ka teie juures siis?
0: Kodas on käinud küll. Nad käivad tavaliselt siis, kui nad tulevad ka müüma sinna laadale.
1: No
0: ja üks aasta võitiski Atla Distiller näiteks. Et nad olid müümas. Eelmine aasta võitis meie oma külapuskar. See rüüp või kirstiseeme siis. Tema tõi oma veini, aga tema on ka oma mingitest veinidest lasnud teha ikka kange napsu. Chöps on selle nimi. Ja tema tegelikult võitis nii selle veini kategooria kui selle kange alkoholi kategooria. Nii et Puskaru küla võtab ametlikud sama hästi oma au Puskari nimetust see kandjateks.
1: No kui sinna tuleb ikka sada kui mitu sada inimest, kõik teavad degusteerida, et see, kes midagi võistlusele toob, see peab näiteks Karaskit tooma ikkagi mitu pätsi, vist kõik maitsida.
0: No jah, et siukene ta peaks nagu aru saama, et ta võiks olla ikkagi suurem plaat, kust lõigata.
1: Uh-huh. Aga no äkki siis mingisugune johtuvalt valla nimest ka mingisugune kanepi võistlus, et kelle kanep või kanepi toode kõige paremini pill vajab inimese.
0: No vaata, meil on siin ka, see on see, meie oleme see tööstusliku kanepi vald.
1: Aha, tööstusliku.
0: Ja. Või selle kanepi, mis selle kanepi, mis mida, mille seemneid leiva sisse siin parimad leivameistrid panevad.
1: Sina ka, jah.
0: No ikka, jah.
1: Sa saad neid siis?
0: No mina käin Tartus Kaupmehe tänamal. Seal on kaks ettevõtet suisa, kes neid müüvad.
1: Aha, et need ei ole midagi kurjast, et kui
0: see on...
1: ajasid leiva seest, saia seest noa otsaga kanepi seeblit, aga panegi kui neid mustab.
0: Ja, neid on seal ühel pätsi, sest on minul puhul 2% umbes.
1: Aha, selge. Aga selleks korraks ka siis paiskad mõne leiva korraski või õlle või midagi võistust tulla või?
0: Tegelikult on niimoodi, et vaata kui seal on see nagu hästi kirju, siis leiva puhul ta ei tule nii esile, et ta võibolla tuleks esile, kui leiva mingi küla hakkaks omale hau leiba otsima, siis aga ma olen ikka alati viinud, et see asja kirjum oleks ja võibolla kõrval on mingisugune siukene toiduaine, mis tahaks enda kõrvale leiba saada või alla või peale võtuks näiteks, et siis ma olen ikkagi pannud karaskiga, ma olen ka võistelnud esimesel aastal võitsin mina. Aga nüüd ma ei ole nagu, ei ole aega, see on natukene aega peab ikkagi tegema, aga kuna selle sündmuse korraldamine on ka niimoodi, et ikkagi tuleb ikkagi eelmised päevad ka panustada, et siis ei ole nagu aega teha.
1: Mm-hmm. Kui suureks laadakauplate osa seal paisub, see siin nädal algul ütlesid, kui sul ei olnud veel või nädal tagasi laadakalendris üritust kirjas, et sest väga innuka selle registreerimine olnud, aga nüüd ikka tulevad või?
0: Jaa,
1: et... See oli siin reklaami lugemas prasse, kui kõigi meie müüja vist elistas kuskiltki või?
0: Jah, et tegelikult nüüd on seal külamaja ümber ikkagi täitsa letid olemas.
1: Paras mäsu.
0: Jah, et ma nagu ei oska korda.
1: No jah, igal juhul.
0: Kuigi võibolla praegu ongi see asi, et millel on nagu hõlpsama registreerimisega laadad, need laadakauplejad vaatavadki nädal algus, mis ilm on eriti veel nüüd sügisel. Ja kõik sellised asjad nagu otsustatakse viimasel momentil.
1: No sul ei ole niimoodi nagu näiteks selle Valga Mihkli laadaga, mis on samal päeval, et sa kaubelda taad, sa pead pileti levist pileti ostma endale.
0: Ei ole veel, jah. Meil on seal nagu kõik hõlpsam.
1: Ja noh, kui nüüd suve peale tagasi mõtelda, siis kõivualud selleks paraku üks jagu vihmanahkaga, siis sa tegid seal Kariletsi selle vabaõhumuuseumi ümber, see õhuvaba laada, mis õnnestus minu meelest väga hästi, et oli hulga kaupleid ja veel rohkem ostjaid, kõigile meeldis ja kõik sujus väga mõnusalt, et kas see võib ka traditsiooniks nüüd saada või?
0: No praegu on märk maha pandud, et järgmine aasta siis teine laupäev on jälle jah.
1: Aha.
0: Et võite registreerima hakata juba.
1: Juba praegu, jah. Ja aga no võtame selle laupäeva siis kokku, mis asi toimuma hakkab, kuna maitsma degusteerima saab, ma tean, mõned inimesed on liiga vara läinud ja nad ei jõu ära oodata, siis et kuna saab kõiki neid hõrgutisi proovida, peavad enne koju ära tulema, et väga kuke laulu ajal ka ei ole vist mõtet kohale tükkima hakata.
0: No jah, see laat on selline, mis algab tegelikult kell 10. Ja kas tegelikult kella 10 aeg juba peaks olema kõik need asjad laua peal. Umbes 3:10 on viimane aeg tuua, kui siin raadiokuulajad mõtlevad, et nad on kõvad karaski tegijad, siis tooge aga kohale või on teil juba mingisugune vein juba ära villitud, et 0,7 liitrit saate ära tuua siis ja arvate, et või kellegi teise arvates on see üks parimaid veine ja võiks olla varbuse külani au vein, siis kuskil 3:10 on viimane aeg.
1: No jah. Mis kell siis auhindu jagama hakatakse või
0: see maitsmine degusteerida saab kella 1. Kui seal on niimoodi, et need kategooria asjad, kui seal nagu selles kategoorias mingid asjad nagu ära lõppevad, siis enam nad sellele kategooriale võistelda ei saa. või noh, nagu see võistlus on, pannakse kinni, aga üldvõistlusel need asjad ju ikkagi veel on. Et ühe aeg me lõpetame ja siis pool kaks loodame, et on kõik numbrid kokku loetud ja saame augirjad välja anda.
1: No see kord ilmselt siin mingi tees ka vaja ole, kui keegi just ise midagi taidlema ei hakka.
0: See kord ei ole, jah.
1: Mm-hmm. Pole seda lärmi vajagi igakord.
0: Ei, mitte seda. Noh, tegelikult oleks, aga see üritus ongi selline, kus on nagu vähem. Noh, paar aastat on käinud seal kanepi karmoonikud, aga see aasta on nad praegu vist üldse ütlesid, et nemad on Leedus, et suuremad ringreisid vist olid seal ja ega noh, nagu väga ei panustanud sellel.
1: No, sa tahtsid veel lõpetus rääkida ka mõnest muust eelseisvast ettevõtmisest.
0: No jah, ega meil noh, tegelikult ma ütlen kõige kaugem ära, mis ma eile sain teada või jah sõna, et me oleme korra aastas teinud nagu sellist toiduga või noh, üks toiduga veel seotud asi, et eelmine aasta käis Inara Luigas, õpetas meile sõira tegemist, see oli ka hästi populaarne, et umbes niimoodi, et algus rääkisime, et temal mahub ühe paja ümber 12 inimest ja nii palju võtab pärast mul, aga muudku registreerivad, et oh, pole hullu, teeme kaks pada. Ja siis tegi 25 inimest oli seal sõira tegemise juures. Aga see aasta peale kavastu haapidu oli siin eelmisel kuul. Tuli mõte, et aga ja ma tean, et venda sõndab aga ette. Ja ma tean, et Põlvamaga seotud võistkond oli seal võistlemas. Ja kes natukene, kes keda arvatavasti ka meie laadal seekord näeb selle liikmeid. Nemad noh, said neljanda koha ja aga minul tuli mõte, et kutsuks korsetsi. Et näidaku, korsets oli seal süriis, et näidaku, kuidas seda uhaad tegelikult nagu teha. Ja nüüd ma tean, et korsets tuleb, võtab oma kalad kaasa ja teeme mingi kalaroa seal ühiselt. Ja see on 13 ja reede, ehk novembrikuu 13. Ja noh, siukene, noh, et suisa, et seal saab ka süüa. Pärast sööme selle need kalad ära. Mina vast teen leiva kõrvale. Aga noh, ta ütles, et tal just oli vist siin üks raamat jälle välja tulnud, et ta võtab oma raamatud ja räägib nendest ka, et siukene noh, nagu raamatututustus asi ka. Noh, see on kõige, noh, nagu, see on järgmisel kuul, aga noh, siin on veel noh, kinoõhtuid tulemas, et järgmine nädal tuleb Musta Pori näkku. Meil on tavaliselt pühapäeva õhtuti need kinod. Et järgmine nädal on Musta Pori näkku ja siis sealt nädal edasi on Uunik klubi dokumentaalfilm. Uunik 50. Uunik moto 50 on selles, just selle moto no, nagu uunikute meestest, et see ma tean, et nii Võru kui Tartu uunikumi mehed on juba natukene infot saanud selle seansi kohta, mis meil tuleb ja. Aga muidugi nagu sa ütled, et pädise mehed on leidnud, et see ihamaru on igavasti pull koht ja tulevad 24. ehk laupäeva õhtul siis. Oktoobrilis. Teeme sellise klubilise pädise esinemise. Nad ütlesid, et see kord nad teevad ka selliseid Eesti lugusid, tantsulugusid, et kes tahab, saab seal tantsulüüa nii iiri kui Eesti lugude järgi, et see Toivo Sõmer on mitmetes Eesti rahvapilli bändides ka ja ka Priit Moppel ju Ortist, et noh, see kuna omamoodi õhtu tuleb jälle.
1: No siis ikka ettevõtmise

0: jah , ja üks võib-olla juhtnöör laupäeva koha pealt veel , et no nüüd ma räägin nüüd kaugemast asjast , et Palamuse laat teatas tänavu , et parklaid ei ole neil , kuna põllumehed noh , küntsid ja külvasid midagi . Tegelikult on meil sama asi , et tavapäraselt parklaid ei ole , et me jaotume nüüd kõik kuhugi tee äärtesse ilusti mööda Hiiamaarut laiali . Ja kõrtsi ette muidugi saab või selle pitsa ette , seepärast minu andmetel on see pitsa ainult kinni . Võib-olla teen liiga ja valet reklaami , aga et hooaeg läbi , katsume kõik ära mahtuda ilusti ja rahulikult .
1: Hiiamaaru rahvas kutsub postiteele , kus 10. oktoobril toimub postitee päev . Kell 10 algab Hiiamaaru külakeskuse juures rahvalik laat . Peenem näputöö ja lõikusaja viljad tuuakse letti , et talvele vastu minna . toiduvõistlusel postitee maitse leitakse parim pruukost , olgu see siis pirukas , moos või pastiil . Antakse välja eripreemiad Karaski küla Karask , Varbuse küla Vein ja Puskaru küla Puskar . tulge aga maitsma ja võistlema . selline on 10. oktoobri postitee päev . info kodulehel www.ihamaru.eu

otse rovi sealt kaudu välja minna. Juula lussa lukkuga enne ja sudisi tõselt mul mutku põlviga tagasi. Ole aga rovi, mis ja võtta.

No kuulge nüüd, noh, juulas, noh, säänest juttu kõnelta. Jää juulat vähegi tund, too tunnistas, et tu jutt on põlss. Ja tu edimene tütar ole midagi mu muudu. Tan kävenaid sirge hõnaga miihjo inne minno. Vaen rovi pead nüüd kõkke mööblit remontma, kaimata tuu peale, et ei ma neid ime ole neid lahtma. Pääle tund löömingut kõneldas, et rovil olles saab tõsed.

0: Riigikogu valimissüsteem vajab hädasti ja kiiremas korras esmaabi, võib-olla koguni kirurgilist sekkumist. Filosoof Arturil on ideed olemas ja ta kutsub sel pühapäeval muutustele vastuvõtlike kodanike Tartu Raekoja platsile avatud koosolekule.
1: Ma siit Tartust ei tunne kedagi head ja ausat inimest. Aga ütleme, Võrus tunnen ühte, Tallinnas tunnen teist ja ongi kogu lugu, aga ma ei saa nendest häält anda.
0: Debatt käib 13.15. Kui oled mugav või liikumisvõimetu, kuula Arturi ideid Kaguraadio erisaates samal ajal.
1: Nimekirjad peaksid olema avalikud ja avatud üle terve riigi. Inimene saab valida ükskõik kelle poolt.
2: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeli aasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027. Koos Kukkerpillide, Untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad pileti levist. Viru Folk.
3: Tead sa, ma sulle teen siin.
0: Nii reageerib iga teine naine, kui mees üritab traditsioonilisest räpina pühapäevalaadast kõrvale viilida. Tegelikult on selliseid mehi ka mõni üksik, kes suurepäraselt rahvakogunemiselt puududa raatsib. Nii et sel pühapäeval jälle, nagu ikka tuletõrje väljakul ja seda korda sügis laada egiidi all.

0: ega siis meie Ameerika inimestele ikka reserveeriti see asi hoopis teistmoodi. Eesmärk oli ikkagi saada need naftavarud omale ka kätte.
1: Nii räägib meie räppina mees Ameerikas Harry Valmut Peterson. Ja räägib seda raadiosaates laupäeva hommikul kell 10, kordus samal õhtupoolikul kell 5.
0: Trump on ju ärimees, no et järelikult tema lootused olid selles, et ta saab suurt äri ja ta mingil määral selle sõja alguses tohutuid miljoneid ajas kokku küll.
2: Ihamaru rahvas kutsub postiteele, kus 10. oktoobril toimub postidepäev. Kell 10 algab Ihamaru külakeskuse juures rahvalik laat. Peenem näputöö ja lõikusaja viljad tuuakse letti, et talvele vastu minna. Toiduvõistlusel postitee maitse leitakse parim pruukost. Olgu see siis pirukas, moos või pastiin. Antakse välja eripreemiad. Karaski küla karask, Varbuse küla vein ja Puskaru küla puskar. Tulge aga maitsma ja võistlema. Selline on 10. oktoobri postitee päev. Info kodulehel www.ihamaru.eu.
3: Lõunaleht. Lõuna-Eesti nädalaleht.
1: Setomaal puhkav rahandusminister Ligi langes ähvardaja ohvriks. Hiljem sai aga reformikas mesinikult lohutust. Kuidas kommenteerivad Kagu-Eesti rahvasaadikud tuleva aasta riigi eelarvet? A1000 võtab Põlvas lõpetavalt Selverilt maja üle. Puidu ettevõtte alustas Võrust raute vedusid. Mida lubab rahvale valitsuspartei maaelu programm? Pappjärve kaldale kerkib Eesti kauneim koop. Korsnapühke külaskäik annab talveks kindlustunde. Uus popsport Padel on jõudnud nüüd ka Põlvasse. Juhatuse Jüri pakikapi Paula ja teised korteriühistu välimääraja. Need ja teised põnevad teemad siinsekandis uurimas, parimas, kuid odavaimas ajalehes.
3: Lõunaleht. Lõuna-Eesti nädalaleht.

0: Kuku Raadio.
1: Tead sa, ma sulle teen siin.
2: Nii reageerib iga teine naine, kui mees üritab traditsioonilisest räppina pühapäevalaadast kõrvale viilida. Tegelikult on selliseid mehi ka mõni üksik, kes suurepäraselt rahvakogunemiselt puududa raatsib. Nii et sel pühapäeval jälle, nagu ikka tuletõrje väljakul ja seda korda sügis laada egiidi all.
3: Ihamaru rahvas kutsub postiteele, kus 10. oktoobril toimub postidepäev. Kell 10 algab Ihamaru külakeskuse juures rahvalik laat. Peenem näputöö ja lõikusaja viljad tuuakse letti, et talvele vastu minna. Toiduvõistlusel postitee maitse leitakse parim pruukost. Olgu see siis pirukas, moos või pastii. Antakse välja eri preemiad. Karaski küla karask, Varbuse küla vein ja Puskaru küla puskar. Tulge aga maitsma ja võistlema. Selline on 10. oktoobri kostidepäev. Info kodulehel www.ihamaru.eu.
2: Riigikogu valimissüsteem vajab hädasti ja kiiremas korras esmaabi, võibolla koguni kirurgilist sekkumist. Filosoof Harturil on ideed olemas ja ta kutsub sel pühapäeval muutustele vastuvõtlike kodanike Tartu Raekoja platsile avatud koosolekule.
4: Ma siit Tartust ei tunne kedagi head ja ausat inimest. Aga ütleme, Võrus tunnen ühte, Tallinnas tunnen teist ja ongi kogu lugu, aga ma ei saa nendest häält anda.
2: Debatt käib 13.15. Kui oled mugav või liikumisvõimetu, kuula Arturi ideid Kagu Raadio erisaates samal ajal.
4: Nimekirjad peaksid olema avalikud ja avatud üle terve riigi. Inimene saab valida ükskõik kelle poolt.

0: See oli umbes aasta aega tagasi, kui meil stuudios käis külas selline mees nagu Harri Valmut Peterson. Ta on nüüd käinud siis vahepeal jälle elanud mitmeid kuid Ameerikas ja aga tegelikult on ta juba tükimat aega ka Eestis suvitamas, aga Eesti suvi ei ole vist Harri Valmut sulle väga meelepärane olnud, sest vahepeal tegid väikese kiire põikamise Kreekamaale, nagu ma kuulsin, et oli seal parem elu.
1: Noh, seal oli natuke soojem, tunduvalt soojem. Kahes põhikohas üks oli Thessaloniki ja Põhja-Kreeka ja siis hiljem olime Ateenas, kus oli tõesti palav.
0: No, suurtes linnades siis põhiliselt,
1: ja.
0: Mis sa seal siis käisid kultuuri nautimas või kohalike roogasid või mis sa siin sinna ja. Viis?
1: Tead, proovisin nii üht kui teist. Eks ju seda õised linnamelu vanalinnas ja noh, käisime siis Akroopolis neid vanu varemeid vaatamas, siis Olümpiastaadioni. Noh, see nagu oli nimetatud puhkusereis, siis sai natuke jalad vette kasta ka Egeuse meres ja siis Vahemeres, ütleme nii, Ateena külje all.
0: Mulle miski pärast jäänud selline mulje, et ameeriklased eriti suur reis ja rahvas vist ei ole või oskad sa selle kohta midagi ütelda?
1: Ega ei oska, muidugi noh, seal kogukonnas, seal Lakewoodis, Ameerikas, seal ikka paar reisi tehti siia Ateenasse pensionärid, kes siis käisid ka ajaloovajatusi seal vaatamas.
0: No aga USA on niivõrd suur, et seal juba teise osariike lähed, see on umbes nagu meil läheks ka kuskil Poola või Saksamaale võibolla, kui idarannikult veel läände sõita, siis on umbes sama maa nagu siit Vladivostokki, no mitte päris sama palju, aga enam sinna kanti.
1: On õnneks vedanud, et kolm korda olen saanud küll veeautoga ise roolis sõita idast läände. See on siis liigakaudu 5000 kilometrit ja noh, selleks läks ka 5 päeva aega.
0: Seda legendaarset teed mööda või Route 66?
1: Noh, üldiselt läheb põhitee, läheb sinna üsna lähedale, Route 95.
0: No, sa vedasid mingit kaupa siis või asja?
1: Ja tegime kolimisteenuseid Los Angeles ja õnnetuseks tähendab sõnaga auto lagunes, mitte minu auto, aga teine mees pidi oma autoga järgi tulema, ta lagunes ära, siis mul õnnestus veel paar korda veel koorem vahepeal ümber laadida ja siis sõita veel kord Los Angelesse.

0: Need on siis niisugused lõputud pikad sirged maanteed või ?
1: Nevada on selline jah , kus need bensiinijaamad ja on väga pika vahemaa tagant , nii et seal peab tõesti mõtlema sellele , et õigel ajal tankida saada . aga ega muud seal vaadata ei olnud , see
0: kõrb vast suurelt
1: jah. See on ju ainult kõrb ja ainult see mängude paradiis
0: Las Vegas ,
1: see on ainult .
0: Aga mis osariik see on , kus sinu Lakewood asub ?
1: See on New Jersey .
0: New Jersey , jah .
1: jah , see on nii-öelda New Yorki külje all .
0: Mm-hmm. York...
1: aedlinnake , nagu ütelda .
0: aedlinnake . no jaa , aga kas siis selle osariigi pealinn ongi New York või ?
1: Ei ole , osariigi pealinn ei ole , on Trenton .
0: Oh, niisugune .
1: jaa , aga ta on üsnagi külje kõrval , ütleme , Pennsylvania Philadelphia'ga.
0: Mm-hmm.
1: Nii et see on ka seal üsna lähedal teispoolt Delaware jõge.
0: Ja kui keegi ütleks sulle, et loe kõik Ameerika osariigid üles, siis tuleks kõik meelde või on nad enam silmes, kus miski asub?
1: No silmes on, mingil määral nad on, ütleme, kui palju ma olen sõitnud siit seda idakallast mõõda Floridasse, siis need osariigid on nagu küll kõik peas ja siin Kesk-Ameerika, Indiana ja noh, ei tule kohe päda kui momentil. Aga Ohio ja Pennsylvania ise ja siis on need idakalda osariigid.
0: No, keeldan, et kui sa talveks alati sinna Ameerikasse purutad, siis seal see New Jersey kliima on ikka parem kui Eestis või?
1: Jah, ta on kindlasti parem. Ta on ikkagi tunduvalt pehmem. Talve, külmakraade ja lund on üsnagi vähe. Ütleme, eelmine aasta või see aasta talv oli selline, et oli kaks nädalat. Lumi isegi püsis maas üllatavalt. Muidu üle eelmine aasta ei olnud üldse kübetki, nii et kuidas kunagi. Ja külma oli ka ikka, no, miinus ligikaudu 10 kraadi, nii et.
0: No, isegi päris krõbe oli. Ja. Oli see siis jõulu ajal kunagi, et see
1: ei siukest... Ei, see oli peale jõulu.
0: Pärast jõulu,
1: jah. Ja. Mm. Maa oli ka jaanuari keskpaigani must. Peale seda siis, isegi mul siin märkmikus on kirjas, et see lumi isegi püsis kuskile mätsi esimeste päevadeni.
0: Mm-hmm.
1: Aga muidu on niimoodi, et on mõnusalt valge lumi see aasta. Varematel aastatel ma ei ole nagu täheldanud, et lumi päikse käest nagu peegeldas sellist sinakat valgust, mis oli mulle üllatav. Ma ei tea, millest see tulenes, aga ja noh, paar päeva on seda ilusat lunde ja noh, siis ta nagu, eks ju teekoristused ja ta kaotab oma selle sada juba ära.
0: No, seal vist ei ole väga mõtet inimesel oma keldris või sahvris kuskil suuski omada, et see kord 10 aasta jooksul paar nädalat lund, et see nagu väga suuri võimalusi ei loo vist, et sa ikka sõidad seal ka jalgratast, ma saan aru.
1: Jah. No, kui ta ütelda, ega seal kellegi seda keldrit nagu ei ole.
0: Ei ole.
1: Ja sahvrit ka võib niimoodi öelda. No, see on siis põhiliselt külmkapis. Ütleme, kuidas kellegi võib olla seal kaks külmkappi kõigis ja see ongi põhiline. Ega, noh, minu linnak, kus ma praegu elan, see on Lakewoodi Lizardvillisse. Seal on ju sellised ühekordsed madalad mitme perekonna elamud, ütleme, neljased või kolmesed või...
0: Sul on ja. Ka siis samas majas mingid teised perekonnad või?
1: Ja. Aha,
0: mis ja. Maalased nood on kohalikud indiaanlaste järel tulijad?
1: Oi, need indiaanlaste järel tulijad on nii väga vähe näha. Need on kindlasti, jah.
0: Kindlas kohas.
1: Jah, reservaatides. Ega tänava pildis väga vahet ei tee nende indiaanlaste ja ütleme mustade või tõmunahaliste ütleme nii vahel, et
0: aga sa tunned need inimesi, kes sul majas elavad, räägite vahepeal juttu või midagi?
1: Ausalt öeldes need juturääkimist edisi palju ei ole siukene võõrastus või ma ei tea, kartus küllaltki, et ma ei tea, millest see tuleneb, nii et
0: sina kardad neid?
1: Ei, mina ei karda, mina hea meelega räägiks, aga nad kuidagi on enesesse tõmbunud, ma ei tea, ainult noh, tere ja nagu öeldakse, Hawaii
0: noh, nii,
1: ja kuidas läheb see sõna kõlksud on, aga muud eriti midagi.
0: Sa pead koogi küpsetama uksa taha minema, siis saate sõbraks võibolla.
1: Oh ei, nii see ikka päris ei ole, seda sõprust on ikkagi vähe, nagu, ma ei tea, nad on sellises ühiskonnas kasvanud, et küllaltki
0: valged inimesed siis valdavalt või?
1: Üldiselt selles, jah, meie külas on valged.
0: Sellepärast, et vaata, kui Trump võimule, siis ta hakkas neid lõuna-ameeriklasi ja muid kahtlasi tüüpe riigist välja kupatama, kellel ei olnud nii väga pikaalist elamisluba ja asja.
1: Aga põhiliselt võibolla seda pikaajalist elamisluba seal nagu paljudel ei olnud. See oli sellest, et seal olid meeglasi, hispaanikuid palju. Noh, alguses, kui Trump hakkas seda pööret tegema, seal neid rohkem välja saadma, meil oli rahulik. Siis oli tihti peale näha kuskil, noh, võtta Lakewoodi seal kesklinna vahel või kuskil rautejaama ääres, siis nad passisid nagu hommikul tööle. Vahepeal imestasid, et kuidagi politsei või immigratsioon ei sega. Aga ei midagi. No nüüd on natuke rahulikumaks jäänud. Nad kindlasti elavad, aga nad ei paista nii palju välja lihtsalt.
0: Uh-huh. Passisid seal, ootasid, kuna buss tuleb ja tööle viib ja...
1: Ei, seal nagu ütleme, erafirmad tulevad oma väikeste trackidega või ja noh, vaatavad, keda võtta, keda jätta.
0: No, eks ju. Tartu turu ees vanasti kogu aeg, turuvarblased ju ootasid
1: hommikul.
0: Ja. Põllumees või kolhoosing tuli ja neid tööle viis. Et ma mõtlen just, kui Trump tegutsemaks, ta oli maru hea, ta võitis üks era värvides bussi, sõitis sinna, laadis need peale, need vaatas, oh, töö buss tuleb, aga buss ei saanud enne pidama, kui alles teispool piiri, et on Mehikosse tagas. Ja kui sa eelmine aasta siit ära läksid, sa oled maru hõissu täis, et ma olen nüüd ka valin Trumpi ja siis hakkab ilus elu. Et no kirjelda siis natuke seda elamist ja olemist, mis seal Ameerikas selle jooksul, mis Donald võimul on olnud, on siis midagi muutunud ka, on silmaga näha või lihtsalt kõik uudised ja asju loed sina ka ajalehest või vaatad YouTube'ist või televiisorist või kuskiltki.
1: No arvutist põhiliselt ja YouTube'i kanaleid.
0: Aga... Ja ma mõtlen, kui sa oled ameeriklane, et kas siis on mingit muutusi tunda ka või?
1: No igapäevases elus nagu midagi erilist aru ei saa. Et inimesed, ma arvan, et inimesed ravelevad rohkem kui siin võibolla sellepärast, et kõik eluased ja kõik on üsnagi kallis ja peab ju nii palju raha teenima, et jõuaks need arved kõik ära maksta. Seda ei ole väga märgata. Märgata, mida on noh, suutes kaubamajades, ütleme Costco, Walmart, ja nii edasi, noh, nende hinnad on natuke vähaval tõusevad, kui jälgida aastate kaupa, siis on nad jah, kõvasti ülespoole läinud. Ütleme näiteks seda, et kui vanasti said omale võibolla seal 3-4 päeva, no võtame toidukraami, et ostad seal $20-25 ära ja see on küllaltki kogukas juba. Aga praegu sel ajal, no, $100 peale arvestama sellega.
0: Nädal või?
1: Jah, isegi võibolla vähem sellepärast, et no, ütleme, näiteks täispiima hind Kallonin pudel, vanasti oli ta $2, siis ta nüüd on kipub vägisi 4,5 peale minema.
0: No, mis ta Kallon on siis?
1: Kallon 3,5 liitrit.
0: Nii suur piima pudel on seal või?
1: No kõik on, no on vähemaid, aga need ei ole mitte suutes, ütleme, nagu Costco suures kavamajas, seal on ainult kõik ikka Kalloniga ja aga ameeriklased ju ega nad siis ühe päevaks ei osta.
0: No kui suur too külmutuskapp on siis, et sa ostad kohe 3-liitrise piimapudeli sinna sisse?
1: No see pudel, no see pole nagu harjunud ära sellega, et sa läheb ilusti normaalsesse külmkappi, ma nüüd külja ukse siis.
0: No sa ostad ikka piima või?
1: Noh, ma olen eluaeg, lapsest saati olen piimalämveline ja ega siis seda ei taha maha jätta. Kuigi siin vahepeal ja vanemad pidasid üle, no siis see maapiim oli ikkas midagi teist, kui kunagi teemesse kooli läksin, siis hakkasin seda pasteuriseeritud piima jooma. Ta oli küll vastik, aga noh, mis sa teed? Aga see tänapäeva, see Ameerika piim, täispiim mulle isegi meeldib. See on siuke väga hea maitsega, nii et kui tulen siia Eestisse ja joon seda piima, siis...
0: Kõlba kuskele, jah?
1: Ei kõlba kuskele.
0: No, siin on ka mingi täispiima müügil, siis on, seda ei ole proovinud või?
1: Ei ole.
0: Uita, mis asja need Ameerika lehmad siis söövad, et nii head piima annavad?
1: No ma arvan, et vaevalt siin need lehmad seda annavad, aga see on ju tänapäeva keemia tööstus ja toiduainete tööstus ühesõnaga nii on arenend, et...
0: No, jah, aga Ameerikas on need kapitalistid, nad teavad, et kui tuleb valmut Eestist ja hakkab piima jooma, siis nad peavad piima siis saputama mingisugust ainet, et tahaks järjest rohkem piima saada. Ma arvan, et see võib nii olla küll, aga noh, sa siis käisid valimistel ka ja hääletasidki Trumpi poolt.
1: Jah, seda ma tegin.
0: Ja siis, kui võit tuli, siis röökisid vaimustatult ja pildusid põhku lakke.
1: No, tolle aastal oli huvitav, ma olin tõesti Trumpi poolt. Ma lootsin just sellepärast, et ta nii kõrvale puksiti eelmisel korral oma selles impeachment tehti talle kaks korda ja lihtsalt moraalselt nagu hävitati teda. Aga nüüd ma tahtsin näha ja tegelikult kui need valimised olid valimisteelsel päeval, siis oli ikkagi kallutus Trumpi kasuks, ütleme seal 54-48% ja siis jälgides, no see valimispäev on ikka Ameerika meedias ikka nii suure jooneline, et iga 5 minuti tagant või 10 minutit tagant need valimistulemused muudki liiguvad ja siis noh, alguses oli küll väga tasavägine demokraatidega. Aga kõige suuremad sündmused ikka hakkasid tulema alles nende võtmeosariikides öösel ilja, kus tõesti uskumatu, aga tulemus oli lõplikult ikka küllaltki suurepärane, nii et Trump ikka praktiselt võitis ikka kolmveerand osariikides ikka, no ühesõnaga demokraadid said ikka haledalt lüüa.
0: Valimas siis käid ühel ja sel samal konkreetsel päeval või seal samuti, et sa võid mingi nädal otsa enne käia?
1: See on lubatud, aga mina hääletasin või valisin kirjateele.
0: Kirjateele?
1: Jaa, meil saadetakse juba kuu aega enne varem saadetakse see spetsiaalne ümbrik kandidaatidega ja siis on sul aega mõelda veel, kui palju, mida sa tahad. Aga muidugi, jaoskond oli meil koha peal ka seal, külas, ütleme, et on nagu küla.
0: Kas see on ka niimoodi, et noh, vaatad ära, mis seal ümbriku sees on ja esimese hooga kohv selle valingi, paned selle seal kirja ja siis nädala pärast tuleb uus mõte, et kurat ei vali ka, et võtan ikka kedagi muud, siis saab seal mingid vigade parandus teha või muutub siin
1: ei, ümbrikuga ei saa vigade parandus, või selle pülletaniga, ei saa vigade parandus teha, aga sul on võimalus valimiskomisjoni poole pöörduda, nad saadavad siis sulle uue selle ja siis tähistad, see on musta pastakaga oli vaja teha need sõõrud peale, keda siis sinna presidendiks ja seal olid muud ka veel, senatid või esindajate kogu kandidaadid, kelle poolt, aga noh, ega ausalt öeldes märkisid pool juhuslikult, sest ega kedagi sa ei tunne ju. Et see on kahjuks siin, nagu meil Eestis on ikka paljud tunnevad teine teist, nii et hoopis lihtsama, aga seal on jah, ainult presidendid.
0: Aga mis sa siis arvasid nagu, et kui Trump presidendiks saab, et mis juhtuma hakkab, et, no, et lõpevad kõik sõjad ära ja värgid või?
1: No mina lootsin küll, et nagu ta lubas seda Ukraina sõda 24 tunni jooksul, et kui mõelda nii loogiliselt, siis oli absurdne välja ütlemine, aga ma ikkagi lootsin, et ta lõpetab selle sõja. aga noh, nagu praegu on näha, lõppu ei paista. Ja muidugi, et ta nende immigratsiooni küsimustega hakkas hästi tegema, muidugi demokraadid olid tohutud selle vastu,

0: sest loomulikult nad said juba seda tööjõudu, me odavad tööjõudu mehiklastega ju kasutada, aga noh, nüüd tuli sellele lõppi ja muidugi samamoodi ka, eks seda valksust tehti ka Ameerikas väga palju, kõike seda ei kontrollitud. Lootus oli, aga noh, edasi, mis edasi nagu nüüd näha on, et kui aasta algul tuli see Venezuela presidendi röövimine, natuke aega peale seda Iraanile kallale minek koos loomulikult oma hea sõbra Iisraeliga, siis muidugi see tekitas mul küll sellist viha, et ise suur rahuvõitleja. Eks ju, juurde sai seese.
1: Antku tale ka rahu, Nobeli rahupreemia.
0: Oota, ta vist saigi isegi seda. See keegi kinkis talle.
1: Midagi kaaperdas kuskilt.
0: Ja
1: aga ega ma ei teagi, mis sellest Maduros saanud on, sellest Venezuela presidendist. Kirjutatakse tast kuskil seal kohalikus lehes midagi?
0: Ei, mitte midagi. Nii palju kui ma jälgisin, märtsikuus oli see esimene kohtuistung, teda hoitakse ju New Yorki lähedal vanglas.
1: Ma ei päris vanglas, et ei ole mingid mõnusad häärberit antud. Siis tüstub seal kongis ja leiva peal.
0: Noh, vaata ei tea mingisugused, noh, sellised kõrged riigitegelased võibolla on mingisugused erandid ka, et on natuke parem ta ju selle oma, ma ei tea, kas oma abikaasaga on ju koos seal.
1: No jah, kas need et, veel ühte kongigi lastakse?
0: Jah, ma ka selles kahtlen, nii et. Ja oli mingi kohtuprotsess, aga noh, sealt midagi edasi liikunud. Maduro ennast milleski süüdi ei tunnistanud.
1: Ta on ta milleski süüdi, või?
0: Ma ei tea, et ta oleks milleski süüdi. Põhiline ameeriklasti süüdistus, et ta tegeles narkomahviaga. Et see on tema vastu põhisüüdistus.
1: Huvitav, et president peaks sellega tegelema. President on mingi tore elu järgi, mis ta peaks.
0: Ma usun täpselt niimoodi, et ma kahtlen, et tal aega on selliste probleemidega asjadega tegelda, noh, see on jah, reaalsust väljas muidugi,
1: aga lihtsalt põhimõtte, olnud, et...
0: põhimõtte ikkagi oli selles, et oli vaja saada nende nahtamaatlute juurde.
1: No absoluutselt, vaatak oleks vastupidi olnud, et keegi oleks tulnud öösel magamistoast röövind Trumpi ära koos Melaniiga, see tal küll üldse meeldinud poleks.
0: Ei, no täpselt nii ja nii kaugel ei oleks viis saanudki, aga muidugi see oli nagu selgus natuke aeg hiljem, et see oli ka kõik jällegi nagu ikkagi reeturid, kes hea raha eest, kas nad muidugi seda raha said või saanud, see on ise asi, aga ainukesed, kes olid kuubalased, ja, kes olid ikka õiged kaitse meeskond.
1: Aha.
0: Ja kes pooled said surma ja
1: no jah, eks vast kunagi kuulab, sest ma Maduurost veel midagi, aga ei tea ka, et
0: ma arvan, noh, minu arvamus on see, et see nii vaikselt
1: vaibub ära
0: ja mine tea. Kui järgmine president Ameerikas, ma arvan, et see tuleb kindlasti demokraatlikust parteist, et siis otsustatakse asjad ümber, kuidagi seda asja nagu mitte nii teravaks ajada. Lastakse vabadusse võibolla isegi. Ja.
1: Vabadusse ikka võib lasta, ja. Eks tal vast midagi ka kuskil kõrvale pandud, saab mõnusat vanaduspõlve veeta.
0: Jah, või viiakse kuhugi saarele.
1: No saarele, jah. Siin nagu võib muidugi viia.

0: mulle ka siis kõik need muud uljad jutud, et oh, et võtame Kanada ära, siis Gröönima peaks nagu meile kuuluma, et kui laialdast kõlapinda siuksed plaanid Ameerikas nagu tundusid tekitavad, et mis meelt rahvas oli vajakirjandus, et hea plaan või peakski niimoodi olema või?
1: No, eks see ajakirjandus on ka nagu meilgi Eestis on ta nagu ühepoolne valitsuse häälekandja. Ega ta nii palju sellest nagu ei kuule. Nagu Kanada osas või Iirima, seda kuuled ainult ja nendes suhtes. Aga ega nad väga selle poolt ei ole, et Trump niimoodi tegutseb. Ja loomulikult Kanada kui naaberriik, see on natuke võibolla alatus, et Trump selle vastu niimoodi käitub. Tahab oma jõudu näidata.
0: Mis sa arvad, Trump on oma otsustes piisavalt vaba või ta on ikkagi kellegi nagu käsu täita või soovida täita, et siin aegalt räägitakse, et juudid on kõik tema valimiskampaaniat rahastanud, nüüd ta peab vastu andma, et mis sa siin muidu selle Iraanile kallale lähed?
1: Noh, seal oli seoses, ma ei tea võibolla, vaata Epsteiniga seoses, Iisraelil on mingit tõendid tema vastu kindlasti olemas, mida kui Trump seda ei tee, siis nad võivad päevavalgele tulla. Nii et noh, siin võib kõike juhtuda, ega siis kui praegu ütelda meedias kuuled, et nüüd kui vabariiklased need vahevalimistel kaotavad, eks siis siin on ju praegu see esindate kojas on valimised, et senatis on okei, on vabariiklased paigas järgmiste valimisteni, aga siin nemad võivad, demokraadid võivad temale jällegi impeachmenti avaldada, nii et ega tal läheb elu üsnagi raskeks ja ta ei saa neid seadusi ka vastu võttu, mida ta väga tahaks võtta. Ta on sellest sõltuv. Kergel tal elu olema ei saa peale seda. Ja kuidas see sõda jätkub Iraanis, ega siis Ameerika rahvale see maksumaksile ei meeldi ju see, et tohutud miljardid jällegi kulutatakse sellele sõjale, milles tulemust ei ole.
0: Ja ka no meil on siin kütuse hinnad tõusnud, ma ei tea, kuna sa sealt ära tulid, juunikuuse varem juba?
1: Juulise.
0: Jah. Nii, kas seal olid jõudnud ka kütuse hinnad juba tõustaval, et sa kuulnud, mis seis seal praegu on?
1: Juba siis olid, just ütleme peale seda märtsikuus, nad ju 28. läksid Iraanile kallale veebruaris, peale seda hakkasid need kütuse hinnad ka Ameerika meie turul tõusma. Mulle oli see muidugi üllatus, sellepärast, et Trump ütles, me oleme nüüd saime Venezuela kätte ja meil on seda naftat nii palju. Aga tuleb vastupidi välja, et Ameerika kütuseturg, ütleme, see on ju sõltuv. Ja hinnad tõusid, kui oli veel, ütleme, märtsikuus oli gallon hind, oli seal 2,75, siis jäsud hakkas tõusma, läks ligi 4 peale.
0: Kõige päris odav ikka hoolimata sellest. Ma tahaks ka galloni siin osta 4 euro eest, näiteks.
1: Noh, jah, ameeriklastele ta nii väga odav ei ole, sest seal on ju need kütuserööblid, need automootorid.
0: On, jah, suure kubatuuriga masinad seal. Jah, no tahavad. Mis auto sul seal on seal Ameerikas?
1: Ai, mul on praegu väike Toyota Yaris.
0: Toi võtta eriti palju vastu.
1: Jah, see on nii 1,7 liitrine. Aga noh, nendele jah, ütleme, väike äriühingutele ja igapäevastele ameeriklastele on see ikka paras põnts, et tankida

0: Need autod, ütleme, need 4,5 liitrised ramid ju, need võtavad ju üüratumalt kütust.
1: Nii kui meie veoautod umbes.
0: Jaa, täpselt niimoodi. Ja põhiliselt on ju seal bensiinimootorid, mitte ei ole diiselmootorid vähemalt meie osariigis ja lõunapool ka.
1: Aga kus seal elektriautondusega üldse lood on, ikka arendatakse, populariseeritakse või pigem mitte?
0: Jah, teda ikka on, neid tanklaid on välja ehitatud ja üks jagu on, aga siiski millegi pärast ei lähe ta nagu ameeriklaste alale. Esi loomulikult see vast on üks põhjus, et teda on vaja laadida ja see palju see 400 kilomeetrit läbisõitu, siis leia, kus sa teda jälle laadida saad. Ega neid laadimispunkte palju ei ole välja ehitatud veel.
1: Vahemaad on pikadega, ühe juutiga ei saagi teise kohta ära sõita võibolla.
0: No see viga ongi. Ja siis sa ju peatama, kui võtad mingi pika otsa ette, siis pead arvestama kuskil. No hea küll, mobiilis näed selle ära, kus järgmine tankla on okei. Aga ikkagi sa pead paljugi sellega arvestama ja noh. Ja kõik see võtab aega. Ta on laadimine.
1: Jaa. Ja kuidas see Ameerika rahvale valitsus serveeris seda, et me läheme nüüd Iraanile kallale, siin meile seletatakse, et kõigil teistel tohib tuumarellu olla, aga Iraanile tohi. Lähme nullime selle variandi ära kohe, et Iisraelil võib olla, Ameerikal võib olla, Iraanile tohi järsku olla. Mis jutt see siuke on? Ja mis sa arvad, mis nad sealt tahtsid tegelikult oma sõpra Iisraeli abistada või jällegi ikkagi nafta teema ja kõik muud asjad?
0: No Iisraelil oli põhiline, et nagu käis, ütleme vaata nagu Iraagiski või oli see, et keemiarelvade hävitamine. Nii samuti oli siin, see Iisraeli peaminister Netanyahu käis ju kogu aeg peale, et nendel ei tohi olla seda tuumarelva. Et nad muud kui valmistuvad.
1: No, mis neil siis tohib olla? Iisrael tohib olla, teisele tohi?
0: No Iisrael arvas, et tema on tugevam. Et tema on Ameerika küljealune, et küll ta nende käest saab tuge alati. Omal on need vainusuhted juba aastakümneid, eks ju. Ütleme 1980-tast või kus need omavahelised lahkelid on nii teravad ja loomulikult. Tahtis, lootsid seda ju, kui eelmine suvel hakkama ei saadud 7-päevane, millane see sõda oli, siis noh, nüüd mõtlesid, et kapitaalsed hävitavad Iraani. Ja muidugi see samm, et nad selle ajatolla Hameeni hävitasid, noh, see oli ju alatus. Ja see võibolla seda rahvast nagu rohkem konsolideeris. Noh, ega siis meie Ameerika inimestele ikka reserveeriti see asi hoopis teistmoodi, et eesmärk oli ikkagi saada need naftavarud omale ka kätte.
1: Aga teile öeldi niimoodi seal?
0: Jaa.
1: Aga peale teise riigi varandusele?
0: Jaa. See nagu ikkagi ei õnnestunud. Juba esimeste nädalatel oli näha, et see asi isegi Ameerika peavoolu ajakirjandus juba oli selle kõige vastu. Aga noh, sõjad, nii öelda, sõjad Trumpi ja tema sõjaminister, need ju sellised ägedad sellid. Ja Trump on ju ärimees, no et järelikult tema lootused olid selles, et ta saab suurt äri ja ta mingil määral selle sõja alguses tohutuid miljoneid ajas kokku küll.
1: Mis moodi siis, mis ta tegi? No, on see mingi relvatööstus tal või?
0: Ei, selle kütusega oplemise.
1: Ah, sellega, jah?
0: Et sealt nagu kogu aeg jälgiti seda hinnatõusu ja no, ma ei tea täpselt, kuidas see süsteem töötab, aga sealt selle hinnavahedega mängis nii palju, et nad said tootuid.
1: Sa oled selle Ameerikas päris pikalt olnud, kui ameeriklased seda Maidani organiseerisid Ukrainas Kiievis siin juba natuke rohkem 10 aastat tagasi, et kuidas siis seda serveeriti, mis eesmärgiga seda tehti või see käis nii vaikne nosserdamine, et sellest eriti juttu polnudki.
0: Tõeldes selle Ukraina teemadel, ega tänapäeva ajakirjanduses seal, Ameerika ajakirjanduses sellest ka väga palju juttu ei ole.
1: Kedagi juurite?
0: ja ütleme, et nagu seda Maidani, et käis see kuulus, mulle ei tule see, ta, seal neid hamburgeid jagas ja hamburgereid seal sellel riigipöörde ajal, ütleme, kus Janukovis kukutati, et ega meil sellest juttu ei ole, ütleme, mina ütlen meil, et nagu
1: oleks... Kõik seal Ameerikas, aga ja. Kui sa siin Eestis oled pärast ja kui suvekuudel räpinas, siis ikka natuke huvitab?
0: Ei muidugi, sest...
1: Sest noh, meil ju reklaamitakse, et see on ka meie sõda ühtlasi.
0: Jah.
1: No, sul naine ei ütle seal, kui sa tulema hakkad jälle siia Eesti poole, mis sa sinna sõjatandrile lähed, seal on maru ohtlik või?
0: Ei sellest, eks ta võibolla kuigi ta on jah, rahvuselt ukrainlane. Aga see suhtest on tolerantne, et seal ei ole nagu mingit küsimusi ja üldiselt noh, omavahelistes juttudes meil nagu see, ma ei tahagi seda teemat nagu üles võtta, et
1: omavahel seal seletate
0: ja, et ja. Ma saan aru selle sõja peapõhjust, aga väga raske on seda selgitada inimestele, sest et kõik arvavad, kuigi seal oleks juba 2022. aastal palju lahendusi olnud ja seda selle sõja ära hoidmiseks, aga lääneriigid, ütleme, eesotsas Suurbritanniaga ja tahtsid seda sõda. Nad lootsid, et teevad, saavad kiiremini Venemast jahu, aga kuidas see lõptulemus on, noh,
1: no siin ju meie riigus kohal kirjastati see tähtis otsus, et Ukraina peab sõja võitma, et siin mõni üksik ei olnud allkirja, aga enamik ikka viskasid pookstaavid alla, et peab ja, aga no kuidas seda siis ellu viia, seda ei tea nii kui keegi.
0: Ega nüüdki ei tea, kas see võit on tulemas või ei tule.
1: No ei tea, ei paista küll kuskilt otsast.
0: Ja.
1: Kuigi noh, ukrainlased lubasid siin juba sügisel tohutu ballistilise raketi valmis saada, et saavad selle Moskva peale kupatada kohe.
0: No täna just enne siia tulekut ma lugesin uudiseid, et juba oli üks raket saadetud selle.
1: Ah juba, jah.
0: aga tegelikult kui avasin selle lehe, siis seal oli hoopis midagi, et nad veel katsetavad teda.
1: Ma lugesin nii, et, Eesti meediast nüüd pealkirjad maandus kuskile võssa lõpuks.
0: Seal jah, millestki oli vahepeal juttu, aga praegu on ikkagi niimoodi, et nad ei ole jõudnud katsetamist järgust veel edasi, nii et noh, see, mis täna oli selles arvutis kirjas, see, noh, seal oli üldine jutt lihtsalt, et meil tuleb selline vägev rakett, ballistiline rakett, aga millal ta siis valmis saab, sellest nagu aimu ei olnud veel.
1: See on sõike äge paks kaustik kaasa võetud 2026 peale kirjutatud, sa ütlesid, et sa teed sinna mingisuguseid märkmeid, et aasta algusest saadik, mis sa sinna siis üles kirjutad, mingid poliitilisi asju või mingid häid mõtted, aga teilul on romaani kirjutama.
0: Selle peale ma veel ei ole tund, aga ma panin siia mõned asjad, panen tihti peale kirja, no nädalas paar kolm korda või.
1: Ja siis pärast loed või mis sa teed?
0: Jah, kindlasti. Et hiljem on
1: no mis sul seal on huvitavad selle aasta esimesi sisse kandeid niisuguse?
0: Võtame siis veebedad. Veebed ei kuu, siis saame kohe.
1: Taad sa, et ma panen sulle tule põlema sinna?
0: Ei, ma näen siit väga hästi, et ameeriklasti Iisraeli kõige Iraani vastase operatsiooni nimi on ingliskeeles on ta Epic Fury, eepiline raev. Iraan nimetaks oma operatsiooni Rõk Lva. Vene keeles on see öeldud, ma ei...
1: Vene keeles?
0: Jah. Hommikus saati algas Iraani pommitamine ja Iraan omakorda vastas Ameerika baaside pommitamisega Pärsia lahele. Ja siis Lähis-Ida konfliktis sai Iisrael, USA Iraan oma imitsile küllaltki tugeva löögi, see on juba 2. märtsi uudistes, et Iraan pommitas mitmeid Ameerika sõjalisi baase erinevates Lähis-Ida riikides. väga huvitav koht on siin veel, vaata need kui suured emalaevad Ameerika või sinna Hormuzi lahe lähistele läksid, siis ju juhtus see, et seal tekis sellel põleng.
1: No jah. Kus see põleng tekis seal? Sul on info olemas või?
0: Tualetid olid.
1: Nii.
0: Need umistusid ära.
1: Ah, sellepärast.
0: Ja ma ei tea, ju ta siis läks see asi käärima. See. Nii kuumaks, et...
1: Päris huvita.
0: Et tekis seal põlenge. Infoagentuuri telegraafi vahendusel tuli, et põlenge sellel sõjalaeval oli ülivesinud meremehed süütasid USA selle Gerald Fordi. 30 tundi mõllas see tulekahju lennuki kandjal. Trump hoobleb, et Ameerika sõjavägi on suurem ja parem kui iga teine riik NATO's. Ta tabab Fordi asja kohaselt. Hinnanguliselt 10 miljardit dollarit 100 tonni kaaluv alus on maailma kallim. Selle on 45 tekki 4500 teenindajaga ja 75 sõjalennukiga. Laeva tuhaletid ütlesid üles roiskunud, umistunud torudest. Laeva meeskond, viibimine ja teiseks laeva meeskond, laev peab hooldusele minema kuskil kuuse selle reisi järel. Aga kahjuks seal olid juba üle aasta olid nad merel. See teeninda personal ja loomulikult siis võibolla said need varud ka otsa. Sest ega need varusid toimetada laevale on ka üsna keeruline.
1: Lennuki kandja on siis saaks, no ega sinna iga kauba lennuki maandu sinna.
0: Ja noh, konteineritega võibolla, aga need on ka, seda tehakse ikkagi sadamas, mitte seda ei saa teha merel.
1: No jah, muidugi helikopter võib tulla suur konteiner, trossi otsasega.
0: Noh, aga sellele suurele seltskonnale on see vast natuke väike abi.
1: No kart on nagu sellega, sadu ja tuhandeid teenindavad personaali pardal on.
0: Ja
1: päris põhja ei läinud veel.
0: No ja siis oli ju vahepeal oli selline pull, et need ju Iraanil, need balistilised raketid seal kuskil, nad viisid selle lennukikannja tea kuhugi kaugemale ära, aga nende raketi aate ulatus ikkagi ulatus sinna lähedale, kus see lennukikandja oli ja nad lihtsalt enam ei julgenud seal Hormuzi lahes neid läheduses neid laev hoida.
1: No jah, siuke pihta saab, siis on kahju päris suur häbi ka tervele
0: suurel Ameerikale. No see on kõige tähtsam, et see häbi.

0: ja kui sa nüüd oled siin kodumaal olnud Räpinas juba mõned kuud, et siin on ka midagi, mida see kaustikus huvitavalt üles kirjutada. Kuidas sulle Räpina elu tundub, aga siin ka olid ju vahepeal kohalikud valimised ja uus võim, ikkagi sisuliselt uus vallavanem on Räpinas.
1: No selles osas meil olid siin väga, väga rahulikult ja väga suurt ülitsimist ei olnud, kudagi väga, väga kiivelt saadi koalitsioonis kokkuleppele vallavanemate, vallavanema osas ja volikogu esimehe osas, nii et muidugi nüüdne skandaal, mida ma jälle Eesti rahvusringale kuleelt leisin, et kuskil oli seal mingist kaitsepolitseis ei peanud midagi teada, et mingid rikkumised kellegi vormistamises või mingid salarjased kokkulepped, et
0: aha, sa täpselt ei tea seda stoorit, ja,
1: no täpselt ei tea ja ega seal ei olnud täpselt selles artiklis öeldud ka, aga nii, et kahtlustus on, et, et seal olid seotud nii mitmed isikud, aga noh, kui ma siia pärast siit nende käest ka uurisin, siis nagu üldiselt sain aru, et see oli jällegi EKRE poolt nagu üleskeeratud asi, et
0: tegelikult. Aga no sa kohalikel valimistel ka said osaleda, sa oled ikka siit ja kodanik ka veel, on see mingi topelt kodakondus või ole?
1: On küll, jah.
0: Aha.
1: Ja noh,
0: tegid see valimist sealt Ameerikast nagu nii?
1: Ei, ma olin siis valimist ajal, olin siin.
0: Ah, õige, muidugi olid.
1: Ja. Noh, ma ei tea, milleks seda valimisnimekirja mind sinna vaja panna oli. Ma siian ei saa aru, mina ei näinud sellest mingit põhendust ja kui ma ei ole kohalikule piirkonna inimestele nii tuttav nägu, et aastakümneid Räpinasse teemal on, siis loogiliselt ei saa ma ka sellesse valla elusse eriti sekkuda.
0: No vaata, kui oleks saanud volikogus, siis oleks pidanud sealt leikuudist iga kuu siia kärutama, et saaks volikogu koos viibimisel olla.
1: No tänapäeval saab seda ka interneti kaudu teha. No, muidugi.
0: Saab küll, jah.
1: Ja, aga loomulikult, kui sa oled ikkagi valitud, siis sa peaksid ikka tegutsema, ütleme, oma valijate huvides. Nagu ikkagi esimene küsimus, kui ma käisin natuke reklaami omale tegemas sügise, siis see on üks naabri käest ka, noh, jagasin seal ka oma nimelisi pastakaid.
0: Noh, nii kogune. Ma ei ole näinudki sinu nimelist pastakad. Mul on siin EKRE pastakas ainuke, mis kirjutab veel, mis sellepärast, et on teistest pastakatest paksem, et siin on rohkem pastat see. Ma tundub.
1: Aga siis oli niimoodi, et noh, ta küsib see samune mees küsib, noh, aga mida sa siis meie heaks teed? Ootasin, kõigepealt on mul vaja ikkagi volikoguse saada ja ma püüan teie usaldust täita ühesõnaga ja ma püüan ikka seda teha, mida valija nõuab. Mitte niimoodi, et ainult olla seal volikogus sees ja mitte midagi teha. Nii et noh, minu eesmärk on alati selline olnud ja no ja lõptulemus ikka oli ka niimoodi, et ma seal paar häält sain, et
0: midagi ikka,
1: jah. No, aga nulli peale ei olnud.
0: Ja nüüd kevadel tulevad Riigikogu valimised, mis tähendab, et mingisugune variant on Eestile teistmoodi valitsus saada, kui reaalne see võiks olla. Nagu meil Toomas Paur ütleb, et tema ütleb muidugi, et Selver on Reformierakonna käes, aga see on siiski Server. Et kuidas lootused on, et kas Kõlvart on ju Keskerakonna, kuhu sinagi peaks kuuluma, kas selle suhteliselt kõrgele positsioonile jälle upitanud, et ikka võitleb juba Isamaaga siin liidripositsioonide pärast siin see Keskerakonna madistamine käis, siis ilmselt loodeti, et tehakse erakonnal 1-0 ja seda varsti enam ei eksisteerigi, aga näed, nagu Fööniks jällegi tuhast tõusnud, et kas on mingi lootus näiteks, et no kas võidus oma Kõlvart võiks peaministriks saada?
1: Ma arvan, et ja Keskerakond on muidugi väga tugeva sammu

0: et koalitsioonis võib-olla ei tule isegi nendel need hääled kokku. Oleks hea, kui tuleksid. Aga keda veel võtta koalitsiooni juurde, seal on ka ju reform, eks ju. Siis on sotsid.
1: No sotsid tavad igale poole minna, kus saaks ära koalitsioonis olla. Ükskõik, mis, kes seal muud on. No võibolla nad EKRE-ga ei lähe, aga ma täpselt ei tea ka. Et kui...
0: Ma ei arvaks, et ega EKRE-gi ei ole väga paha erakond.
1: Tema paha muidugi ei ole, aga...
0: Vaadete poolest, kuigi nad on natuke teinekord, jah. Liiga äärmuslikud, aga ma arvan, et kui nad olidki valitsuses, ega nad väga, väga halva poliitikat ei ajanud.
1: Seda kindlasti.
0: Ja noh, muidugi võib-olla uues riigikogus võiks ju väga vabalt ka EKRE uuesti olla, ütleme Keskerakond. Aga kuidas see sobib jälle Isamaale? See on omaette teema ja sotsidega ei maksa midagi rääkida.
1: Ja sa jätad üldse kõrval olulise fakti, et kui hakkab see valimiste õhtu telesaade pihta, siis jah, lähevad seal juhtima kõik Isamaad ja Keskerakonnad ja sotsidis, kuskil 10-11 paiku tuleb Taavi Eilat, nägu särab oot, nüüd tulevad e-hääled, siis kõik muutub kapitaalselt, nagu see eelmine kord oli.
0: No jah, see tõesti, ma seda jälgisin seda õhtu, siis see oli tõesti nagu imede maailm, et kuidas see ikkagi niimoodi võib juhtuda. Aga kui pildilt oli näha, siis reformil oli kõik ette teada juba. Ja vaatasid, naerge praegu või.
1: Jah, umbes niimoodi.
0: Aga siis peale häälde kokkulugemus, siis oli selge, mis me ütlesime, me võidame.
1: No jah. Kahjuks. Selver on nende käes.
0: Ja noh, kui praegused valimisi, uusi valimisi, siis ma arvan, et mingi pull ikkagi tehakse.
1: Väike sahkermahker ikka.
0: No, nad ei julge nii palju teha, eks ju. Ütleme, kui seal siis said nad 34 häält või. No ütleme, nüüd nagu turvuuringute järgi käib kogu aeg see, et noh, kuskil 20 kohta, noh, nad püüavad kindlasti, selle kindlasti saada. Ka valelt, et võibolla nad ei saagi.
1: Turvuuringud juba viimasel ajal räägivad seda keelt, et oravate populaarsus on tõusuteel.
0: Viimased poolteist nädalat ja Keskerakond on jällegi nagu paar protsendi punkti jõule alla poole läinud, nii et...
1: No aga see teeb inimesed rõõmsaks ja hea südamlikuks, kui nad kuulevad, et on erakond, kes oskab mingi 70 miljonit niisama kõrvale kantida juhti kuskele.
0: Jah.
1: Huugama panna, vähemalt nende minister kaas osalisena.
0: Jah. Et no jah, siit ei oskagi midagi öelda, ega see 7 miljoni euro jama, ega see, ta on nagu maa vaigitud juba jällegi.
1: No ta ongi sellepärast, et varsti tuleb selle kohta teada, et üldrahvalik huvi selles suhtes puudub ja mingisuguseid fakte kuskil ei ole, paneme asja ära lukku, et aitab küll.
0: Jah. Et nagu seda polekski onda.
1: No sul on maru hea, sa oled umbes nädala või mõne pärast ära sinna oma imede maale, mille Trump on jälle suureks teinud Great Again ja pääsed sinna suhteliselt ikkagi võrreldes siinset oludega odava kütuse juurde. Elad seal mõnusat elu oma Lakewoodi häärberis, kuhu maailma uudised eriti jõuagi ja pead peenikest naeru, siis kui järgmine suvise tagasi tuled, siis võib-olla on siin tõesti uus valitsus.
0: No uus valitsus, ma usun, on kindlasti.
1: No midagi ikka uutanud.
0: Aga seda ma kindlasti jälgin ja nüüd veel ei, kuigi valimiskampaani alles hakkas võtma hoogu, nii et praegu ei teagi, kes sinna tahavad kandideerida. Eks ju. Aga ma loodan, et see valitsus nüüd lüüakse küll võimalt minema.
1: No
0: tähendab mitte lüüa, vaid lõpuks rava saavab, inimesed avavad kama silmad ja saavad ikka aru, kuhu me lähme.
1: No sellise optimistliku noodiga võikski tänase juttu lõpetada äkki.
0: Jah, loodame, et kõik läheb hästi.
1: No tore ikka, kui inimesed viitsivad aegalt Ameerikast ka siia Kaguraadio pisikesse stuudiosse tulla.
0: Aitäh sulle, Meelis. Tore oli vahetada
1: mõtteid.
0: Jah.

0: Ihamaru rahvas kutsub postiteele, kus 10. oktoobril toimub postide päev. Kell 10 algab Ihamaru külakeskuse juures rahvalik laat. Peenem näputöö ja lõikusaja viljad tuuakse letti, et talvele vastu minna. Toiduvõistlusel postitee maitse leitakse parim pruuvost. Olgu see siis pirukas, moos või pastii. Antakse välja eripreemiad. Karaski küla karask, Varbuse küla vein ja Puskaru küla puskar. Tulge aga maitsma ja võistlema. Selline on 10. oktoobri kostide päev. Info kodulehel www.ihamaru.eu.
1: Riigikogu valimissüsteem vajab hädasti ja kiiremas korras esmaabi, võib-olla koguni kirurgilist sekkumist. Filosoof Arturil on ideed olemas ja ta kutsub sel pühapäeval muutustele vastuvõtlike kodanike Tartu Raekoja platsile avatud koosolekule.
2: Ma siit Tartust ei tunne kedagi head ja ausat inimest. Aga ütleme, Võrus tunnen ühte, Tallinnas tunnen teist ja ongi kogu lugu, aga ma ei saa nendest häält anda.
1: Debatt käib 13.15. Kui oled mugav või liikumisvõimetu, kuula Arturi ideid Kaguraadio erisaates samal ajal.
2: Nimekirjad peaksid olema avalikud ja avatud üle terve riigi. Inimene saab valida ükskõik kelle poolt.
3: Ma sulle teen siin.
1: Nii reageerib iga teine naine, kui mees üritab traditsioonilisest räpina pühapäevalaadast kõrvale viilida. Tegelikult on selliseid mehi ka mõni üksik, kes suurepäraselt rahvakogunemiselt puududa raatsib. Nii et sel pühapäeval jälle, nagu ikka tuletõrje väljakul ja seda korda sügis laada egiidi all.

0: on hoolega läbi lastud süda klassikaline armastuse tunnusmärk. Milline on iidsete kultuuride sümbolite päritolu? Või miks on kaalud õigluse kujutiseks? Asja uurib saatesari Sümbolid ja saundid.
1: Kirikuõpetaja sõidab autoga ja näeb tee ääres hääletavat nunna. Ta peab kinni ja pakub nunnale küüti. Nunn astub autosse, istub kõrvalistmele. Aga tema rüü vajub veidi laiali, paljastades vapustavalt ilusa ja treenitud sääre. Kirikuõpetaja heidab pilgu kõrvale ja kaotab hetkeks enesevalitsuse. Käiku vahetades libiseb tema käsi kogemata nunna põlvele. Nunn vaatab talle rahulikult otsa ja ütleb tasa. Isa, tuletage meelde psalmi 119. Kirikuõpetaja tõmbab ehmunult käe tagasi. Punastab ja vabandab ette taha. Andestus tõde, aga liha on nõder. Mõne aja pärast ei suuda vaimulik taas kiusatusele vastu panna. Käiguvahetusel libiseb tema käsi veelgi kõrgemale reiele. Nunn ütleb uuesti. Isa, tuletage meelde psalmi 119. Õpetaja tõmbab jälle käe ära, higi otsa ees. Andestus tõde, saatan ahvatleb mind. Lõpuks jõuavad nad sihtkohta. Nunn väljub autost, kingib õpetajale salapärase naeratuse ja läheb oma teed. Kirikuõpetaja tormab kohe esimesel võimalusel kirikusse. Krabab piibli, otsib kiiresti üles psalmi 119 ja loeb. Mine edasi ja otsi kõrgemalt. Sealt leiad sa tõelise au ja hiilguse. Nii et kui sa juba oled valinud Jumala sulase tee, siis parem oleks, kui teaksid piiblit nagu ükskord ühte. Muidu võid headest asjadest suu puhtaks pühkida. Päris täpselt polegi teada, mis moodi uskumused alguse said. Aga arheoloogid arvavad, et see võis juhtuda umbes 2 miljoni aasta eest. Sest niipea, kui ürgi inimesed õppisid väljendama praktilisi vajadusi, olid nad valmis sõnastama kas või käte ja jalgadega mõningaid tundeid ja ümbritseva kohta igasugu muinasjutte välja mõtlema. Sest kui polnud veel teadlasi ja igasugu julgeoleku ja toimetuleku eksperte, kus kuladi kohast pidi inimese loom teadma, miks vahelduvad öö ja päev, tormid tuulevaikusega ning kuum külmaga. Ja kuivõrd ise midagi teha ei saanud, oligi mugav kõik müütiliste olendite ja märatsevate jumalate kaela ajada. Usundeid on palju-palju, monoteistlikke ja polüteistlikke. Ning soovimata mõne konkreetse jüngrit pahandada, tegeleme täna varajaste aegade müstika ja maagia, esivanemate vaimude ja kui jõuab, siis ka šamaanide ja ohriandidega.

Kui poleks näiteks tänapäevalgi tegutsevaid Amazonase vihmametsade hõime, oleks kaunis raske varajaste usundite üksik asju tuvastada. Aga need, kes seal elavad, on jätkuvalt looduslapsed ja nende juures on üks oluline ja ühine moment, nimelt arvamine, et kõik inimesed, taimed, loomad, linnud, kivid, isegi ilmastik, kõik nad on hingestatud ja omavahel mingi üleloomuliku jõu läbi seotud. Seega austada oli vaja kõike. Paljudes kultuurides, Siberist Lõuna-Ameerikani, on usutud, et kui surnukeha hoolsasti säilitada, saab aidata inimese hingel edasi elada. Parim näide on tõenäoliselt Egiptuse muumiad, aga ka siit sealt leitud ja hoolikalt maetud kolbad, millel punase ookriga algelised maalingud. Tõenäoliselt pidi ka see nippaitama maises elus auväärsel isikul teispoolsuses võimalikult sarnast statuuti säilitada. Nii Põhja kui Lõuna-Ameerikas on leitud hulgi võimalike pühapaiku, kus aegu tagasi käidi loodusjõududelt abi palumas, et antku nood jõud tuult ja vihma ja kõike muud, mis parasjagu vaja. Ei olnud inimesed kitsid palveid üle huulte kuuldavale laskma, igasugu andameid kohale tassima ja kui vaja, siis mõne peajagu lühemaks tegema. Imestan, miks need jumalad nii verejanulised on alati pidanud olema, nagu mingid vampiirid. Võta või see Mel Gibsoni naturaalset vägivalda täis Apokalypto, mille tegevus hargneb kusagil seal maiade kultuuri lõpuosas. Et aga jumalatele meelehead valmistada, veerevad pead nagu kurgid ja šamaanid kisuvad inimeste sees südameid välja. Ise jumal oleks, läheks sellise asja peale lausa süda pahaks. Õudne! Kuulsaim rokkilugu, mis maiade kultuurist, nende ettekuulutustest, allmaailmast ja impeeriumi hävingust räägib, on Iron Maideni Book of Souls, hingede raamat. Mingi osa võib sellest nüüd ja kohe ära kuulata. Just nimelt osa, sest täies hiilguses on tegu enam kui 10 minuti pikkuse maratoniga.

Huvitav, et erinevat Egiptusest on suurel Venemaal vaid üks teadaole muumia. Püramiidi asemel Lesito mausoleumis ja on võrreldes vaaraodega suhteliselt värske. Ometi pidasid venelased plaani risu kaelast ära saada ja kalli hinnaga maha müüa. Ettepanekud saadeti pea kõikidesse maailma riikidesse. Paraku tuli positiivne vastus vaid Iisraelist. Selle peale teatati Moskvast aga, et teile me ei müü. Teil üks juba tõusis surnust üles. Ja sellist õnnetust meile küll vaja pole. Nagunii on põlisrahvaste uskumuste kohaselt esivanemate vaimudel ilma asjades ala lõpmata kaasarääkimist ja õiendamist. Käekiri oli üsna trahvaretne, sest tavaliselt võttis lahkunu vaim perekonna mõne liikme üle ja kui too transsi viidi, kukkus kadunukese häälega vatrama, manitsema ja õpetama, koguni kasugu nõudmisi esitama. Usuti, et vaimudel on vägi nii ravitseda kui kurja teha. Kuidas parasjagu tuju on? Seetõttu püüti neile pugeda. Ehitati altareid, kus siis sööki, jooki ja heal päeval ka verd ohverdati. Vaime üritati meelitada rituaalide, sõgeda tantsu ja muude nippidega, et need siis tuleks värsket verd limpsima ja mugiks hääd paremat. Ning kui vaimudest viimaks siiber sai, hakati põrgulisi tagasi välja ajama. Sairis näiteks nigerdasid kohalikud hõimud esivanemate puidust kujusid, singitisid. Neid numati kõvasti, anti toitu ja esitati samaaegselt palveid. Keegi muidugi ei arvanudki, et puust puuslik aitaks jahti pidada ning õnne õuele tuua. Aga jällegi, lihtsameelsed olid veendunud, et nii saab esivanematega otseühenduse ja küllab nood juba appi tõttavad. Uuemal ajal on taibatud, et nii nimetatud vaimudega ühenduse loomisega on hea raha teenida. Lolle ja kergemeelseid leidub alati. Toome näite. Oli aastat 1848, kui New Yorgi osariigis elavad õed Maggie

ja Katie Fox väitsid, et on asunud kontakti oma majas kummitava vaimuga. See tähendab, et mitte vahekorda, vaid nii, et nemad esitavad küsimusi ja vaim siis muudkui vastab salapäraste koputustega vastu seinu ja põrandat, aga mitte kunagi vastu lage. Õed said üleöö kuulsaks, rändasid mööda maailma ja korraldasid tuhandetele inimestele seansse. Ja kuigi aastakümneid hiljem tunnistas üks õdedest, et vastu põrandat ei kopsinud mitte vaimud oma kondiste sõrmedega, vaid õed ise naksutasid osavalt varbaliigeseid, siis peatada veerema lükatud lumepalli polnud enam võimalik.

Nii sündisid taldriku keerutamine ja viitsi kultus. See on siis nõiatahvlike, ladina tähtede ja sõnadega jah, ei ja hüvasti. Võib-olla millegagi veel, pole ise proovinud. Nõiatahvlikese üks kuulsamaid kasutajaid popkultuuris on ilmselt Morrissey, kes sellise pealkirjaga loo ilmutas aastal 1989. See sai päris halva vastuvõttu osaliseks. New Musical Express näiteks kirjutas, et Vici lauluke on Morrissey'l üks tuhm ja veider vingumine, mis poleks kunagi singlina ilmunud, kui maestrol poleks vaid olnud varem suuri ja uhkeid hitte. Arvatavasti oli põhiheda ikka selles, et sünomnikute arvates propageeris see okultismi ja konservatiivsel Inglismaal pole sähedune asi ometi sünnis. Minu meelest pole laulu väga viga midagi, aga eks otsustage ise.

No okei, oletame, et vaimud hõljuvadki aastakümneid või sadu vanades talutaredes ning kummituslikes hiigellossides. Aga ilma abilisteta ei tee too vaim ka suurt midagi ära. Abilisteks võivad olla tootemid. Selliseid pirakaid nikerdisi, räägitakse, võib leida Põhja-Ameerika loodeosa indiaanlaste juures. Tavaliselt on nad hiigel suured ja seisavad pealike perekondade majade juures. Iga selline kuju räägib konkreetse perekonna loo, pajatab esivanemate vägitükkidest ja isegi elus olevate pereliikmetega seotud asjadest. Mõnikord võivad sähedused hiigelsambad kujutada peretootem looma, näiteks kotkast, kojotti või minu pärast kas või hunti. Hunti seepärast, et mul on siin käepärast muusikapala hunt tootemist või tootem hundist. Vaata, kust otsast tahad, päris sürra-mürra tuleb ikka kokku.

Mongoolia kuulsaim bänd Who tegi häält ja kutsus hunti. Ning meie saategi meelitas nüüd korraks kaugemale Aasiasse käima. Teada on, et rohkem kui 3000 aastat tagasi valmistati Hiinas kandilisi pronksanumaid, kuhu surnute hingedele pandi toitu ja jooki. Need natuke jalgadel pesuküna meenutavad anumad kaunistati uhkete koletistega. Mida suuremad kihvad ja sarved, seda parem. Tõsi, esialgu polnud kaunistuseks koletised, vaid meessoost esivanemate portreed. Aga sa saad ju aru, et kui selline lömmis näoga hiinlase lust sind kummitama tuleb, on see väga õudne. Parem siis juba mingi äge kihvadega kollivolli. Veel kaugemal idas, Jaapanis, harrastavad usklikud kodanikud sellist asja, mille nimi on sintoism. Nemad kummardavad kõrvuti esivanemate vaimudega ka loodusvaime. Nonde preestrid armastavad samuti rituaale korraldada ning lasevad inimestel altarile kas riisiveini saket või siis lilli tuua. Kellel kumbagi pole, eks see toob siis preestrile lihtsalt lilleraha. Täitsa põnev oleks teada saada, mitu protsenti maailma preestritest neid muinasjutte ise tõe pähe võtab ja kui mitu teaduslikke tõendusmaterjale kummardab.

Turist eksib taigas ära ja satub lõpuks šamaani püstkoja juurde. Palun aita mind, võimas šamaan, palub turist. Ma tahan koju tagasi jõuda. Räägi vaimudega, mis ma tegema pean. Šamaan hakkab ümber lõkke tantsima, taab trummi, pomiseb loitse ja langeb lõpuks transsi. Veerand tunni pärast ärkab ta üles, pühib higi ja ütleb. Vaimud kõnelesid minuga. Nad ütlesid, et sa pead minema otse edasi, kuni jõuad suure kaskede saluni. Sealt pööra paremale ja kõnni, kuni näed maanteed. Turist on vaimustuses. Oh, aitäh! Kas vaimud ütlesid ka, kui kaugel see maantee on? Šamaan paneb trummi käest ja vastab tavalise häälega. Vaimud ei öelnud midagi, aga mul on seal Google Mapsi kaart ja selle järgi kuskil 4 kilomeetrit.

Siber ja Amazonas on maailmas olnud need paigad, kus ajalooliselt just šamaanid tegutsesid. Need on sellised tegelased, kes võimelised laulude, nälgimise ja huvitavate ainete sissevõtmise läbi saavutama erilise seisundi. Seisund saavutatud tundub liht inimestele, et šamaani hing väljub kehast ning siirdub vaimu valda. Seal siis hangib šamaan rikkalikult informatsiooni ja ajab jumalatega juttu. Tavaelus tagasi teatab šamaan, et jumal on täitsa nõus aitama ja inimestele õnnistust jagama. Antku noodaga kõvasti andamit ja veel parem, kui saaks mõnel vere välja lasta. Kas vabatahtlik on?

Šamaani parem ja kasulik külg avaldus varasematel aegadel, aga hoopis siis, kui ta oma kasinate ja algeliste teadmiste abil üritas mõnda haiget aidata. Eks inimesed arvasid ju, et haigused tulevad kurjadest vaimudest ja üks korralik šamaan on kindlasti nii võimekas, et suudab nood minema kupatada. Vahel nii-öelda joppas ja inimene saigi terveks. Eriti just rock- ja metalmuusikas on inimese enda võimusse haaranud kurjad vaimud üsna aktiivselt tegutsemas. Metallica loos, kurb aga tõsi, Sad But True, üritab James Hetfield maadelda inimese sisemise teemoniga, ehk kurja vaimu või sõltuvusega, mis kontrollib indiviidi tegusid ja mõtteid.

Umbes 3500 aastat enne ajaarvamist olid mõned külad nii suureks paisunud, et andsid juba meie mõistes linna mõõdu välja. Selge, et sellist ei saanud valitseda mingi telgis konuta pealik, vaid ikka korralik kuningas. Ning linnarahvas ise oli kuidagi nagu loogilist radapidi ametid ära jaganud. Jaganud on siin mõistagi jutumärkides, sest tegelikult mingit jagamist ei toimunud. Tehti, mida osati, kes potsepa tööd, kes epistas midagi, oli kangruid ja kaupmehi. Vihasemad vennad olid otsustanud sõjamehe tähtsa ameti kasuks. Nii uskus rahvas iidses Egiptuses ja Lähis-Idas, et kuningad, kuningannad ja kangelased on jumalas seatud. Ja et nende poole palveleda, rajati uut tüüpi hooned, suured templid, kus põhiline teeninda personal olidki preestrid. Üks kuulsamaid Lähis-Ida kuningaid, kangelasi ja jumalaid ühes isikus oli too Uruki kandi mees Gilgamesh. Pärimusjuttudes esines ta juba umbes 4000 aastat tagasi. Räägiti, et tüüp olnud kolmandiku osas inimene ja 2/3 jagu jumal. See tundub küll üsna jabura jutuna, aga mitte ka hullem kui muud usumuinasjutud. Siia võiks pookida mõne minuti muusikat Gilgameshi muusikalist. Aga kuna tegu on jõulise junniga, sündis parem plaan. Otsin välja umbes aasta vana albumi nimega Babylon ning hakkan mõistatama, kumb on kõvem põrguliste väljaajaja, kas vana hea Udo Dirk Schneider või tema kelmikas bändikaaslane Manuela Bibert.

Ja lõpetuseks väike visiit loodusjumalate maailma. Sel ajal, kui inimeste moodi olevuste gängid veel mööda maad ja ilma ringi liikusid, ma mõtlen korilaste ja küttidena, ei pööranud nad loodusjumalatele eriti suurt tähelepanu. Aga kui umbes 10 000 aasta eest hakati paiksemaks ja põlluharijateks ning kooduti küladesse, oli aeg hakata mõtlema maast kui toitvast emast ning austama päikest, tuult, vihmasid ja olulisemaid taimi kui loodust kontrollivaid jumalaid. Sest no mis sa teed, kui vili ikka ikaldus või ilm väga vihmaseks pööras ja ei saa kasinaks, inimesed nälga ja must pidi lausa ära surema. Seepärast hakati erinevatel aastaaegadel nende välja mõeldud jumalate meele heaks muud kui ande tooma. Jaapanis näiteks olid inimesed üpris veendunud, et vihmade, tuulte ja tormide üle valitsevad konnasarnased loodusvaimud kamid. Ja need pagana kamid võisid olla leebed ja kenad, aga kui ära pöörasid, siis ka vihased ja väga ohtlikud. Inglismaa metsades elavast rohelisest mehest on mul varasemates saadetes juba juttu olnud, aga võin korrata, et metsa puude vahele peitunud kohutavast loodusjumalast hoiti hea ka eemale. Ning küladesse elama asunud inimeste jaoks muutus mets hirmutavaks paigaks.

Taani rahvusmuuseumis säilitatakse suurima hoolega üht väga vana pada ja pirakat pada ja lausa pea puhtast hõbedast. Leidmise paiga järgi on see nimetatud Gundestrupi hõbenõuks. Väärt anum leiti juppideks lammutatuna samanimelise küla lähedalt Turbaravast. Nii et 9 kilo pea puhast hõbedat, kus juures mõned detailid on lausa üle kullatud. Mis otstarbel ja kus see 107 liitrit mahutav pada valmistati, on üsna selgusetu. Variante neid põhilisi on kaks. Metallitöö ning osade, elevantide ja karumotiivide põhjal võiks arvata, et tegu on Alam-Donau piirkonna traaklaste poolt valmistatuga. Kuid samas on nikerdistes peamiselt keldi mütoloogiast pärit motiivid, igasugu sõjasarved ja jumalused. Tõenäoliselt võis anum sattuda Taani, kas siis sõjasaagi või valitsejate vahelise kingitusena. Ning sohu maandumise ainuke tõenäoline põhjus võib olla just ohvriand julmadele jumalatele. Poti igal plaadil on uhkeid nikerdisi. Üks näiteks kujutab stseeni, kus hiiglaslik jumalus kastab langenud sõdalasi patta, et neid teispoolsuse uueks eluks üles äratada. Teisel jälle hirve sarvedega keldi jumal, see runnus. Istub teine rätsep asendis. Ühes käes kaelavõru ja teises madu, samuti sarviline. Ei puudu ka rituaalne motiiv. Seal käib härgade ohverdamine ning tegevuses on posu erinevaid habemega jumalaid ning müütilisi elukaid, näiteks greife. Kõik see on muidugi tore, aga veelgi toredam on see, et teadus on nii mitmedki asjad ära seletanud. Ja sellist sõgedat käitumist ei pea inimene tolereerima.

0: oled või elad Kagu-Eestis , siis ikka Kagu Raadio 100,7 megahertsu .
1: tead sa , ma sulle teen siin .
2: nii reageerib iga teine naine , kui mees üritab traditsioonilisest räpina pühapäevalaadast kõrvale viilida . Tegelikult on selliseid mehi ka mõni üksik , kes suurepäraselt rahvakogunemiselt puududa raatsib . Nii et sel pühapäeval jälle, nagu ikka tuletõrje väljakul ja seda korda sügislaada egiidi all.
3: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeliaasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027 koos kukkerpillide, untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad piletilevist. Viru Folk.
2: Tõeline mees avab õhtuti õllepudelite asemel hoopis oma naise tšakraid. Või viita sinna, kus need avanevad iseenesest.
1: Kas selline koht on siis olemas?
2: Jah, on. Ja see pole mitte kurikuulus puuõõs, vaid Põlva spordikeskuse ujula. Mulli ja Jaapani vanni ja hunnikus saunadega, kus kohe ise ära nii hästi on paigas hinna ja saadavate hüvede suhe. Külaskäiks paasse pühib minema stressi, langetab kaalu, aitab lihastel taastuda, hoiab noorena, toob hea une ja on lihtsalt mõnus.
4: Lõunaleht, Lõuna-Eesti nädalaleht.
2: Setomaal puhkav rahandusminister Ligi langes ähvardaja ohvriks. Hiljem sai aga reformikas mesinikult lohutust. Kuidas kommenteerivad Kagu-Eesti rahvasaadikud tuleva aasta riigi eelarvet? A1000 võtab Põlvas lõpetavalt Selverilt maja üle. Kuidu ettevõtte alustas Võrust raute vedusid. Mida lubab rahvale valitsuspartei maaelu programm? Pappjärve kaldale kerkib Eesti kauneim koop. Korsnapühke külaskäik annab talveks kindlustunde. Uus popsport Padel on jõudnud nüüd ka Põlvasse. Juhatuse Jüri pakikapi Paula ja teised korteriühistu välimääraja. Need ja teised põnevad teemad siinsekandis uurimas, parimas, kuid odavaimas ajalehes.
4: Lõunaleht. Lõuna-Eesti nädalaleht.
5: Kagu Raadio.

see oli imeline aeg, täis armust ja võru. Kui kõndisid põlislaanes, ratsutsid preerias, kui tundsid end osana loodusest, mille täius aupartus saratas. Ja see kõik oli nii kindel, nagu elu ja surm, et vajad kõike seda. Nüüd viimane kurk kaubailaud,

0: Riigikogu valimissüsteem vajab hädasti ja kiiremas korras esmaabi, võib-olla koguni kirurgilist sekkumist. Filosoof Arturil on ideed olemas ja ta kutsub sel pühapäeval muutustele vastuvõtlike kodanike Tartu Raekoja platsile avatud koosolekule.
1: Ma siit Tartust ei tunne kedagi head ja ausat inimest. Aga ütleme, Võrus tunnen ühte, Tallinnas tunnen teist ja ongi kogu lugu, aga ma ei saa nendest häält anda.
0: Debatt käib 13.15. Kui oled mugav või liikumisvõimetu, kuula Arturi ideid Kaguraadio erisaates samal ajal.
1: Nimekirjad peaksid olema avalikud ja avatud üle terve riigi. Inimene saab valida ükskõik kelle poolt.
2: Ma sulle teen siin.
0: Nii reageerib iga teine naine, kui mees üritab traditsioonilisest räpina pühapäevalaadast kõrvale viilida. Tegelikult on selliseid mehi ka mõni üksik, kes suurepäraselt rahvakogunemiselt puududa raatsib. Nii et sel pühapäeval jälle, nagu ikka tuletõrje väljakul ja seda korda sügis laada egiidi all.

0: Kaku Raadio.
1: Tead sa, ma sulle teen siin.
2: Nii reageerib iga teine naine, kui mees üritab traditsioonilisest räpina pühapäevalaadast kõrvale viilida. Tegelikult on selliseid mehi ka mõni üksik, kes suurepäraselt rahvakogunemiselt puududa raatsib. Nii et sel pühapäeval jälle, nagu ikka tuletõrje väljakul ja seda korda sügis laada egiidi all.
3: Maavärinate asemel on meid eestlasi karistatud külmavärinatega. Aga õnneks on selle vastu leiutatud taskukohane ja igapäevane imeravim Põlva spordikeskuse spa ujula. Bassein argipäeviti 8. hommikul 10. õhtul. Saunad saavad soojaks kella 5. Laupäeval pühapäeval kogu kupatus 12-21. Kui korra proovid, võib sellest saada sinu ja sinu pere iganädalane terviserituaal.
2: Riigikogu valimissüsteem vajab hädasti ja kiiremas korras esmaabi, võib-olla koguni kirurgilist sekkumist. Filosoof Arturil on ideed olemas ja ta kutsub sel pühapäeval muutustele vastuvõtlike kodanike Tartu Raekoja platsile avatud koosolekule.
4: Ma siit Tartust ei tunne kedagi head ja ausat inimest. Aga ütleme, Võrus tunnen ühte, Tallinnas tunnen teist. Ja ongi kogu lugu, aga ma ei saa nende eest häält anda.
2: Debatt käib 13-15, kui oled mugav või liikumisvõimetu, kuula Arturi ideid Kagu Raadio erisaates samal ajal.
4: Nimekirjad peaksid olema avalikud ja avatud üle terve riigi. Inimene saab valida ükskõik kelle poolt.

0: Viimast korda toimuval festivalil Viru Folk on juubeliaasta. 20. sünnipäeva tähistatakse Käsmus 6. ja 7. augustil 2027. Koos Kukkerpillide, Untsakate, Zetode, VLÜ, Revansi ja paljude teistega tähistades ka armsaks saanud esinejate juubeleid. Kukkerpillid 55, The Pooks 45, Jalmar Vabarna 40, Untsakad 35, Go Away 15, Revals 10 ja nii edasi. Varase hinnaga festivalipassid leiad piletilevist. Viru Folk.
1: Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo, Tarmo,

Tere, tere, head sõbrad! Mina olen Tarmo Aavola ja saade, mida te kuulate, on Tarmo Retro Feeling. Kätte on jõudnud oktoobrikuu, aasta hakkabki juba lähenema lõpule, see aasta on läinud väga-väga kiiresti. Ja tänases saates olen otsinud ka sellist sügisele ilusat vastavat muusikat ja mõningaid tänaseid sünnipäevalapsi sinna hulka. Aga alustame pihta hoopis ühe ilusa ballaadiga, mis originaalis Ameerikas tuli välja aastal 1982, kus Jennifer Warnes ja Joe Cocker andsid välja sellise loo nagu Up Where We Belong ja meie kuulame täna selle laulu eestikeelset versiooni. Väga ilus duett. Ilus duett sisse lauldud Sylvie Wrighti ja Tõnis Mägi poolt. Kes jõudis

aga läheme edasi diskomuusikaga ja kuulame laulu Disco Inferno. See ilmus 1976. aastal Trampsi samanimelisel albumil ja sai alguses mõõduka edu osaliseks, kuid tõusis ülemaailmseks diskohitiks pärast seda, kui lugu kasutati filmis Saturday Night Fever aastal 1977 siis. Ja see uus väljalase viis singli USA edetabelis 11. kohale 1978. aastal. Autoriteks on Ron Have Mercy Kersey ja Leroy Green ja inspiratsioon tuli filmist The Towering Inferno, kus pilvelõhkuja ülemise korruse peosaal on tulekahjus ja seal tekis siis see visuaal ideega põlevast diskost. Asugem kuulama Disco Inferno ja The Tramps.

natukene sellist diskomuusikat meenutava looga me nüüd ka jätkame ja selleks me läheme endisesse Jugoslaaviasse ja aasta siis oli 1980. Novi Fossiili on Horvaatia või toonase Jugoslaavia üks armastatumaid popansambleid, mis asutati 1969. aastal Zagrebis ja nad kujunesid 70-tel, 80-tel aastatel üheks kõige populaarsemaks muusikaliseks kollektiiviks endises Jugoslaavias. Asutajaliige Slobodan Momčilović ja Marinko Golnago. Kuulame siis nende uute fossiilide poolt laulu Maškare ja kujutame ette, et tegu on maskeraadiga. Novi Fossiili ja Maškare.

kui me siin natukene üks lugu tagasi kuulasime laulu Disco Infernos, sellises põlevast diskost, siis Elvis Presley jätkab meile sama temaatikaga, põlemisega, aga seekord on see, mis põletab armastus, Burning Love. Tegu on Elvis Presley 1972. aasta tõelise suure hitiga. Mõnus rock'n'rolli lugu, mis tõi ta tagasi edetabelite tippu. Laulu autoriks on märgitud Dennis Linde ja tegu pole Elvis Presley originaallooga. Seda lugu alguses esitas selline mees nagu Arthur Alexander. Aga paneme loo peale. Burning Love ja Elvis Presley.

tuleme nüüd Ameerikast tagasi Eestisse ja kaks vanameistrit, Uno Loop ja Heidi Tamme. Uno Loop kaasa ansambliga Laine esines ja Heidi Tamme oli ju ansamblis Laine samamoodi solist. Aga lugu ise on talvine ja seekord on looks Ära koo mu käpikuisse päikest. Uno Loop ja Heidi Tamme, palun!

0: Päikesepaistelisel päeval on kõik natuke lihtsam, isegi siis, kui see päike tuleb meile hoopis läbi vana estraadilaulu. Rein Tuus seda meile just teeb ja tulebki tema esituses meile lugu Päikesepaistelisel päeval. Kuulame Rein Tuusa!
1: On täis päiksepaisted päev, on tõesti vist. Ma käin ringi puies teel, kui pessimist. Ei oskagi öelda ma, miks pilves palk, vist aitas mind voodist tõusta vasak jalg. On täis päiksepaisted päev ja seal on õi.

saate alguses ma mainisin, et tänases saates kuulame ka oktoobrikuu alguses sündinuid inimesi ja üks laulja seekord tuleb meile meie Soome sõprade juurest ja tema nimi on Kalevi Korppi, Soome laulja ja näitleja, kes tegutses peamiselt seal 50. kuni 80. aastatel ja tema laulis siis operettis palju, laulis estraadi ja tema oli meil tenor. Sündinud 3. oktoobril 1927. aastal Miehikeles, Soomes, kuid lahkus meie julgas 2013. aastal. Oma varasematel salvestustel on ta kasutanud ka varjunime Kari Metsä. Aga natukene tema muusikukarjäärist. 1955. aastal võitis ta üleisraadio tenorite võistluse ja 50. ja 60. aastatel salvestas palju muusikat. Esines Trubaduurid kvartettis ja Veiko Ahvenaineni orkestris solistina. 70. lõi ta kaasa ka Tallape orkestris. Tema stiiliks loomulikult olid tangood, laulis palju operettimuusikat. Tema hääl oli väga selge ilus tenori hääl ja see sobis sinna nii klassikalisse muusikasse kui ka kergesse muusikasse. Seetõttu ta oli Soomes väga mitmekülgne esineja. Aga meie kuulame tema esituses laulu Poika varjoiselta kujalta. Kalevi Korppi.

aga järgmise looga tuleb meile sügise igatsus. No sügis on tegelikult käes juba ammu meil, aga seekord kuulame Tiiu Varikut ja ühte väga kena noort tütarlast nimega Reeda Rand. Kaasa lööb kantsmüüri ansambel ja lauluks on sügise laul. Asugem kuulama!

Aga läheme nüüd Ameerikasse ja kantrilegend Johnny Cash esitab meile laulu Ring of Fire. Lugu räägib meile armastusest. Johnny Cash, palun!

0: fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: 3. oktoobril on sünnipäev Eesti näitlejal Andres Otsal. Andres Ots sündis 1944. aastal 3. oktoobril. Ta on läbinud Tallinna riikliku konservatooriumi lavakunstikateedri 3. lennu 1938. aastal ja tema koduteatriks oli Endla 1938-74. Aastani, hiljem ka Tallinna linnateatris 1974. aastast. Ja me teame teda ka näiteks Viru varjetes lauljana. Ehkki ta on enne kõike näitleja, sai temas 70-80. Aastatel ka populaarne straadilaulja ja mitmed tema laulud on meile väga tuntud, näiteks Puurida laul, mille kirjutas Aarne Ott. Aga täna kuulame laulu Postipoiss. Andres Ots.

Aga nüüd on küll viimane aeg pöörduda meie saate püsirubriigi juurde, milleks on Saksas laagrid ja kuulame laulu Tantse mit mir in den Morgen. Gerhard Wendlandi

1961. aasta suur hitt, Saksa tangorütmis estraadilaul. See tõusis Saksamaa singlide tabelis esikohale ja püsis seal tabelis, siis nüüd, mitte nüüd küll esikohal, aga tabelis kokku 46 nädalat. Laulu kirjutasid Karl Götz, see on siis muusika, ja Kurt Herta, kes kirjutas sõnad. Laulus tehti 1962. aastal ka Austrias suur muusikafilm sama nimega Tantse mit mir in den Morgen, kus Wendland esitas loo samamoodi. Ning lugu on korduvalt kaverdatud, välja võin tuua näiteks Jimmy Weglandi ja Hugo Egon Balderi Neue Deutsche Wave stiilis versioon 83. aastast. Me siiski kuulame originaali. Aga kes on Gerhard Wendland? Tema oli Saksas laagrilaulja. Sündinud 19. aprillil 1916. aastal Berliinis ja tema oli seal 50. ja 60. aastatel Saksamaa üks populaarsemaid estraaditähti. Elas päris pikka elu ja lahkus meeolgas 1996. aastal Münchenis. Gerhard Wendland, Tanze mit mir in den Morgen.

Aga nüüd läheme Ameerikasse ja Trini Lopez oli Ameerika laulja, kitarrist ja näitleja, sündinud 15. mail 1937. aastal Tallases, kuid kasvas üles Mehikos pärit peres. Tema sai 60. aastatel tuntuks just oma energiiliste folk-popi ja ladina rütmidega ja ta oli üks esimesi Mehiko-Ameerika artiste, kes murdis läbi peavoolu popkultuuri. Tema suurimad hitid olid If I Had a Hammer, mis oli pärit aastast 1963, või Lemon Tree 65. aastast. Meie kuulame laulu If You Wanna Be Happy, kui sa sooviksid olla õnnelik. Trini Lopez, palun!

aga jätkame ja läheme nüüd Ameerikasse taas kord ja kellega me kokku saame on Roy Orbison. Sündinud 23. aprillil 1936. aastal, oli Ameerika laulja, laulukirjutaja ja muusik. Tal oli väga kirglik laulustiil ja seetõttu sai ta endale ka hüüdnime The Caruso Rock, rockmuusika Enrico Caruso. Orbison alustas alguses laulmist rockabilli ja kantrimuusikuna, seda ta tegi siis teismeeas, kuni Sam Phillips leidis ta ülesse 1956. aastal ja tõi ta Sun Recordsi stuudiosse. Igatahes sealt sai tema lauljatee alguse ja 60-ndatel oli ta eriti tuntud. Siis tema täht natukene kustus kuni 80-ndate lõpupoole enne enda surma. Tuli ta uuesti esile, kui ta lõi kaasa sellises projektis nagu The Traveling Wilburys. Aga meie kuulame laulu Only the Lonely ja pärit on see aastast 1960.

täna ma kohe olen kuidagi nendes 60. aastates nii kinni, aga olgu siis nii. Järgmine esineja, Patsy Cline, Ameerika country muusika üks suurimaid ja mõjukamaid lauljaid, Nashville Soundi võtmevigur ja tema hääl ühendas country, popi ja ballaadide muusika. Tema laulud nagu Crazy, Walking After Midnight ja I Fall to Pieces on tänaseni tema standard lood, mida raadiotes esitatakse. Kusjuures tema elu jäi küllaltki lühikeseks. Ta nimelt hukkus traagilises lennuõnnetuses kõiges 30-aastasena ja see juhtus aastal 1963. Aga valisin välja laulu I Fall to Pieces, see on pärit aastast 1961 ja selle žanriliseks määratluseks on country pop muusika. Jõudis USA country edetabelis esikohale, USA pop edetabelis oli ta 12. Kohal. Laulu autoriks on Hank Cochran ja selle loo kirjutas ta koos Arland Howardiga. Meil esineb Patsy Cline, I Fall to Pieces.

0: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transpordifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
1: Te kuulete kordussaadet.
2: Tere, head Kagu Raadio kuulajad, oleme jälle Räpinas. Septembriku lõpp on ja inimesi on siin juba sadu, ei tuhandeid veel ei ole, aga tasakesi tulevad. Ja Räpina laat on sellest huvitav, et siin on sellised tõsised ostjad, kes ostavad endale talvevarusid, nii sibula kui kartuli osas ma näen. Ja siin on müüjaid igast mastist. Ühed olid missust tulnud siia, kujut ette, missust sõidavad siia, et tulla Räpina laadale ja osta endale siit talvevarud. Aga mina liigun siin platsi pealt, ma näen ühte noort meest, kes on tulnud Valgamaalt Laatri vallast ja müüb arbuuse. Ma mõtlesin, et valetab, aga tõesti ise kasvatab. No tere, Raimond oli su nimi, jah? Sina kasvatad arbuuse, sa oled noor mees, 2 meetrit pikk võibolla sa oled, natuke vähem. Korvpalli oled mänginud või? Oled, pordipoiss. No nii, kus su idee tuli, kes sul selle mõtte pähe andes, et sa hakkad kodus kasvatama arbuuse? Raimo Merekivi, et noore mehen hakkad kasvatama kodus arbuuse. No kodu on teil Laatres.
3: Kodu on Laatres.
2: Sul on kohe talumaja või?
3: Me elame tegelikult korteris, aga talu on, jah.
2: No nii, kus see idee tuli, et hakata arbuusi kasvatama?
3: Aga midagi peab elus

0: tegema ju.
1: Ei, no mitte midagi, ma mõtlen, et just on miks arbuus ja see on ju lõunama taim.
0: No, aga ta kasvab ju meil ka, mis ta siin nii väga lõunama taim on.
1: Aga kuidas see arbuusi on? Ma ei kujuta ette, et kevadel paned mingi taime siis maha kasvuarvesse või?
0: Ja õue paned ikka mingi.
1: Kohe õue paned, jah. Palju sul seda maad on?
0: Kokku on 7 hektarit köögivilja. Arbuusi all on umbes 0,3 hektarit.
1: No ma nägin sind Palamuse laadal läbi Eesti TV3, kus sa siis tegid omale reklaami, aga ma teen nüüd sinule siin reklaami Räpina laadal. Ja kaua see arbuus kasvab?
0: No juuni alguses paned maha ja praegu korjad saaki.
1: Ja täpselt nagu välismaa, et on sama suured ja ma ilusad. Üks on kui raske see on siin.
0: Ma ei saa sulle öelda, sa pead ära arvama selle ju.
2: See on arvamismängu arbuus.
1: Ongi jah. Ja siis ma saan arbuusi endal või?
0: Kui sa õigesti vastad, saad omale jah.
1: Ma vaatan kohe otsa. Kui te siin raadiokuulajad vaatate seda arbuusi, no ta on umbes... ongi jah. Krambi peal peab jah. No nii. Te oskate arvata, aga mina ei oska, ma panen umbes täpselt. Ma arvan, et ta on kuskil 51 kilo.
0: Natukene panid palju.
1: Kilodes või? 31.
0: No, natukene ikka palju, aga ma ei saa sulle rohkem midagi täpselt.
1: No ja mu võimalust on läinud. No nii, keegi tuli siit arbuusi ostma, jah, tõesti suur arbuus on. No ma panin 50, läks mööda, 30 veel mööda. Siis arvavad kuskil 20 kilo. No siis selle noorel mehel, kellem 7 hektarit siis ajandust... Talu kasvatab seal sibulat, küüslauku, siis on, seda kohe küsimus, sest ma ei saa aru. No jõhvikud on tal metsast korjatud ja siis on tal kukeseened, need on ka kindlasti metsast toonud. Siis on tal tüki liha, konserv, punahirv, kus, sul kodus punahirv?
0: Saaremalt toodud.
1: Aga seal kõva jahimes ka?
0: Ikka olen, jah.
1: Karu oled maha lasknud?
0: Päris mitu.
1: Karu maha lasknud? Kõva mees. Kaua sa jahimees olnud?
0: Terve eluaeg, nii palju kui ma mäletan.
1: Lasteaias juba või?
0: Enne lasteaeda juba. Ma olin isa kukil, kui isa mind metsa viis jahile.
1: Tänu oma isal oled sa tubli jahimees. Ja. Tervis proua, oskel ka midagi.
3: Ja.
1: Miks sa just siia tulite?
3: Ma tulin sinu juurde.
1: Minu pärast? Siin ma olen veel kaupa ja poiss veel. No nii, siis on siin veel marineeritud kuuse riisikad. Need on tal enda tehtud kukeseened marineeritud. Soola, seen, mesi. Siis on siin tomati möks, siis on mõtsa moos, mis asi toom?
0: Metsasente möks on see ikka ju.
1: Kas sa teed kõik neid õunamoos ja kõik teed ise või?
0: Elu õpetab, ma olen õppin kokk.
1: Õppin kokku või? Käisid koolis? No näed nüüd, kui ma siin olen, siis on siin 100 inimest ümber ja ei lase mul intervjuud trippuni teha. No nii, ma käin ringi midagi teha vahepeal. Ei, ma ei saa ringi keema, pean ikka ühe asja lõpuni viima. Et mesilasi kasvatad, näed, juba tuli. Kõik tahavad kõritseid osta, vihmapilved ka hiilivad siin ringi ja müüjad on siin palju, ma ei joogi neid ära lugeda, aga Raimo on tubli mees, 7 hektarit on siis maad, kus ta kasvatab juurikaid ja muid asju siin. Ma juba teile ette lugesin, need igal laadal ta käib siin, Elva laadal ja kõikide laadadel, mis siin ümber ringi on. No nii, palju ei saa siit tuda midagi välja, ma pean edasi minema. No nii, lähme edasi, vaatame. Selle mehega ei asi pooleli, midagi ole teha, kahju, tubli mees.
4: Mida oskan ma kuulaja imesta?

0: ja oleme siis vana sõbra Maidu juures, Mait Meensalu, kes on siis Räpina valla hirm volikogus, loob korda majja. No näed, nüüd hakkab inimest tulema kella vist sellisel ajal, et kõik ostavad kartulit, siis on tal õunu siin Maidul kapsas. No Mait, kas sa siis teed hapukapsast ise või? A tere Mait Meensalu!
1: Terve!
0: No ma tahtsin arbuusi poisiga...
1: Laadal, mitte ei ole Räpina turul.
0: A Laadal, anna andeks. Näed, jah, anna andeks. Ja sina... Ja miks sul konjaki pudel on siin, kellel sa siis annad seda?
1: Aga tähendab küll Milmon ja head inimesed tulevad, kes on kunagi saage teritanud väga hästi, kellega olen koolis käinud. Mulle inimesed meeldivad, mulle meeldib nendega suhelda. Ja Toomas, võin ma sulle kõvera kaelaga prantslast siin pakkuda.
0: Mitu tärni siin on?
1: No siin on neli tähte lausa peal.
0: Neli tähte, oi, see on võimas. Kus sa täid siukse konjaki osta oleks või?
1: Ikka Tallinnast.
0: Ei, ma mõtlen, kus sa...
1: Kõik head asjad tulevad Tallinnast, seal, kus on meie vabariigi valitsus ja muud head asjad.
0: Oled sa kuulnud, et kolmapäeval läheb Riigikogus arutusele, et kas 1934. aastal oli relvastatud ülestõus või riigipööre või mis seal oli? Oled sa sellest midagi kuulnud?
1: Olen küll kuulnud, noh, eks ma olen mälu mängu aastaid teinud ja et mitte nüüd väga ilusal pühapäevasel hommikul mitte väga pessimist olla, eks see ka vanavanemate jutu järgi ja vaadates ka taluajalugu, mis on päriseks ostetud mõisniku käest rõõmsal ajal, ilusalt saari ajal elatud, eks ju, kui sai kõike muud, siis see aeg, kui peale vabadussõda, kus loodi ilusad õunaaiad ja linakasvatust, kus liha eksport sõitis, munad ära korjati teeotsast, aga siis tuli kodanik Pätsi aeg ja see oli ikkagi rahvale piin. Ja no nõukogude võim tuli 40. ja ega noh, nii see asi lõpeb, kui me ise hakkama ei saa.
0: Ei, ma mõtlengi seda, et nüüd püütakse siis nagu Pätsule positiivset hinnakund anda, et 1934 ei olnud mingisugune riigipööre, vaid see lihtsalt tugevdati riigis korda ja mina ei ole sellega kursis, sina võib-olla oled, aga muutus oli, et Laidoner ja Päts siis lõid suurem korra, kes kobisesid saadet ralli taha, aga kedagi nurga taha ei viidud ja kuuli pähe ka ei lastud.
1: No aga need kodanikud ei oleks ju muidu võimule tulnud, kui nad ei oleks seda sõbralikku härrast naeratavat, mida veel võib olla rahva poolt igatsetud fantastilist inimeste nõudmisel. No nõukogude võim olevat ka kellegi nõudmisel 40. aastal tulnud. No Päts oli ka ennetanud kodanike nõudmisi, kuigi Larka ja Sirk ja kõik teised olid tast ju üle.
0: No sa ütleb, et tollaaegne kodanik võim organiseeris Sirgu, kes oli siis vastas kandidaat, et aknast välja visata, osa ütleb, et viidi nurga tahelasti kuul päeva, ma ei tea, mina ei ole need asjadega kursis, sina on rohkem ajalugu uurin kui mina.
1: No osa ütlesid ju ka Toomas seda, et siin võib ju kõik öelda, osa ütlesid ju ka seda, et nõukogude võim tegi Edgari vastu, et rahvarinne oli organiseeritud, siis öeldi ju veel, et meie lugupeetud Lennart Meri, kellega õnnestus minulgi kinoliidus mõned korrad kohtuda ja oli võluvisiksus, oli ju ka agent ja mida iganes Arnold Rüütel, kellest sa kirjutasid ilusa raamatu, eks ju, et sina tegitas presidendiks, noh kuigi, aga võibolla ma tahan öelda nii, et aga võibolla Arnold Rüütel tegi sinust Toomas Pauri.
0: No nii, ma tean, et ma tegin kõvad tööd, aga teist aitasid ka kaasa.
1: Andrus Ansip, kes tuleb välja, et oli, keda me ei võtnud nagu omaks või olime natuke vastu, oli üks helgemaid päid reformi ajaloos lisaks kehakultuurile, mida ta armastas, sest ta astus õigel ajal uppuvalt laevalt maha. Viimastel europarlamendi valimistel. No ta lubas meid viia viie parema riigi hulka ja kuhu me jõudsime 30 viimase hulka Euroopas. Nii et noh, see kõik, aga praegu on lihtsalt see, et mõningate meeste reitingud tõstetakse. Ma näen, et Isamaa langeb, keskil langeb, eks ju, aga Reformierakonna padrunid on lugemata, rahad on laiali jaotatud, päästeteenistusel palka ei ole, eks ju, õpetajatest ei räägi, kõik kultuuritöötajad on näljas, eks ju, aga Reformierakonna reiting tõuseb. Ja. Ma mõtlen siin valitsuse tasandil. Omavalitsused ma jätaksin välja, sest omavalitsused on niigi hädas ja püüavad teha, mida tahavad. Ja veel, Toomas, sulle hea uudis täna, et sa oled järjekorraliselt võitnud 1-0, sest et minu teada tublid koolid Luua ja Olustvere ei saanud rahasüsti, aga koolimängija aianduskool sai 500 000 kätte ja võib ühe aasta veel kooli mängida. Nii et noh, praegu on hinnangut anda raske ja pooli valida väga raske. Ühtset Eesti asja ajada selle või selle tubli kodanikuga, kes siin mööda läheb, on lausa võimatu. Ja kui sa arvad, et tulevad valimised märtsis ja midagi muutub, siis sinna
0: ei valimised on mõelda.
1: Ja sinna on juba kirjutatud, Toomas, et Reformierakonna võim kestab igavesest igavesse partnereid valides ja kui me ei saa, siis teeme Pätsist kangelase ja teeme samamoodi kui Päts.
0: Ma ise imestan, et miks nüüd see teema järgmine kolmapäev Riigikogus üles võetakse, et 1934. aasta. Oled sa selles kuulnud?
1: Ei, ma olen kuulnud, aga ma ei ole...
0: Ei, ma mõtlen seda, et Riigikogus hakatakse aruda.
1: Ja ma olen kuulnud, aga noh, ega on ju vaja olla pildil. Praegu on ju pildil vaja olla ja praegu on ju ikkagi see, et me ei tea, kas kodanik Hannol on telefon vahetatud, nagu kunagi kellelgi isa puhul vahetati ära ju terve aparatuur Riigikogus. Noh, sest väidetakse, et telefonipakett vahetati ja andmed läksid kaduma. No jumal, hoidku, mul on nii vana telefon, ma vahetan kogu aeg telefoni, et teda elus hoida. Ja mulle ei lähe sinu number, Toomas, kunagi kaduma. No kuda saab...
0: Sul on isegi peas see.
1: Ja.
0: Aga sul on huvitavaid uudiseid Värskast.
1: Jaa, Värskas on huvitavaid uudiseid, et keegi minister rahvas räägib viimasel ajal laadal anekdooti, et keegi minister, jõuala minister oli

0: andnud korralduse, et Värska päästeteenistuse auto kui välja sõidab, teise ministri maja puhul midagi on juhtunud, torm või muu asi või maksuametis midagi, siis tuleb saatse kaudu sõita ja ilma sireenita. Nii et noh, see näitab, et varsti on valimised tulemas.
1: Selge. Aga ütle, Räpina laat, heli seda organiseerib tubli türuk. Ta teeb seda ka Põlvas.
0: Ja või ei, Põlvas ta ei tee, Põlva ei ole laadaline.
1: Mitte Põlva, vaid Elvas.
0: Ta teeb seda Elvas, ta teeb seda Antslas, ta teeb seda Otepääl, vanasti tegi ta Tõrvas. Ja ta teeb seda hästi, eile oli Elvalaat ja ta Sulbiga konkureeris seal, no sest Sulbi on Euroopa mastabis laat ja ta on ka Lüübnitsa laadaga suutnud konkureerida. Ka Vasseliina laada ajal on tema siin laata teinud ja no sa näed.
1: Ei, ma mõtlenki, et
0: on inimesi.
1: On palju.
0: Ja kõigil on näod rõõmsad, näed, Põlva inimesed tulevad sealt kaugemalt, tead. Ja ma nägin siin Võru inimesed käisid
1: mugal. Ma nägin minu käest ostsid lihapirukat missust.
0: Ja Rõugest on olnud inimesi, krabilt tulevad. Nii et, no.
1: Ei, ma mõtlen, et täna me ja kiidame Helit.
0: Naiste rahva nimesid ei tohi nii kergelt avalikku.
1: Aga ota, Heli on ise Põlvama tüdruk või?
0: Tema on Kanepi tüdruk ja tema on Põlvas, jah.
1: Kalepi türuk, need teeme Helile kahe peale kohe aplausi ja kiidame teda, tõesti tubli türuk. Aga ütlen, miks inimene...
0: on õnnelik inimene Põlvas, sest et üks mees, kui ta oma valitsuse juht oli, siis ta tegi Heli väravasse vallamaja ja ta tegi valgustas ära, nii et Helil ei ole õhtuti vaja toas tuld põlema panna, väikse mehe valgus paistab talle tuppi.
1: Nii et aitäh sulle, Helike, selle kõige eest, mis sa teed ja edaspidi teed. Talvel ka siin laat toimub?
0: Ei, talvel me ei tee laata, siit talvel me loeme raha. Jõululaada kui teeme, et isand Küti Leo teeb uhke jõululaada iga aasta rahvamajas. Praegu muusias isand Leo on, jutt on loomemaja eestvedajast mehest, kes on muusias sinust pikem Toomas. Küll napilt, aga pikem ja sellest Põlvamehest ka pikem napilt. Ta on praegu Islandil, ta organiseeris sinna inimestele ilusa keskmise odava reisi ja noh, üldse tegija mees, kuldne kuu seljas, nagu öeldakse, et hiljutili jutt, et näed see sama põll, kus mu nimi on peal, loomemaja neid teeb vähesel määral ja isegi Elvas nõutakse Räpina põllesid. Räpinal on Mälumänd kuulus, Räpinal on Leo Põlled kuulsad, näed, laadad on kuulsad, kahjud aianduskool on ära vajunud ja noh, oma valitsus, kuigi meil on tubli vallavanem ja siin ma kiidan, et reformist, aga oma valitsus võis olla natukene sära. Need miinussõnad käivad ka minu kohta. Ja.
1: Ütle, me täna, noh, ütleme, siin pilved ujuvad sinna, tinna päike tuli ka korraks välja. Mis tõmbab neid inimesi, kuu on lõppemas, rahad on otsas, pensioni ei ole veel tulemas. Tõmbab, et täna on neid nii palju ja näed, siin on sul juba 100 inimest, kes tahavad kõik osta.
0: No aga näed, siin on proua, ta tahab jõhvikaid osta, ta tuleb alati ja ta tuleb ainult selle pärast siia, et mind näha, laseb oma ilusal tütrel tuua veel siia.
1: Ütle, jõhvikad sa ise ei kasvata ju.
0: Jõhvikad ma ei kasvata.
1: Kus sa saad teid?
0: No tädid toovad mulle.
1: Toovad.
0: Ütlevad, et ma ei ole hea, jaga meie rõõm laiali.
1: Selge, ma rohkem ei sega, aga ilusel päeva jätku sulle.
0: Aga Toomas, sullegi päeva jätku ja nii, et siis me elame ja püüame võtta selle, mis tõde on nende sõnade vahel. Ja ma mõtlen seda, et Priit Taimla, kes oli suur naljamees ja keda ühte moodi mulgi Kinoliidu ajal õnnestus tunda ja teada, tema ei suudaks nii kõva nalja meelejahutajas teha kui praegu meil valitsuse ja riigikogu tasandil. See on ikka huumor, mis jääb eluks ajaks Eesti huumori varasalve.
1: Vaata, kui hea on abikaasa, näed, abikaasa Maiken tormas sulle appi, et see meeletu rahvamassid siis teenendada, nii et aitäh, Maiken.
0: Ja, aga perekond on ju koos töö, nõnda peaks olema ka riigi.
1: et sa oled populaarne mees, mitte ainult poliitikuna, mälumängurina, vaid ka müügimehena. Et rahvas tuleb kõik siia ostma. Et ilusalt pühapäev jätku.
0: Aga ilusalt pühapäeva sulle ja Räpina rahvale, olge hoitud, elage ilusti. Varsti löövad kirikukellad, paneme käed kokku ja täname selle eest, mis meil on.
1: Selge, aitäh sulle. Väga ilusad sõnad ja eks ma aitegi reklaami endale, aga see ongi kõige oluline, mis laadale inimesi ta tegi küll märkuse, et ma eksisin turuga. See ei ole mingi turg, see on laat, see on suur laat. No nii, ma lähen selle noore mehe juurde tagasi, kus enne sajad rahva hulgad tahasid kõik kõrvitsaid osta. Aga ütle, mis asi see on mahe Eesti füüsel, mis asi see füüsel on?
2: Füüsel on väga hea mari. Ta ongi mari, no ta on füüsel, noh. Tortide kaunistuseks pannakse ja siis mõtlen moosi on ja teid proovi moosi maitse, üli ja moos.
1: Ma praegu ei saa, ma neelan mikrofoni alla. No nii, abikaasa ka siin, et kas noormees teeb siis tõesti need, vai mis need on, need hoidised?
3: Ja, kõik teeb ise, jah.
1: Kuidas teie nimi on?
3: Reet olen.
1: Reet, jah.
3: Mina saan ainult putte pesta.
1: Ja sa õppisid siis Tartus kokkaks?
2: Ei, ma õppisin Vana-Vigalas 4 aastat.
1: Täiesti professionaalne kokk. Oled sa kokkajal töötanud ka või?
2: Islandil olen, jah.
1: Islandil? Kes sinna lasi?
2: Kutsuti tööle. Ma olin peaaegu, mingi 7 kuud olin Islandil peaaegu kokkana tööl.
1: Me räägime Raimuga edasi, meil tekis siin vahekord, siia tuli 100 inimest ilusa mehe peale ja neid arbuuse ostma. Ja ma ei osanud ära öelda, no see arbuus on 15 kilo. Ei see, ma olen kaotaja. Ma olen kaotaja, nii. Siis on siin, mis asi, marineeritud silli, mis asi?
2: Silli, jah.
1: Oota, kokkana olete ainult Islandin töötanud, Eesti pinnal ka kuskil või?
2: Ei, Eesti pinnal niimoodi kokkana nagu ametlikult tööl ei olnud.
1: Putrute valmistamine ja kõik praed tegemine on sul nalja asi.
2: Pole probleemi.
1: Kui keegi kutsub appid, tule mulle näiteks sünnipäev ette valmistama, saad hakkama.
2: Olen ka niimoodi käinud tegemas. Võtan oma pitsaahjud ja asjad kaasa ja lähen teen.
1: Need Raimo on meil pärit siis Laatrest, kus on tal väike talu. 7 hektarit maad, kus ta kasvatab kõiki neid ja laatadel käid, kus juhatab, isegi väikestel laatadel, näiteks Selvas käid.
2: No Selvas käin ka, jah.
1: Otepääl?
2: Otepääl ka mõne korra ikka olen käinud.
1: Nii et tubli mees, kes teeb kõike ja lapsi sul veel ei ole?
2: On ikka, mul lapsed suured juba.
1: Vara siis oled?
2: 50 veel ei ole.
1: Ma arvasin, et sa ei ole 30-ki.
2: Aitäh komplimendi.
1: Näed väga hea välja, sa käid vist ka seal nagu üks taam, kes, ma olen miks sa nii paljad riides, ma olen talisupleja.
2: Ma olen ka talisupleja.
1: Oled ka? Iga päev käid järves ujumas. Üks ütles mulle.
2: Täna lähen, siis ma lähen ka ujuma jälle.
1: Üks härrasmees mulle ütles, ma olen kus on nii sile, et iselt vana mees. Ta ütles, et ta iga hommiku võtab siis kausi, laseb sinna väga külma vee ja paneb sinna jää kuubikud sisse ja siis hoiab 30 sekundit nägu seal sees.
2: Ai, ma nii ei tee.
1: Ma olen kui 77, ma tahaks näha 57, et ma hakkan seda tegema. Ei, ma käisin kunagi, aga ma küll võtasin ennast nii ära. Ja ütleme, see Räpina laat, miks ta sulle eriti on nagu sümpaatne, et sa nii tihti käid?
2: Ma olen siin esimest korda, ma ei käisin üldi tihti.
1: Ma võtas sealt vana tegija.
2: Ei ole,
1: jah. Selge. No nii, täna rahvast on, no ütleme, et vahepeal oli, kui ma siin mikrofoniga olis, kõik tahtsis mikrofile peale saata. Et laatadel käimine ongi, no eile käis sa sulbilaadal.
2: Käisime sulbilaadal ka, jah.
1: Väike küla, jah.
2: Paunvere laadal käisime, jah.
1: Selge. Aga edu sulle, noor mees.
2: Tule ikka lõpa,
1: jah. Aga okei, käib ujumas ja minge, kes tahab ja oskab, minge iga omik siis hüpake järve hiekke või kus võimalik on. Mina korra seda proovisin, aga haigestusin nii kõvasti, et vaatan aana otsad. No nii, tuleb õige aeg valida, minna Peter ronida.

0: Tere, eetrivala! Kas kliente täna on või?
1: Tere hommikust, ikka on.
0: No ma mõtlesin, et mina muidugi eetrit sisse ju kunagi olen võtta, ka noore mehena määrin ma olen. Kus sul see anirasv on?
1: Anirasv on praeguseks otsas, aga tuleb nüüd uuel nädalal juurde.
0: Oota, kuidas see nimi oli?
1: Mina olen Annika.
0: Need me saame siin näed kaardimaksega ka saab. Te olete üks siis põhi turul käia?
1: Nii ja naa, oleneb täiesti.
0: No näete, hea välja käite ka suplustegevus või?
1: Ei, ma suplustegei tegemas, ma käin sukeldumas.
0: Sukeldumas, jah. Sukeldumas. Mas pähe, jah. Kus kohas?
1: Väljamaal ikka. Ega meil Eestis neid kohti palju pole.
0: Oota, räägime näkikin natuke, sukeldumis asi see on.
1: Sukeldumine on ikka see, kui sa lähed rohkem kui 6 kilomeetrit või 6 meetrit vee alla ja maskitega siis sukeldud seal.
0: Ja mida sa sealt otsid?
1: Rahu.
0: Rahu, ma otsin, krabisid või?
1: Ei, neid näeb nii kui nii, aga ikka hingerahu ja seda kõike müra meie ümber tänapäeval niivõrd palju, et siis kui käid seal vee all, seal ei tule kala sulle ütlema, kuule, et sa oled kuskil kellegi jalus või miskit on valesti või, et seal on rahu.
0: Kuidas sa sinna sattusid?
1: 5 aastat tagasi käisime elukaaslasega koos, siis esimest korda sõbrak kutsusid, et tule, mina ujuda eriti ei oska, ei kartsin nagu vett täielikult ja proovisin ära ja peal seda siis aastas 2-3 korda saab ikka käidud. Ja.
0: No tehke reklaami, miks seda peaks tegema?
1: Oma hinge rahu taastada, kõige selle müra keskel.
0: No nii, liigume edasi. Siin on siis need inimesed, kes müüvad toiduained. Küüslauk on siin põhiline, sibulad, kartul ja siin on see mees müüb ka eetrit. No, kuidas eet, tere?
2: Tere.
0: Kus kaid bändist ja kuidas nimi? Mesi. Võru vald. No Võru vald, aga nime sul ei ole.
2: Mis on nimi? Ei ole võimalik öelda.
0: Siin tõtsitakse taga või?
2: Jah.
3: Selge.
0: Ja ise pead mesilasi või?
2: Seda jah, aga rohkem kommentaari ma ei saa anda teile. Mulle läheb vargas maija.
0: Ei tohi kurrat, jah, see on, peab kartma kogu aeg. Ja aga ettevaatlik mees ütled nime ja hakkavad kotsima, et mehel on hulga mett. Nii, mis sinna? Siin on riided, soodustused, kingad, nii talve kumbikud. Siin on ka riideid, nii palju. Vaatame, kas mõni... Ma vaatan, äkki siin leian mõne inimese, kes müüb ka midagi muud, kui ainult riideid. Ja kirik läks sisse. Need, kui saates käige ikka kirikus austama meie kõige vägemaad taevaisa jumalat.

0: siis seda peab ka tegema, kasvama patte. Andeks paluda, aga kõik siin on puha riided. Üks riie teisele ja nii palju räpina laat on selle poolest tuntud. Ka teised laadad, et riide müüjad on. Nii seal ma näen, on üks inimene, kes müüb toiduaineid. Ja vaatame, miks ta siia ära vette, ei lasta heli, lase veel sisse, algaja või uus tulnuk. Ja kohe leiame üles, kui saad taami üles. No nii, no tere, miks sa oled siin värava ees, esimest korda ei lasta sisse või?
1: Ma ei ole värava ees, kõik pääsevad sisse ja välja ju. Ma ei ole
0: no tere, kuidas nimi? Kuda nimi?
1: Astrid,
0: kõik toiduainete müüjad on seal ees, 200 meetrit eespool, miks sa siin oled?
1: Aga miks te mulle kohta ei võtnud?
0: Kes teie? No nii, mis sa siin müüd? Siin müüd sa hapukurk, enda?
2: Enda
1: ikka.
0: Sul on siis väike aiama ka või?
1: Mul on suur aiama, mul on 63 hektarit.
0: 63 hektarit, kus kandis?
1: Pangodis,
0: jah, Tartumaal. Need, kas sul oli esivanemad?
1: Esivanemad elavad siin Räpinas, elasid.
0: Aga ütleme, kus sa seal maa said? Ossid või?
1: Ossin.
0: No nii, ma näen, et sa oled...
1: Kuule,
0: lõpeta
1: ära!
0: Ma ei ole alustanudki veel. Nii, need hoidised... Oota, need hoidised, see need olid sisekorjanda.
1: Ei, Toomas korjas.
0: Sa oled... Ma tean, et sa oled juba eakas inimene, käid metsa.
1: Ole võistlik!
0: Ma tean, et sa tahad veel mehele minna, aga...
1: Ma olen mehele mineku eas.
0: Jah. Aga no muidugi see mees peab peast... Sood olema, kes su endal naiseks võtab. Sa tapad ta tööga ära ju.
1: Aga mina tapan, ma mõtlesin, et mingil muul põhjus.
0: Ei, no seal oled sa ka kõva tegija.
1: Muidu vinks vanks, aga tööd peavad kõik tegema.
0: Aga miks sa...
1: Toomas, mis teed, sina teed? Sina kõnnid mikrofon käes ja ei liiguta lillegi muidu, on ju?
0: On jah, Pauri Kleeri teeb. Aga ma räägin, et see...
1: Pauri Kleeri on
0: sul orja. Ära nii ütle. Mesi on sul oma?
1: Ikka.
0: Mitu tarus?
1: Neli taru on mul.
0: Neli, ja sellega tuleb välja ilusti.
1: Nii palju, ma ei väga rohkem, ma olen lapsest peale vanaisaga mesilasi pidanud ju. Ja ma ei, sootehnik olen ju. Nagu sinu Kleerigi. Ja ma ei jõua rohkem pidada neid praegu, aga ma ei raatsi ära ka kaotada.
0: Ma ütlen nüüd, kas need õunad on ka sinu omad, jah?
1: Ikka.
0: Ma vaatan, mis õun see on üks, lamba.
1: Suvi on ehk trepuu ehk lambanina, rahvakeeli on lambanina. Aga tegelikult on ta trepuu, prantslane elas Pärnus. Trepuu oli tal nimi. Ja pani, aretas selle õuna ja pani nimeks Pärnu tuviõun. Ta on nagu kõikine valge klaan.
0: Ja neid...
1: Ja teine kuldrenett.
0: Ei, ma mõtlenki neid seeni siin... Purkidesse pantud on sul küll neid nii palju. Käid korjad ja siis öösel veel teed.
1: Jah. Ise sa ütlesid, et ma olen suur tööloom.
0: Oled küll, jah. Ull, mitte väike. Aga miks sa täna siia Räpin tulid?
1: Mul on kodu ju siin.
0: No varem ei ole sa siin käinud.
1: Ole nüüd mõistlik, Toomas. Sinu mälu on ka juba ära kadunud.
0: No, on küll, jah. Ma ei ole siin näinud, kui sa siin aia ääres. Aga miks sa siis aia ääres oled, kui sa...
1: Jällegi, ma ütlesin, et sina ei võtnud mulle kohta.
0: Ei, ma ei võta kellelegi. Nii. Ja ütle, kas sellised laadad nagu Räpinas tasuvad ära?
1: Minule tasub ära sellepärast, et poja on maja juures teeb tööd ja mina olen siin lõbu pärast. Meeldiv on ühendatud kasulikuga.
0: Aga edu sulle!
1: Ma tänan.
0: No nii.
1: Õuna tahad või?
0: Ma pärast võtan. No nii.
1: Käin unelmates veel, käin unistatud teel.
0: Sa oled kunagi laulnud ka või?
1: Ma olen ka lapsest peale laulnud.
0: Ausalt, jah. No tule siis esinema. Siia laadal paneme tribüüni üles ja... No nii. Jah, on neid naisi, kes viitsivad hommikvara torvavad metsa. Seeni korjata, päevast päeva ja siis öösel teevad neid purki, aga on hau ja kiitus neile. Nii liigume siin edasi. Jõudu! Ilm on vastu pidanud, head raadiokuulajad, ja laad toimib. Ja kui teil teine kord on mahti, siis tulge siia laadale. Täna paistab inimes vähem oldaks ja kõvad laadad olid Kalles sulbis, kus oli ka eile tohutu rahvas olnud. Ja alles oli neid suuri laatest üle Eestima veel. Ja ma imestan, et kõik ütlevad, raha ei ole, näed. Aga juba näed, rahakott väljas 50 välgub ja hakkab siit ostma möksid alust sinki. Ja ma ei saagi selle mehega kunagi intervjuud teha, sest alati on ta nii kõva müüva oma toodangun siin möksid alu, singid. Inimes seisad järjekorras, no ei saa inimes juttu ajada ja väga ilus ka kõik. Sügisese kulla, üle pargi lõkke suits.

Sügisel, kui küpseb kõik ja valmib, oleme ka meie küpse seas. Laulan sulle ja loen mõned salmid, need, mis on mul juhuslikult peas. Tule käime seltsis ühtlis,

0: No tere, pidite müüma loodiapuu marjakesi, ravimari, mis ravimari see on? No tere, kus kaldist?
1: Me oleme Tartust.
0: Linnast kohe või?
1: Linnast, aga maakodu on meil Jõgevamaal, Aidukandis.
0: Aga kuidas te nimi on?
1: Tiiu, Aegnas, Aegnas Saar, Aegnas.
0: Nii pruunid silmad. Olete ju puhas eestlane ikka või?
1: Ikka olen. Olen põldsemalt sündinud. Mul on tervel perel pruunid silmad ja mul on lastele,
0: A mees ei ole siis?
1: Mehel ei ole, mehel on sinised silmad. Aga lastel on pruunid ja 10 lapselast ja lapsest on 7 pruunid silmad.
0: No nii pruunid.
1: Ja 2 minijal on ka pruunid silmad.
0: Ma jäin kohe vaatama, nii pruunid silmad. No te valasti siis võrgutasite neid mehi küll, meetrite viisi.
1: Ei usu.
0: Nii, lähme siis loodiapuu juurde. Mis see loodiapuu annab, öeldab, et ravimari?
1: Loodiapuu on südamemari. Tema kivi on valge sees südamekujuline. Ja tema on antibiootiline ravim. Tuleb võtta mõõdukalt. Soovitav on sügav külma panna ja sealt mööda minnes võtta 2-3 maria. Siis on tema seedimiselunditele, neerudele, kusetetele. Meil on kliente, kes ravivad mitu aastat oma vähki, pahaloomulist kasvat.
0: Selle loodiapuu marjaga?
1: Ja ostavad kuskil, tellivad 20 karpi ja seda võtavad terve talve. Ja ka jakkamad inimesed, 2 tükki on me niisugused ja siiamaani on nad püsinud jalgadel. Siis on tema eeterliku õli on seal. Kui õhtu võtta, siis ta on ka natuke uinutab. Kui võtta peoga, siis võib juhtuda. Aga teda on ka looduslikult. Ta looduslikuga tuleb olla hästi ettevaatlik. Looduslikku loetakse natuke noika nagu rohi, ravim nagu antibiootikum. Kui me võtame seal antibiootikumi ka käpaga, siis ta on ka ju tegelikult mürgine. Ja kibed on, nagu öeldakse, mida kibedam vitsed armsam laps, nii on ka rohuga, mida kibedam rohi, seda muidugi siis
0: ka. Kas ta ütleb, et kellel unehäir, et ka sobib või?
1: Jah, sest eeterõli on temas.
0: Mm-hmm. Aga miks te hakkasite seda kastama? Kas te olete tohter või?
1: Ei ole tohter, aga elu on õpetanud ja meil on terviseletid olnud. Astelpaju, aroonia, jofikas, ebakütoonia. Nüüd on siis ka see.
0: Ebakütoon, nüüd ma näen, jah?
1: Jah, nii et astelpaju tõi ka meil, ei jõua nii palju noppida. Lõikuda tuleb osa kändaga teha. Ma olen 350 kilo ära teda lõikud nipnab kääridega.
0: Aga ütle, kas see astelpaju ka ravib midagi või?
1: Astelpaju on ka niisamuti puhas C-vitamiini pomm. 4-5 marja päevas võtad, siis ei ole ühtegi vitamiini vaja.
0: No kui see loodiapuu on nii raviva toimega, see on teie abikaasa või?
1: See on minu elukaaslane, minu abikaasa puhkab mulle.
0: Aa. No tervist, noormees.
2: Mul ei ole aega, ma pean praegu teenindama.
0: No ütle ära oma nimi ja siis rohkub ole vaja.
2: Andres aitab küll vast.
0: Andres,
2: jah.
0: Ja ütleme, et põhilist asju kujundajate teie ikka peres.
1: No,
0: Andres on siin töömees.
1: Andres on tegelikult Tartu turul igapäev. Mina oma tervisega toimetan kodus.
0: Väliturus.
1: Ja meie alustame kevadel Lilleturuga kaubamaja ees, kuni jaanipäevani, kui lõpetajad on. Siis lähme väliturgu ja nüüd, kui külmad tulevad, siis suundume kalmudele. Siis teeme kalmukaunistusi talveks ja jõuludeks ja pühadeks.
0: Nii, tuleme selle loodiapuu juurde. Millen te võileda ma pole näinki?
1: Ta on kangesti, ta on põõsas. Ta on põõsas, ta võib ka kõrgemaks kasvada, aga tema leht kujutab endast vahtsalehte natuke. Vahtsalehe kujutust niisugust ja siis nagu pihlaka kobarad on otsas.
0: Ei, ma mõtlen, et kui see on nii tervislik ja nii raviv mari, et siin peaks olema 100 inimest, kes tahavad osta.
1: Meil väga palju ostetakse.
0: Ostakse?
1: Ja. Ja vaatasin, et isegi Räpina rahvale, nad alles valmivad praegu, iga aasta selle aja peale on nad juba varem valmis olnud, et vaatame, et me nagu, saame ennem küpse korraga, aga täna vasta ei ole ööküll.
0: Aga kus seda põõsad osta saab?
1: Meie ostsime kunagi konservipõllud, kui istutasime seal aroonia, et siis istutati ka neid ja siis me saime sealt need. Panime koos. Ma arvan, puu koolides on kindlasti. On kindlasti. Loodiapuu, jah. Kui kuukeldada teda.
0: Kasvab, et ta saab valmis küpseks.
1: Marju hakkab panma võib-olla 4 aasta pärast.
0: 4 aasta pärast?
1: Jah, umbes 3-4 aasta pärast. Ta üpris kidunud. Ja kasvama läheb ta. ei karda külma, aga kasvama läheb ta väga, väga alvasti nagu kadakas. Pead vaatama, mis suunas sa teda kaevad juurt, mis poole ta suundub, nii pead ka mulda panema.
0: Nagu ütleme niimoodi, et kas ta selline ole, et istuta taed ja pärast on nagu terve aeg nüüd täis?
1: Ei ole ikka.
3: Ei ole reguleerida.
1: Jaa, aga ta läheb jah nüüd suureks.
0: Andres, kas see jut, mida proua rääkis teie elukaaslane, on õige?
2: No peaks tõele vastama.
0: Kuule, see oli küll vale lause, peaks tõele. Muidugi vastab tõele.
2: Muidugi vastab tõele, me oleme neid marju aastaid möötanud inimestele, kes on teadlikud ja ostavad.
0: Ma ise ka sööda.
2: Ma olen proovinud.
0: Tal on nii säravad silmad.
2: Ega ta paha ei ole, kui see süüa ka, jah.
1: Aga no, maitske.
0: Ei julge.
1: Meie elame siis ette teiega, ma luban. Palun maitske.
0: Ei,
1: kui panete külma, siis ta ei ole nii...
0: Ma annan kõigepealt kindralile. Ma lähen arutan kindraliga ja siis...
1: Ning arutage,
0: jah. Aga see... Oota, mis need on ploomid või?
1: Eesti poom on otsas, see on Läti poom.
0: Läti poom. Aga miks, kuidas Eesti on?
1: Läbi.
0: Läbi vahe. Mis vahe on Eesti poom ja Läti poom?
1: Näete, ma natukusega on. On südamekivi.
0: On.
1: On, räägin tõde.
0: Seda palja sülitada või?
1: Ei, selle süüda ära.
0: Kuule, ma nägin tõesti, ta sai ära. Aga sina ei julge süüa.
1: Tema võtab vähest, kui 5-6 tükki korraga ma ära võtan nii palju.
0: Aga palju peab võtma?
1: 2-3 tükki, mööda minnes kapist, jah, sügavkülmast. Kondiitris kasutatakse te väga palju värvainena. Kreemidele nendel sisse
0: kuulutades. Need Kaguraadio kuulajad, olge siis usinad. Oota, kus te müüte? Tartu Turus?
1: Tartu Turus müüme.
0: Iga päev?
1: Päris iga päev me oleme, käime laatadel, väljasõitudel.
0: Eile sulbis kallitavad?
1: Ei olnud sulbis. Mul oli üleile tervist natuke halbes.
0: Aga ütleme, et see on põhiliselt ikkagi selle astelpaju on lihtsalt C-vitamiini.
1: Tal on ka palju laineid.
0: Aga see lodjapu on küll huvitav. Meil jäi jut poolel, et see ploom, Läti ploom, on ta nagu...
1: Inimesed ei ole kehvem. Hästi magus, see ploom on hästi isuliks roosa ploom, mis on hästi magus suur. Inimesed millegi pärast põlgavad, et oi, ei ole Eesti oma, aga tegelikult...
0: Aga põlgad, tehke mulle selgeks.
1: Mis seal on, nad kasvavad ühes mullas? Kas te tulete, ostate mu käest Valgas kasvatatud või Valkas kasvatatud? Mis siin vahet on?
0: Mis te olete kooliõpetaja olnud või?
1: Ei ole.
0: Igas targa jutuga türuk. Nii, jõhvikad korjate ise või lasete korjata?
1: Korjasime kogu ise, aga kuna ma rebestasin oma põlvemaniski ära, siis ma ei saa enam rappa minna.
0: A seened?
1: Seened korjamise.
0: Ise, jah. Aga see, ma ei ole siin nii huvitav, tomatid näinki. Mis tomat siis
1: on? See on aprikoosi järja süda, lihatomat. Jah, lihatomat. Ja siis on apelsini kollane.
0: On, jah. Ja pähklid on kust?
1: Pähklid on kreeka omad.
0: Kreeka omad, jah. Nii, siis on kööslaugud on komad, jah.
1: Kööslaug on peipsid, unutupad siit meil.
0: Kell omad, jah?
1: Jah, meil ei müüks, meil kasvatab.
0: Jah.
1: Aga ise siin olen punnud.
0: See lodjapu on küll huvitav, ma hakkan selle vastu ka huvi tundma. Aga ma mõtlen seda, et inimestel soovitakse igas keemilist tablette sisse süüa.
1: Tegelikult looduses on kõik.
0: Ja looduses on kõik olemas?
1: Kõik olemas. Ainult tarvitseb natukene asja uurida, natuke vaeva näha korjata. Isegi metsas on ju niivõrd palju niisuguseid marju, kõike, mida. Inimesed ütlevad, elu on kallis. Aga elu tegelikult ei ole kallis, kui sa lähed ja natuke liigutad, korjad oma ühte ja teist, valmistad omale talve ette. Ja see ei pea ju kõik osma.
0: Ja, ei, ma mõtlenki seda, et lodjapu marja, head Kaguraadio kuulajad, kui te sattute Tartusse, siis astuge turuhoonest läbi. Väliturult läbi ja oske marju, hakake ennast ravima, kellel on rasked haigused. Kordame veel üle, mille vastu ta hea oli.
1: Kõigile seedelunditele, kuseteedele, südamele, vereringkonnale, kõigile. Siis meestele on eesnäärmele väga kasulik, muidugi pahaloomlistele kasvajatele ja antibiootikum, tunnete kurk on haige, võtate mõne marja, on antibiootiline, et ei ole vaja võtta seal ühtegi antibiootikumi.
0: On ta millegile ka vastu näidustatud? kes on liiga allergiline.
1: Võib-olla allergikud peaks natukene algul vaatama, et mitte kohe neid hakkame peoga sisse.
0: Et viska pühe.
1: Võtta proovi pühe, mis teeb.
3: Silmad pöörlema ei hakka.
1: Ei hakka, ühest ikka ei hakka. Aga allergikud kindlasti on. Näiteks penitsiliinil olen mina allergik, novokiinil allergik, oksatsiliinil allergik. Aga loodame, mulle ei tee midagi.
0: Me olime üks päev siin. Elva laadal vihma sadas, ära külmetanud, tegim küll sauna, aga siis näed oleks võtnud seda.
1: Oleks võtnud seda paar kolm tabletti oleks olnud. Ja. Muidugi ta on immuunsusel hästi paljuga.
0: On
1: jah. Jah, jah,
0: jah. Ütleme, need, kes käivad trenni tegemas, neile ka mõjub või? Mingit jõud annab
1: või? Ma arvan, et eks te ikka energiapommale ka.
0: Uh-huh. Nii ilusti räägite kohe. Jää või uskuma.
1: Aga, mis ma ikka petan?
0: Oota, mis ta siin veel müüta? Sibulad, kelle omad need on?
1: Need on ka Peipsi omad seal, kus me
0: Peipsid, tuleb. Ja ma vaatasin, et küll ostatakse neid Peipsi sibulaid. Hinda 3 eurot, küsitakse 3,5, miks te nii odal
1: müüta? Ma ei tea, meil on praegu olemas teda ja nii me müüme turul ka.
0: Ise ostate sealt, jah?
1: Me jah, toome selle memme käest sealt, kes kasvab.
0: Nii, ja mesi on kelle oma?
1: Mesi on meil ära Joeli oma Antsle osula vahepealt. Tema on meil neljas mesinik, pääsukese märgiga tunnustatud mesinik. Tal on 400 taru, jagatud igale poole ka Tatrapõlle.
0: 400 taru või?
1: Jaa, Joelil on 400 taru. Nii, laboriproovid on meil nii täpselt, nagu peab kõik olema. Kõik on tal tehtud, kõik on korras, kõik on näitajatest paremad. Ja ta on niisugune väga tubli, tal on üle vabariigi turustajad, selvarid ja poed kõik on ka. Nii et Tatramesi, Tatramet me ei saa öelda, et ta on nüüd täpselt Tatra peale maadunud, sellepärast, et mesilin lendab 5 kilomeetrit, aga ta on Tatra põllu juures ja tulemus on tal näha, näete tumedam mesi. Et jah, tema on väga, väga, väga tubli.
0: No näe, te olete noore mehe kõrval, kes kasvatab arbuuse. Ise olete proovinud või?
1: Ma ei käinud vaata veel proovimus, aga ma proovisin kaaluda käe peal seda suurt pommi. Mul on ta südamel see suur pomm. Ma mõtlesin, ma enne ei osta, kui see pommi kätte saan sealt.
0: Aga kas paid täpselt või?
1: Ma ei ütle, praegu ma umbes nii vaatasin. Ma lõikasin ta sektoriteks. Ma olen kunagi proovinud ühe latikaga, mis oli 1,5 kilo kuskil suitsu latikas ja sealt ma 5 grammi eksisin sain see latika. Kui ma tahsin uuesti järgmis kaalust, ütles teised tavad ka mine ära.
0: Mina panin väga mööda. Nii, siis on ebaglutoonia. Kas see on teil kasu kodus või?
1: Kuidas?
3: Ebaglutoonia.
1: Ebaglutoonia ei ole. Ja see on meil üks maheaednik. Maheaednik toob meile.
0: No nii, kallid sõbrad, head raadiokuulajad, vaadaku, kui palju on meil siin toredaid inimesi, kes kasvatavad ravimtaimi ja millega saate ennast ravida, mitte peotablette sisse ajades, aga inimeste kas ei tea või on vähe informeeritud?
1: No me proovime ikka neile selgeks teha ja rääkida, et mis midagi on. On väga palju neid, kes kuulavad ja usuvad meid ja ostavad.
0: Kuna ma vaatan teie pruunis silmadesse, siis
1: ma ei ole
0: ära et kui see ääras mees, kes on nii tõsise näoga, kui tema ütleb, siis ja ta on ise ka proovinud, et tasub küll. Ta näeb, loogutab küll. Tasub, jah. No nii, ma pärast tulen siit läbi, aga ma soovin edu teile ja Räpinas käite, olite täna?
1: Oleme nüüd käinud hästi tihti. Me käisime kunagi vanasti ka, aga siis vahepeal me nagu ei käinud siin suurt. Ei jõua igale poole.
0: Aga ütleme niimoodi, kui siia Tartust Räpina sõita ja tagas sõita, see on mõni 70 kilometrit või?
1: 60.
0: 60, jah. Et kas see tasub ära? Korjab pensuraha kokku?
1: No korjab pensuraha saab leibaga ja leiva peale ka. Rikkaks selle tööga ei saa, aga elada saad.
0: Nii et ma kutsun kõiki Kaguraadio kuulajaid, kes te kuulete põlva. Te teate Kaguraadiot?
1: Tean.
0: Et 2 nädala pärast on uuesti siin siis laat, mida Heli korraldab ja kindlasti olete tee kohal.
1: Me tulla, kui tervist lubab, ilmastik lubab. Ja.
0: Et lund maha ei tule ja maa ära külmu. Et siis tulge ostke lodjapu marju ja te saate ennast terveks ravida.
1: Just.
0: Ja, see on kõige tähtsam. Aga edu teile.
1: Ilusat päeva jätku.
0: Aitäh. No nii, nüüd saime teada, et siuke Mari on lodjapu Mari, millega saab ennast eriti vanas eas, kui üks häda ajab teist taga ravida ja tüdrukul oli nii pruunid silmad proual muidugi, et jää või uskuma. Ütlema ausalt jäingi vist. Ma olen veel kindralipean nõu. Aitäh teile head Kagu Raadio kuulajad ja ilusat päeva jätku.

0: see oli umbes aasta aega tagasi, kui meil stuudios käis külas selline mees nagu Harri Valmut Peterson. Ta on nüüd käinud siis vahepeal jälle elanud mitmeid kuid Ameerikas ja aga tegelikult on ta juba tükimata aega ka Eestis suvitamas, aga Eesti suvi ei ole vist Harri Valmut sulle väga meelepärane olnud, sest vahepeal tegid väikese kiire põikamise Kreekamaale, nagu ma kuulsin, et oli seal parem elu.
1: Noh, seal oli natuke soojem, tunduvalt soojem. Kahes põhikohas üks oli Thessaloniki ja Põhja-Kreeka ja siis hiljem olime Ateenas, kus oli tõesti palav.
0: No, suurtes linnades siis põhiliselt,
1: ja.
0: Mis seal siis käisid kultuuri nautimas või kohalike roogasid või mis see siin sinna viis?
1: Tead, proovisin nii üht kui teist. Eks ju seda õiset linnamelu vanalinnas ja noh, käisime siis Akroopolis neid vanu varemeid vaatamas, siis olümpiastaadioni. Noh, see nagu oli nimetatud puhkusereis, siis sai natuke jalad vette kasta ka Egeuse meres ja siis Vahemeres, ütleme nii, Ateena küljal.
0: Mulle miski pärast jäänud selline mulje, et ameeriklased eriti suur reis ja rahvas vist ei ole või oskad sa selle kohta midagi ütelda?
1: Ega ei oska, muidugi noh, seal kogukonnas, seal Lakewoodis Ameerikas, seal ikka paar reisi tehti siia Ateenase pensionärid, kes siis käisid ka ajaloovajatusi seal vaatamas.
0: No aga USA on niivõrd suur, et seal juba teise osariike lähed, see on umbes nii kui meil läheks ka kuskil Poola või Saksamaale võibolla, kui idarannikult veel läände sõita, siis on umbes sama maa nii kui siit Vladivostokki, no mitte päris sama palju, aga enam sinna kanti.
1: On õnneks vedanud, et kolm korda olen saanud küll veeautoga ise roolis sõita idast läände. See on siis liigakaudu 5000 kilometrit ja no selleks läks ka 5 päeva aega.
0: Seda legendaarset teed mööda või Route 66?
1: Noh, üldiselt läheb põhitee, läheb sinna üsna lähedale Route 95.
0: Sa vedasid mingit kaupa siis või asja?
1: Ja tegi mõju kolimisteenuseid Los Angelesse ja õnnetuseks tähendab ühesõnaga auto lagunes, mitte minu autoga, teine mees pidi oma autoga järgi tulema, ta lagunes ära, siis mul õnnestus veel paar korda veel koorem vahepeal ümber laadida ja siis sõita veel kord Los Angelesse.
0: Aha, need on siis sellised lõputud pikad sirged maanteed või?
1: Nevada on selline, jah, kus need bensiinijaamad ja on väga pika vahema tagant, nii et seal peab tõesti mõtlema sellele, et õigel ajal tankida saad. Aga ega muud seal vaadata ei olnud, see
0: kõrbast suurelt.
1: See on ju ainult kõrb ja ainult see mängude paradiis
0: Las Vegas,
1: see on ainult.
0: Aga mis osariik see on, kus sinu Lakewood asub?
1: See on New Jersey.
0: New Jersey, jah.
1: Ja, see on nii-öelda New Yorki külje all.
0: Mm-hmm. York.
1: Aedlinnake, nagu ütelda.
0: Aedlinnake.
1: Ja.
0: No ja, aga kas siis selle osariigi

0: pealinn ongi New York või?
1: Ei ole, osadegi pealinn ei ole, on Trenton.
0: Noh, niisugune.
1: Jaa, aga ta on üsnagi külje kõrval, ütleme, Pennsylvania, Philadelphiaga. Mm-hmm. See on ka seal üsna lähedal teispool Delaware jõge.
0: Ja kui keegi ütleks sulle, et loe kõik Ameerika osariigid üles, siis tuleks kõik meelde või on nad enam silmes, kus miski asub?
1: No silmes on, mingil määral nad on, ütleme, kui palju ma olen sõitnud siit seda idakallast mõõda Floridasse, siis need osariigid on nagu küll kõik peas ja siin Kesk-Ameerika, Indiana ja noh, ei tule kohe päda kui momentil, aga Ohio ja Pennsylvania ise ja siis on need idakalda osariigid.
0: Neid no keeldan, et kui sa talveks alati sinna Ameerikasse põrutad, siis seal see New Jersey kliima on ikka parem kui Eestis või?
1: Jah, ta on kindlasti parem. Ta on ikkagi tunduvalt pehmem. Talve, külmakraade ja lund on üsnagi vähe. Ütleme, eelmine aasta või see aasta talv oli selline, et oli kaks nädalat, lumi isegi püsis maas üllatavalt. Muidu üleelmine aasta ei olnud üldse kübetki, nii et kuidas kunagi ja külma oli ka ikka, no miinus ligikaudu 10 kraadi, nii et.
0: No isegi päris krõbe oli. Ja. Oli see siis jõuluajal kunagi, et see siukest?
1: Ei, see oli peale jõul.
0: Pärast jõulu,
1: jah. Ja. Maa oli ka jaanuari keskpaigani must. Peale seda siis. Isegi mul siin märkmikus on kirjas, et see lumi isegi püsis kuskile mätsi esimeste päevadeni. Uh-huh. Aga muidu on niimoodi, et on mõnusalt valge lumi see aasta. Varematel aastatel ma ei ole nagu täheldanud, et lumi päikse käest nagu peegeldas sellist sinakat valgust, mis oli mulle üllatav. Ma ei tea, milles see tulenes, aga ja noh, paar päeva on seda ilusat lunde ja noh, siis ta nagu, eks ju teekoristused ja ta kaotab oma selle sada juba ära.
0: No, seal vist ei ole väga mõtet inimesel oma keldris või sahvris kuskil suuski omada, et see kord 10 aasta jooksul paar nädalat lund, et see nagu väga suuri võimalusi ei loo vist, et sa ikka sõidad seal ka jalgratast, ma saan aru.
1: Jah. No, kui ta ütelda, ega seal kellegi seda keldrit nagu ei ole.
0: Ei ole.
1: Ja ja sahvrit ka võib niimoodi
0: öelda. Kuste siis moose hoiate asja.
1: No, see on siis põhiliselt külmkapis. Ütleme, kuidas kellegi võib olla seal kaks külmkappi kõigis ja see ongi põhiline. Ega, no, minu linnak, kus ma praegu elan, see on Lakewoodi Lizard Village. Seal on ju sellised ühekordsed madalad mitme perekonna elamad, ütleme, neljased või kolmesed või.
0: Sul on ja. Ka siis samas majas mingid teised perekonnad või?
1: Jaa.
0: Mis ja. Maalased nood on kohalikud indiaanlaste järel tulijad?
1: Oi, need indiaanlaste järel tulijad on nii väga vähe näha.
0: Need on reservaat siia
1: maa. Need on kindlasti, jah.
0: Kindlas kohas.
1: Ja reservaatides. Ega tänava pildis väga vahet ei tee nende indiaanlaste ja ütleme mustade või tõmunaaliste ütleme nii vahel, et
0: aga sa tunned neid inimesi, kes sul majas elavad, räägite vahepeal juttu või midagi?
1: Ausalt öeldes need juturääkimist edisi palju ei ole siukene võõrastus või ma ei tea kartus küllaltki, et ma ei tea, millest see tuleneb nii öeldud, et
0: sina kardad neid?
1: Ei, mina ei karda, mina hea meelega räägiks, aga nad kuidagi on NSS tõmbunud, ma ei tea, ainult noh, tere ja nagu öeldakse, how are you?
0: Noh, nii, ja
1: kuidas läheb see sõnakõlksud on, aga muud eriti midagi.
0: Sa pead koogi küpsetama ukse taha minema, siis saate sõbraks võibolla.
1: Oh ei, nii see ikka päris ei ole, seda sõprust on ikkagi vähe, nagu ma ei tea. Nad on sellises ühiskonnas kasvanud, et küllaltki
0: suhtlevad. Valged inimesed siis valdavalt või?
1: Üldiselt selles, jah, meie külas on valged.
0: Sellepärast, et vaata, kui Trump võimulest, siis ta hakkas neid lõuna-ameeriklasi ja muid kahtlasi tüüpe riigist välja kupatama, kellel ei olnud nii väga pikaalist elamisluba ja asja.
1: No ega põhiliselt võibolla seda pikaajalist elamisluba seal nagu paljudel ei olnud. See oli sellest, et seal olid meeglasi, hispaanikuid palju. Noh, alguses, kui Trump hakkas seda pööret tegema, seal neid rohkem välja saadma, meil oli rahulik. Siis oli tihti peale naa kuskil, noh, võta Lakewoodi seal kesklinna vahel või kuskil raudtejaama ääres, siis nad passisid nagu hommikul tööle. Vahepeal imestasid, et kuidagi politsei või immigratsiooni sega. Aga ei midagi. No nüüd on natuke rahulikumaks jäänud. Nad kindlasti elavad, aga nad ei paista nii palju välja lihtsalt.
0: Uh-huh. Et, passisid seal, ootasid, kuna buss tuleb ja tööle viib ja...
1: Ei, seal nagu ütleme, edavirmad tulevad oma väikeste trackidega või ja noh, vaatavad, keda võtta, keda jätta. No, eks
0: Tartu turu ees vanast kogu aeg, ja turuvarblased ju ootasid oma põllumees või kolhoos ning tuli ja neid tööle viis. Et ma mõtlen just, kui Trump tegutsemaks, ta oli maru hea, ta võitis üks eravärvides bussi, sõitis sinna, laadis need peale, need vaatasid, oh, töö buss tuleb, aga buss ei saanud enne pidama, kui alles teispool piiri veetra Mehikosse tagasi. Ja kui sa eelmine aasta siit ära läksid, sa oled maru hõissu täis, et ma olen nüüd ka valin Trumpi ja siis hakkab ilus elu. Et no kirjelda siis natuke seda elamist ja olemist, mis seal Ameerikas selle aja jooksul, mis Donald võimul on olnud, on siis midagi muutunud ka, silmaga näha või lihtsalt kõik uudised ja asju loed sina ka ajalehest või vaatad YouTubeist või televiisorist või kuskiltki.
1: No arvutist põhiliselt ja YouTube kanaleid.
0: Aga... No, kui sa oled ameeriklane, et kas siis on mingid muutusi tunda ka või?
1: No igapäevases elus nagu midagi erilist aru ei saa. Et inimesed, ma arvan, et inimesed rabelevad rohkem kui siin võibolla sellepärast, et kõik eluased ja kõik on üsnagi kallis ja peab ju nii palju raha teenima, et jõuaks need arved kõik ära maksta. Seda ei ole väga märgata. Märgata, mida on noh, suutes kaubamajades, ütleme, Costco, Walmart, ja nii edasi, noh, nende hinnad on natuke vähaval tõusevad, kui jälgida aastate kaupa, siis on nad jah, kõvasti ülespoole läinud. Ütleme näiteks seda, et kui vanasti said omale võibolla seal 3-4 päeva, no võtame toidugraami, et ostad seal $20-25 ära ja see on küllaltki kogukas juba. Aga praegu selle ajal, no, $100 peale arvestama sellega.
0: Nädal või?
1: Jah, isegi võibolla vähem sellepärast, et no, ütleme, näiteks täispiima hind Gallonin pudel, vanasti oli ta $2, siis ta nüüd on kipub vägisi 4,5 peale minema.
0: No, mis ta Gallon on siis?
1: Gallon 3,5 liitrit.
0: Nii suur piima pudel on seal või?
1: No kõik on, no on vähemaid, aga need ei ole mitte, need ei ole mitte suutes, ütleme, nagu Costco suures kavamajas, seal on ainult kõik ikka Galloniga ja, aga no, ja, aga ameeriklased ju ega nad siis ühepäevaks ei osta.
0: No kui suur too külmutuskapp on siis, et sa ostad kohe 3-liitrise piimapudeli sinna sisse?
1: No see pudel, no see pole nagu harjunud ära sellega, et sa läheb ilusti normaalsesse külmkappi, ma nüüd külja ukse siis.
0: No sa ostad ikka piima või?
1: No ma olen eluaeg, lapses saati, olen piimalembeline ja ega siis seda ei taha maa jätta. Kuigi siin vahepeal ja vanemad pidasid üle, no siis see maapiim oli ikkas midagi teist, kui kunagi teemesse kooli läksin, siis hakkasin seda pastoriseeritud piima jooma. Ta oli küll vastik, aga noh, mis sa teed? Aga see tänapäeva, see Ameerika piim, täispiim mulle isegi meeldib. See on siuke väga hea maitsega, nii et kui tulen siia Eestisse ja joon seda piima, siis...
0: Kõlba kuskele, jah?
1: Ei kõlba kuskele.
0: No, siin on ka mingit täispiima müügil, see on, seda ei ole proovinud või?
1: Ei ole.
0: huvitav , mis asja need Ameerika lehmad siis söövad , et nii head piima annavad ?
1: No ma arvan , et vaevalt siin need lehmad seda annavad , aga see on ju tänapäeva keemia .

0: ja tööstus ja toiduainete tööstus , ühesõnaga nii on arenenud , et
1: no jaa , aga Ameerikas on need kapitalistid , nad teavad , et kui tuleb valmut Eestist ja hakkab piima jooma , siis nad peavad piima sisse saputama mingisugust ainet , et tahaks järjest rohkem piima saada . Ma arvan , et see võib nii olla küll , aga noh ,
0: jah.
1: oota , sa siis käisid valimistel ka ja hääletasidki Trumpi poolt , jah ?
0: jah ,
1: ja
0: seda
1: siis ,
0: ma
1: kui
0: tegin .
1: võit tuli , siis röökisid vaimustatult ja pildusid põhku lakke .
0: ei , no tol aastal oli huvitav , ma olin tõesti Trumpi poolt , ma lootsin just sellepärast , et ta nii kõrvale puksiti eelmisel korral oma sellest impeachment tehti talle kaks korda ja lihtsalt moraalselt nagu hävitati teda . aga nüüd ma tahtsin näha ja tegelikult kui need valimised olid , valimiste-eelsel päeval , siis oli ikkagi kallutus Trumpi kasuks , ütleme seal 54-48% ja siis jälgides , no see valimispäev on ikka Ameerika meedias ikka nii suurejooneline , et iga 5 minuti tagant või 10 minuti tagant need valimistulemused muudkui liiguvad . ja siis noh , alguses oli küll väga tasavägine demokraatidega , aga kõige suuremad sündmused ikka hakkasid tulema alles nende võtmeosariikides öösel hilja , kus tõesti uskumatu , aga tulemus oli lõplikult ikka küllaltki suurepärane , nii et Trump ikka praktiliselt võitis ikka kolmveerand osariikides ikka , no ühesõnaga demokraadid said ikka haledalt lüüa .
1: valimas siis käid ühel ja sel samal konkreetsel päeval või seal on samuti , et sa võid mingi nädal otsa enne käia ?
0: see on lubatud , aga mina hääletasin või valisin kirja teel .
1: kirja teel , jah ?
0: jaa , meil saadetakse juba kuu aega ennem , varem saadetakse see spetsiaalne ümbrik kandidaatidega ja siis on sul aega mõelda veel , kui palju , mida sa tahad , et muidugi , jaoskond oli meil koha peal ka seal külas , ütleme , et ta on nagu küla .
1: kas see on ka niimoodi , et noh , vaatad ära , mis seal ümbriku sees on ja esimese hooga , kui selle valingi , paned selle seal kirja , ja siis nädala pärast tuleb uus mõte , et ah , kurat , ei vali ka , et võtan ikka kedagi muud hoopis , siis saab seal mingeid vigade parandust teha või muutub see
0: ei , ümbrikuga ei saa vigade või selle bülletääniga ei saa vigade parandust teha , aga sul on võimalus valimiskomisjoni poole pöörduda , nad saadavad siis sulle uue selle ja siis tähistad , see on musta pastakaga oli vaja teha need sõõrud peale , keda siis sinna presidendiks ja seal olid muud ka veel , senatid või esindajatekogu kandidaadid , kelle poolt , aga no ega ausalt öeldes märkisid pooljuhuslikult , sest ega kedagi sa ei tunne ju .
1: jaa ,
0: ja, et see on kahjuks siin , nagu meil Eestis on ikka paljud tunnevad teineteist , nii et hoopis lihtsam aga seal on jah , ainult president .
1: aga mis sa siis arvasid nagu , et kui Trump presidendiks saab , et mis juhtuma hakkab , et no, et lõpevad kõik sõjad ära ja värgid või ?
0: no mina lootsin küll , et nagu ta lubas seda Ukraina sõda 24 tunni jooksul , et kuidagi kui mõelda nii loogiliselt , siis oli absurdne väljaütlemine , aga ma ikkagi lootsin , et ta lõpetab selle sõja . aga noh , nagu praegu on näha , lõppu ei paista ja muidugi , et ta nende immigratsiooniküsimustega hakkas hästi tegema , muidugi demokraadid olid tohutult selle vastu , sest loomulikult nad said juba seda tööjõudu , odavat tööjõudu mehhiklastega ju kasutada , aga noh , nüüd tuli sellele lõpp ja muidugi samamoodi ka eks seda valksust tehti ka Ameerikas väga palju , kõike seda ei kontrollitud . lootus oli , aga noh , edasi , mis edasi nagu nüüd näha on , et kui aasta algul tuli see Venezuela presidendi röövimine , natuke aega peale seda Iraanile kallale minek koos loomulikult oma hea sõbra Iisraeliga , siis muidugi see tekitas mul küll sellist viha , et ise suur rahuvõitleja eks ju, juurde sai seelse.

0: antud ka talle ka rahu , Nobeli rahupreemia muudkui .
1: oota , ta vist saigi isegi seda no, , see keegi kinkis talle .
0: midagi kaaperdas kuskilt .
1: jaa , jaa .
0: ja ega , ega ma ei teagi , mis sellest Madurost saanud on , sellest Venezuela presidendist , kirjutatakse tast kuskil seal kohalikus lehes midagi või ?
1: ei , mitte midagi . nii palju , kui ma jälgisin , märtsikuus oli see esimene kohtuistung , teda hoitakse ju New Yorki lähedal vanglas .
0: ma ei , päris vanglas , et ei ole mingit mõnusat no, häärberit antud , vist istub seal kongis vee ja leiva peal .
1: Noh , vaat ei tea , mingisugused noh , sellised kõrged riigitegelased võib-olla on mingisugused erandid ka , et on natuke parem , ta ju selle oma , ma ei tea , kas oma abikaasaga on ju koos seal .
0: nojah , kas need veel ühte kongigi lastakse ?
1: jaa , ma ka selles kahtlen , nii et ja oli mingi kohtuprotsess , aga noh , sealt midagi edasi ei liikunud , Maduro ennast milleski süüdi ei tunnistanud .
0: aa , on ta milleski süüdi või ?
1: Ma ei tea , et ta oleks milleski süüdi . põhiline ameeriklaste süüdistus , et ta tegeles narkomaffiaga . et see on tema vastu põhisüüdistus .
0: huvitav , et president peaks sellega tegelema , presidendil on mingi tore elujärg ja mis ta
1: ma usun täpselt niimoodi , et ma kahtlen , et tal aeg on selliste probleemidega , asjadega tegeleda , noh , see on jah , reaalsust väljas muidugi
0: no, , aga lihtsalt põhimõte
1: ikkagi oli selles , et oli vaja saada nende naftamaatlate juurde .
0: no absoluutselt , vaata kui oleks vastupidi olnud , et keegi oleks tulnud öösel magamistoast , röövinud Trumpi ära koos Melaniga , see talle küll üldse meeldinud poleks .
1: ei , noh , täpselt nii ja nii kaugele ei oleks see vist saanudki , aga muidugi see oli nagu selgus natuke aega hiljem , et see oli ka kõik jällegi nagu ikkagi reeturid , kes hea raha eest , kas nad muidugi seda raha said või ei saanud , see on iseasi , aga ainukesed , kes olid kuubalased jah , kes olid ikka õiged kaitsemeeskond . ja kes pooled said surma ja
0: nojah , eks vast kunagi kuulab , sest Madurost veel midagi , aga ega ei tea ka , et
1: ma arvan , noh , minu arvamus on see , et see nii vaikselt-vaikselt
0: vajub ära .
1: Vaibub ära ja mine tea , kui järgmine president Ameerikas , ma arvan , et see tuleb kindlasti demokraatlikust parteist , et siis otsustatakse asjad ümber , kuidagi seda asja nagu mitte nii teravaks ajada . lastakse vabadusse võib-olla isegi ja
0: vabadusse ikka võib lasta ja eks tal vast midagi ikka kuskil kõrvale pandud saab , mõnusat vanaduspõlve veeta , et
1: jah , või viiakse kuhugi saarele .
0: no saarele jah , sinna ka võib muidugi viia .

0: on aga siis kõik need muud uljad jutud, et oh, et võtame Kanada ära, siis Gröönima peaks nagu meile kuuluma, et kui laialdast kõlapinda siuksed plaanid Ameerikas nagu tundusid tekitavad, et mis meelt rahvas oli ajakirjandus, et hea plaan või peakski niimoodi olema või?
1: No, eks see ajakirjandus on ka nagu meilgi Eestis on ta nagu ühepoolne valitsuse häälekandja. Ega ta nii palju sellest nagu ei kuule, nagu Kanada osas või Iirima, seda kuuled ainult ja nende suhtes, aga ega nad väga selle poolt ei ole, et Trump niimoodi tegutseb ja loomulikult Kanada kui naaberriik, see on natuke võibolla alatus, et Trump selle vastu niimoodi käitub, tahab oma jõudu näidata.
0: Mis sa arvad, Trump on oma otsustes piisavalt vaba või ta on ikkagi kellegi nagu käsu täita või soovida täita, et siin aegalt räägitakse, et juudid on kõik tema valimiskampaaniat rahastanud, nüüd ta peab vastu andma, et mis sa siin muidu selle Iraanile kallale lähed?
1: Noh, seal oli seoses, ma ei tea võibolla, vaata Epsteiniga seoses, Iisraelil on mingit tõendid tema vastu kindlasti olemas, mida kui Trump seda ei tee, siis nad võivad päevavalgele tulla. Nii et noh, siin võib kõike juhtuda, ega siis kui praegu ütelda meedias kuuled, et nüüd kui vabariiklased need vahevalimistel kaotavad, eks ju siin on ju praegu see esindate kojas on valimised, et senatis on okei, on vabariiklased paigas järgmiste valimisteni, aga siin nemad võivad, demokraadid võivad temale jällegi impeachmenti avaldada, nii et ega tal läheb elu üsnagi raskeks ja ta ei saa neid seadusi ka vastu võttu, mida ta väga tahaks võtta. Ta on sellest sõltuv. Kergel tal elu olema ei saa peale seda. Ja kuidas see sõda jätkub Iraanis, ega siis Ameerika rahvale see maksumaksile ei meeldi ju see, et tohutud miljardid jällegi kulutatakse sellele sõjale, milles tulemust ei ole.
0: Ja aga no meil on siin kütuse hinnad tõusnud, kui, ma ei tea, kuna sa sealt ära tulid, juunikuuse varem juba?
1: Juulis, jah.
0: Jah. Nii, kas seal olid jõudnud ka kütuse hinnad juba tõustavalt, et sa kuulnud, mis seis seal praegu on?
1: Juba siis olid, just ütleme peale seda märtsikuus, nad ju 28. läksid Iraanile kallale veebruaris, peale seda hakkasid need kütuse hinnad ka Ameerika meie turul tõusma. Mulle oli see muidugi üllatus, sellepärast, et Trump ütles, me oleme nüüd saime Venezuela kätte ja meil on seda naftat nii palju. Aga tuleb vastu pidi välja, et Ameerika kütuseturg, ütleme, see on ju sõltuv. Ja hinnad tõusid, kui oli veel, ütleme, märtsikuus oli gallon hind, oli seal 2,75, siis järsu ta hakkas tõusma, läks ligi 4 peale.
0: Kõige päris odav ikka hoolimata sellest. Ma tahaks ka galloni siin osta 4 euro eest. Näiteks.
1: No ja ameeriklastele ta nii väga odav ei ole, sest seal on ju need kütuserõõvlid, need automootorid.
0: On näha, suure kubatuuriga masinad seal kiinatki. No, mis auto sul seal on seal Ameerikas?
1: Ai, mul on praegu väike Toyota Yaris.
0: Toi võtta eriti palju vastu.
1: Ja see on nii 1,7-liitrine. Mm-hmm. Aga noh, nendele ja ütleme väike äriühingutele ja igapäevastele ameeriklastele on see ikka paras põnts, et tankida seda autot, ütleme need 4,5-liitrised ramid ju, need võtavad ju üratumalt kütust.
0: Nii kui meie veoautod umbes.
1: Ja, täpselt niimoodi. Ja põhiliselt on ju seal bensiinimootorid. Mitte ei ole diiselmootorid vähemalt meie osariigis ja lõuna pool ka.
0: Aga kus seal elektriautondusega üldse lood on, ikka arendatakse, populariseeritakse või pigem mitte?
1: Jah, teda ikka on, neid tanklaid on välja ehitatud ja üks jagu on, aga siiski millegi pärast ei lähe ta nagu ameeriklaste alale. Loomulikult see vast on üks põhjus, et teda on vaja laadida. Ja see palju see 400 kilomeetrit läbisõitu, siis leia, kus sa teda jälle laadida saad, ega neid laadimispunkte palju ei ole välja ehitatud veel.
0: Nojah, vahemaad on pikad, aga ühe jutiga ei saagi teise kohta ära sõita võib-olla.
1: No see viga ongi. Ja siis sa ju peatama, kui võtad mingi pika otsa ette, siis pead arvestama kuskil. No hea küll, mobiilis näed selle ära, kus järgmine tankla on okei. Aga ikkagi sa pead paljugi sellega arvestama ja noh. Ja kõik see võtab aega. Ta on laadimine.
0: Jah. No kuidas see Ameerika rahvale valitsus serveeris seda, et me läheme nüüd Iraanile kallale, siin meile seletatakse, et kõigil teistel tohib tuumarelv olla, aga Iraanil ei tohi. Lähme nullime selle variandi ära kohe, et Iisraelil võib olla, Ameerikal võib olla, Iraanil ei tohi järsku olla. Mis jutse siuk on? Või mis sa arvad, mis nad sealt tahtsid tegelikult oma sõpra Iisraeli abistada või jällegi ikkagi nafta teema ja kõik muud asjad?
1: No Iisraelil oli põhiline, et nagu käis, ütleme vaata nagu Iraagiski või oli see, et keemiarelvade hävitamine. Nii samuti oli siin, see Iisraeli peaminister Netanyahu käis ju kogu aeg peale, et nendel ei tohi olla seda tuumarelva. Et nad muud kui valmistuvad.
0: No, mis neil siis tohib olla? Iisrael tohib olla, teisele tohi?
1: No Iisrael arvas, et tema on tugevam, et tema on Ameerika küljealune, et küll ta nende käest saab tuge alati. Omal on need vainusuhted juba aastakümneid, eks ju. Ütleme 1980-tast või kus need omavahelised lahkelid on nii teravad ja loomulikult tahtis, lootsid seda ju, kui eelmine suvel hakkama ei saadud 7-päevane, millane see sõda oli, siis noh, nüüd mõtlesid, et kapitaalsed hävitavad Iraani. Ja muidugi see samm, et nad selle Ajatollah Khomeini hävitasid, noh, see oli ju alatus. Ja see võibolla seda rahvast nagu rohkem konsolideeris. Noh, ega siis meie Ameerika inimestele ikka reserveeriti see asi hoopis teistmoodi, et eesmärk oli ikkagi saada need naftavarud omale ka kätte.
0: Aga teile öeldi niimoodi seal?
1: Jaa.
0: Paks käpa peale teise riigi varandusele?
1: Jaa. See nagu ikkagi ei õnnestunud. Juba esimeste nädalatel oli näha, et see asi isegi Ameerika peavoolu ajakirjandus juba oli selle kõige vastu. Uh-huh. Aga noh, sõjad, nii öelda, sõjad Trumpi ja tema sõjaminister, need ju sellised ägedad sellid. Et ja Trump on ju ärimees, no et järelikult tema lootused olid selles, et ta saab suurt äri ja ta mingil määral selle sõja alguses tohutuid miljoneid ajas kokku küll.
0: Mis moodi siis, mis ta tegi? No, on ta mingi relvatööstust alva?
1: Ei, selle kütuse kauplemise.
0: Ah, sellega,
1: jah? Et sealt nagu kogu aeg jälgiti seda hinnatõusu ja no, ma ei tea täpselt, kuidas see süsteem töötab, aga sealt selle hinnavahedega mängis nii palju, et nad said tootuid.
0: Mm-hmm. Sa oled selle Ameerikas päris pikalt olnud, kui ameeriklased seda Maidani organiseerisid Ukrainas Kiievis siin juba natuke rohkem 10 aastat tagasi, et kuidas siis seda serveeriti, mis eesmärgiga seda tehti või see käis nii vaikne nosserdamine, et sellest eriti juttu poltki.
1: Aga öelda, selle Ukraina teemadel, ega tänapäeva ajakirjanduses seal, Ameerika ajakirjanduses sellest ka väga palju juttu ei ole.
0: Kedagi huvitab.
1: Ja ütleme, et nagu seda Maidani, et käis see kuulus, mulle ei tule see, seda, kui seal neid hamburgeid jagas ja hamburgereid seal sellel riigipöörde ajal, ütleme, kus Janukovis kukutati, et ega meil sellest juttu ei ole, ütleme, mina ütlen meil, et nagu
0: oleks... Teil seal Ameerikas, aga kui sa siin Eestis oled pärast see suvekuudel räpinas, siis ikka natuke huvitab?
1: Ei muidugi. Sest
0: noh, meil ju reklaamitakse, et see on ka meie sõda ühtlasi.
1: Jah.
0: No, sul naine ei ütle seal, kui sa tulema hakkad jälle siia Eesti peal. Mis sa sinna sõjatandrijal lähed? Seal on maru ohtlik või?
1: Ei sellest. Eks ta võibolla kuigi ta on jah, rahvuselt ukrainlane. Aga see suhtest on tolerantne. Seal ei ole nagu mingid küsimusi ja üldiselt noh, omavahelistes juttudes me nagu ma ei tahagi seda teemat nagu üles võtta , et
0: muidu omavahel seal seletate ,
1: jah ? jah , et ja. Ma saan aru selle sõja peapõhjust , aga väga raske on seda selgitada inimestele , sest et kõik arvavad , kuigi seal oleks juba 2022. aastal palju lahendusi olnud ja seda selle sõja ärahoidmiseks , aga lääneriigid , ütleme , eesotsas Suurbritanniaga ja tahtsid seda sõda . Nad lootsid , et saavad kiiremini Venemaast jahu . aga kuidas see lõpptulemus on , noh ?
0: no siin ju meie Riigikogus ka allkirjastati see tähtis otsus , et Ukraina peab sõja võitma , et siin mõni üksik ei andnud allkirja , aga enamik ikka viskasid pookstaavid alla , et peab jah , aga no kuidas seda siis ellu viia , seda ei tea nagu keegi .
1: ega nüüdki ei tea , kas see võit on tulemas või ei tule .
0: no ei tea , ei paista küll kuskilt otsast .
1: jah .
0: kuigi noh , ukrainlased lubasid siin juba sügisel tohutu ballistilise raketi valmis saada , et saavad selle Moskva peale kupatada kohe .
1: no täna just enne siia tulekut ma lugesin uudiseid , et juba oli üks rakett saadetud selle
0: ah juba , jah ?
1: aga tegelikult , kui avasin selle lehe , siis seal oli hoopis midagi , et nad veel katsetavad teda , et
0: mina lugesin siiski Eesti meediast mingit pealkirja , et maandus kuskile võssa lõpuks , et
1: aga seal jah , millestki oli vahepeal juttu , aga praegu on ikkagi niimoodi , et nad ei ole jõudnud katsetamist järgust veel edasi , nii et noh , see , mis täna oli selles arvutis kirjas , see noh , seal oli üldine jutt lihtsalt , et meil tuleb selline vägev rakett , ballistiline rakett , aga millal ta siis valmis saab , sellest nagu aimu ei olnud veel .
0: see on niisugune äge paks kaustik kaasa võetud 2026 peale kirjutatud , sa ütlesid , et sa teed sinna mingisuguseid märkmeid , et aasta algusest saadik , mis sa sinna siis üles kirjutad , mingeid poliitilisi asju või mingeid häid mõtteid , või hakkad eluloromaani kirjutama
1: ? Selle peale ma veel ei ole tulnud , aga ma panin siia mõned asjad , panen nii tihtipeale kirja , no nädalas paar-kolm korda või
0: ja siis pärast loed või mis sa teed ?
1: jaa , kindlasti . et hiljem on
0: no mis sul seal on huvitavat , selle aasta esimesi sissekandeid , niisuguseid ?
1: võtame siis veebruarikuu , siis saame kohe .
0: tahad sa , et ma panen sulle tule põlema sinna ?
1: ei , ma näen siit väga hästi , et ameeriklaste Iisraeli kõige Iraani-vastase operatsiooni nimi on , inglise keeles on ta Epic Fury , eepiline taev . Iraan nimetaks oma operatsiooni Rõkk Lva . Vene keeles on see öeldud , ma ei
0: Vene keeles ?
1: jah . Hommikust saati algas Iraani pommitamine ja Iraan omakorda vastas Ameerika baaside pommitamisega Pärsia lahele . ja siis Lähis-Ida konfliktis sai Iisrael , USA , Iraan oma imidžile küllaltki tugeva löögi , see on juba 2. märtsi uudistes , et Iraan pommitas mitmeid Ameerika sõjalisi baase erinevates Lähis-Ida riikides . väga huvitav koht on siin veel , vaata need kui suured emalaevad Ameerika või sinna Hormuzi lahe lähistele läksid , siis ju juhtus see , et seal tekkis sellel põleng .
0: nojah . kuidas see põleng tekkis seal , sul on info olemas või ?
1: tualetid olid .
0: nii ?
1: Need ummistusid ära .
0: ah , sellepärast ?
1: jaa , ja ma ei tea , ju ta siis läks see asi käärima nii kuumaks , et
0: päris huvitav .
1: et tekkis seal põleng . infoagentuuri Telegraafi vahendusel tuli , et põleng sellel sõjalaeval oli üliväsinud meremehed süütasid USA selle Gerald Fordi 30 tundi mõllas see tulekahju lennuki kandjal . Trump hoobleb , et Ameerika sõjavägi on suurem ja parem kui iga teine riik NATO-s . ta tabab Fordi asjakohaselt . hinnanguliselt 10 miljardit dollarit, 100 tonni kaaluv alu.

0: kuus on maailma kallim. Selle on 45 tekki 4500 teenindajaga ja 75 sõjalennukiga. Laeva tohaletid ütlesid üles loiskunud, umistunud torudest. Laeva meeskond, viibimine ja teiseks laeva meeskond laev peab hooldusele minema kuskil kuuse selle reisi järel. Aga kahjuks seal olid juba üle aasta olid nad merel. See teenindav personal ja loomulikult siis võibolla said need varud ka otsa. Sest ega need varusid toimetada laeval on ka üsna keeruline.
1: Kui lennuki kandja on, siis saaks sinna iga kaubalennuki maandu sinna.
0: Ja noh, konteineritega võibolla, aga need on ka, seda tehakse ikkagi sadamas, mitte seda ei saa teha merel.
1: No jah, muidugi helikopter võib tulla suur konteiner.
0: Jah, see...
1: Trossi otsasega.
0: Noh, aga sellele suurele seltskonnale on see vast natuke väike abi.
1: No, kart on nõu sellest, sadu ja tuhandeid teenindavad personaali pardal on.
0: Jah.
1: Ja, päris puhja ei läinud veel.
0: No ja siis oli ju vahepeal oli selline pull, et need ju Iraanil, need balistilised raketid seal kuskil, nad viisid selle lennukikandjad ja kuhugi kaugemale ära. Aga nende raketi aate ulatus ikkagi ulatus sinna lähedale, kus see lennukikandja oli ja nad lihtsalt enam ei julgenud seal Hormuzil laes neid läheduses neid laev hoida.
1: No jah, siuke pihta saab, siis on kahju päris suur häbi ka tervele
0: suurel Ameerikale. No see on kõige tähtsam, et see häbi

0: ja kui sa nüüd oled siin kodumaal olnud Räpinas juba mõned kuud, et siin on ka midagi, mida see kaustikus huvitavalt üles kirjutada, kuidas sulle Räpina elu tundub, aga siin ka olid juba vahepeal kohalikud valimised ja uus võim, ikkagi sisuliselt uus vallavanem on Räpinas.
1: No selles osas meil on siin väga, väga rahulikult ja väga suurt ülitsimist ei olnud, kudagi väga, väga kiirelt saadi koalitsioonis kokkuleppele vallavanema osas ja volikogu esimehe osas, nii et muidugi nüüdne skandaal, mida ma jälle Eesti Rahvusringale kuleelt leisin, et kuskil oli seal mingist kaitsepolitseis ei pärand midagi teada, et mingid rikkumised kellegi vormistamises või mingid salarjased kokkulepped, et
0: aha, sa täpselt ei tea seda stoorit, jah?
1: No täpselt ei tea ja ega seal ei olnud täpselt selles artiklis öeldud ka, aga nii, et kahtlustus on, et, et seal olid seotud nii mitmed isikud, aga noh, kui ma siia pärast siit nende käest ka uurisin, siis nagu üldiselt sain aru, et see oli jällegi EKRE poolt nagu üleskeeratud asi, et
0: tegelikult. Aga no sa kohalikel valimistel ka said osaleda, sa oled ikka siit ja kodanik ka veel, on see mingi topelt kodakondus või ole?
1: On küll, jah.
0: Aha.
1: Ja no,
0: tegi tee valimist sealt Ameerikast nagu nii?
1: Ei, ma olin siis valimiste ajal, olin siin.
0: Ah, oli õige, muidugi olid.
1: Ja. No, ma ei tea, milleks seda valimisnimekirja mind sinna vaja panna oli. Ma siia nii saa aru, mina ei näinud sellest mingit põhendust ja kui ma ei ole kohalikule piirkonna inimestele nii tuttav nägu, et aasta kümneid Räpinasti teemal olnud, siis loogiliselt ei saa ma ka sellesse valla elusse eriti sekkuda.
0: No vaata, kui oleks saanud volikogus, siis oleks pidanud sealt leikuudist iga kuu siia kärutama, et saaks volikogu koosviibimisel olla.
1: No tänapäeval saab seda ka interneti kaudu teha. No, muidugi.
0: Saab küll, jah.
1: Ja, aga loomulikult, kui sa oled ikkagi valitud, siis sa peaksid ikka tegutsema, ütleme, oma valijate huvides. Nagu ikkagi esimene küsimus, kui ma käisin natuke reklaami omale tegemas sügise, siis see on üks naabri käest ka, noh, jagasin seal ka oma nimelisi pastakaid.
0: Noh, nii kogune. Ma ei ole näinudki sinu nimelist pastakat. Mul on siin EKRE pastakas ainuke, mis kirjutab veel, mis sellepärast, et on teistest pastakatest paksem, et siin on rohkem pastat sees. Ma tundub.
1: Aga siis oli niimoodi, et noh, ta küsib see samune mees küsib, noh, aga mida sa siis meie heaks teed? Siin kõigepealt on mul vaja ikkagi volikoguse saada ja ma püüan teie usaldust täita ühesõnaga ja ma püüan ikka seda teha, mida valija nõuab. Mitte niimoodi, et ainult olla seal volikogus sees ja mitte midagi teha. Nii et noh, minu eesmärk on alati selline olnud ja no ja lõptulemus ikka oli ka niimoodi, et ma seal paar häält sain, et
0: midagi ikka
1: ja no, nulli peale ei olnud.
0: Ja nüüd kevadel tulevad Riigikogu valimised, mis tähendab, et mingisugune variant on Eestile teistmoodi valitsus saada, kui reaalne see võiks olla. Nagu meil Toomas Paur ütleb, et tema ütleb muidugi, et Selver on Reformierakonna käes, aga see on siiski server. Et kuidas lootused on, et kas Kõlvart on ju Keskerakonna, kuhu sinagi peaks kuuluma, selle suhteliselt kõrgele positsioonile jälle upitanud, et ikka võitleb juba Isamaaga siin liidripositsioonide pärast siin see Keskerakonna madistamine käis, siis ilmselt loodeti, et tehakse erakonnal 1-0 ja seda varsti enam ei eksisteerigi, aga näed, nagu Fööniks jällegi tuhast tõusnud, et kas on mingi lootus näiteks, et no kas võidus oma Kõlvart võiks peaministriks saada?
1: Ma arvan, et mitte. Ja keskerakond on muidugi väga tugeva sammu teinud viimase poole teise aasta jooksul ülesse mäetippu, ütleme, aga ma usun, siin ikkagi on teised poliitilised jõud, nagu võtame Isama Reinsaluga, et nende vastu päriselt ei saa. Ma kahtlen, kas ta peaministriks võib saada, aga see oleneb ju kõik sellest, kui palju me riigi kogus hääli saame. Tänase päeval mulle tundub, et keskerakond kindlasti vastab natuke vähem kui Isamaa ja et koalitsioonis võibolla ei tule isegi need hääled kokku. Oleks hea, kui tuleksid. Aga keda veel võtta koalitsiooni juurde, seal on ka ju reform, eks ju. Siis on sotsid.
0: No sotsid toovad igale poole minna, kus saaks aga koalitsioonis olla. Ükskõik, kes seal muud on. No võibolla nad EKRE ka ei lähe, aga ega ma täpselt ei tea ka. Et kui...
1: Ma ei arvaks, et ega EKRE-gi ei ole väga paha erakond.
0: Tema paha muidugi ei ole, aga...
1: Vaadete poolest, kuigi nad on natuke teinekord, jah, liiga äärmuslikud. Aga ma arvan, et kui nad olidki valitsuses, ega nad väga, väga halva poliitikat ei ajanud.
0: Seda kindlasti.
1: Muidugi võibolla uues riigikogus võiks ju väga vabalt ka EKRE uuesti olla, ütleme keskerakond. Aga kuidas see sobib jälle Isamaale, see on oma ette teema ja sotsidega ei maksa midagi rääkida.
0: Ja see jätad üldse kõrval olulise fakti, et kui hakkab see valimiste õhtu telesaade pihta, siis jah, lähevad seal juhtima kõik Isamaad ja keskerakonnad ja sotsid, kuskil 10-11 paiku tuleb Taavi Eilat, nagu särab oot, nüüd tulevad e-hääled, siis kõik muutub kapitaalselt, nagu see eelmine kord oli.
1: No jah, see tõesti, ma seda jälgisin seda õhtu, siis see oli tõesti nagu imede maailm, et kuidas see ikkagi niimoodi võib juhtuda. Aga kui pildit oli näha, siis reformil oli kõik ette teada juba. Ja vaatasid, naerge praegu või.
0: Jah, olge uhked. Umbes niimoodi.
1: Siis peale häälte kokkulugemus, siis oli selge, mis me ütlesime, me võidame.
0: No jah. Selver on nende käes.
1: Jaa. Ja noh, kui praegused valimisi, uusi valimisi, siis ma arvan, et mingi pull ikkagi tehakse.
0: Väike sahkermahker ikka.
1: No, nad ei julge nii palju teha, eks ju. Ütleme, kui seal siis said nad 34 häält või. No ütleme, nüüd nagu turvuuringute järgi käib kogu aeg see, et noh, kuskil 20 kohta, noh, nad püüavad kindlasti, selle kindlasti saada. Ka valelt, et võibolla nad ei saagi.
0: Turvuuringud ka viimasel ajal räägivad seda keelt, et oravate populaarsus on tõusuteel.
1: Viimased poolteist nädalat ja keskerakond on jällegi nagu paar protsendi punkti üle alla poole läinud, nii et...
0: No aga see teeb inimesed rõõmsaks ja hea südamlikuks, kui nad kuulevad, et on erakond, kes oskab mingi 70 miljonit nii sama kõrvale kantida juhti kuskele.
1: Jah.
0: Huugama panna, vähemalt nende minister kaas osalisena.
1: Jah. Et no jah. Siit ei oskagi midagi öelda, ega see 70 miljoni euro jama, ega see, ta on nagu maa vaigitud juba jällegi.
0: No ta ongi sellepärast, et varsti tuleb selle kohta teada, et üldrahvalik huvi selles suhtes puudub ja mingisuguseid fakte kuskil ei ole. Paneme asja ära lukku, et aitab küll.
1: Jah. Et nagu seda polekski olnud.
0: No sul on aru hea, sa oled umbes nädala või mõne pärast ära sinna oma imede maale, mille Trump on jälle suureks teinud Great Again ja pääsed sinna suhteliselt ikkagi võrreldes siinset oludega odava kütuse juurde. Elad seal mõnusat elu oma Lakewoodi häärberis, kuhu maailma uudised eriti jõuagi ja pead peenikest naeru, siis kui järgmine suvise tagasi tuled, siis võibolla on siin tõesti uus valitsus.
1: No uus valitsus, ma usun, on kindlasti.
0: No midagi ikka.
1: Aga seda ma kindlasti jälgin ja nüüd veel ei kuigi valimiskampaania alles hakkas võtma hoogu, nii et praegu ei teagi, kes sinna tahavad kandideerida. Eks ju. No, kes... Aga ma loodan, et see valitsus nüüd lüüakse küll võimalt minema.
0: No, jah.
1: Tähendab, mitte lüüa, vaid lõpuks rahva saavab, inimesed avavad ka oma silmad ja saavad ikka aru, kuhu me lähme.
0: No, sellise optimistliku noodiga võikski täna see juttu lõpetada äkki.
1: Jah, loodame, et kõik läheb hästi.
0: Noh, tore ikka, kui inimesed viitsivad aegalt Ameerikast ka siia Kaguraadio pisikesse stuudiosse tulla.
1: Aitäh sulle, Meelis. Tore oli vahetada
0: mõtteid.
1: Jah.

tõeliste härras meestega ja naistega, kes tagumiku implantaatidega vahele tuli. Kõrvast alle!

0: Kagu Raadio toob pidu peres
1: ja õnne õuele.
2: On õhtupäike loojumas, kel kesköötundi näitamas, suur tänu teile,